0: og kom liðinu þar með áfram. Eftir klukkutíma verður flauta til leiks í viðureign Argentínumanna og Svisslendinga. Sigurvegarar í þeim leik mæta Englendingum í undanúrslitum. Og þá það veðrið, sunnan og suðvestan 13 til 20 metrar á sekundu á morgun en 5 til 13 sunnan og austanlands. Dálítil súld á suður og vesturlandi, annars bjart með köflum. Hiti 10 til 27 stig, hlýjast landið norðaustanvert. Fer að rigna vestan til seinnipartin, talsverð rigning þar annað kvöld. Það útlit fyrir milda, suðlæga átt og vætusamt viður fram eftir næstu viku en úrkomi lítið og áfram hlýtt á norðaustur og austurlandi. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 1 fréttalestri lokið
1: Rás 2 fylgir þér í gegnum nóttina Fjölbreytt tónlist ásamt nýjustu fréttum Þetta Rás 2

afsakið, ert þú að passa þessa stóla? Ertu ekki vinkona hans Óla? Hann var að klára kennó síðasta vor. Óli eða Svenni?

0: Sumariði tíminn, Rás 2.
1: Kannski ég hasshaus, kannski ég svein.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan eitt, Grétar Þór Sigurðsson segir fréttir. Bandaríkja her hófa nýju árásir á Íran í kvöld. Þetta í þriðja sinn sem það gerist í þessari viku. Stjórnstöð Bandaríkja hers segir árásirnar svar við blygðunarlausri árás Írana á flutningaskipi í Hormúsundi, eins og það orðað. Í tilkynningu hersins segir að eins skipverja sé saknað. Þar segir einnig að skipið sé ekki siglingafært vegna eldsum borð og mikilla skemmta í vélarúmi. Íranski byltingavörðurinn tilkynnti fyrir kvöld að lokað hefði verið fyrir umferð skipa Hormúsund þar til annað verði ákveðið. Ákvörðunin var sögð tekin eftir að varúðarskotum var skotið í átt að skipi sem sjóher Írans segir að hafi ætlað að sigla ósamþykta siglingaleið sundið. Í tilkynningu byltingavörðurinn segir að nokkur skip hafi gert tilraun til að sigla eftir þessari siglingaleið. Áhafnir þeirra hafi ekki fylgt skipunum Írana að breyta stefnu sinni. Nýjustu vendingar gætu gert ríkjunum erfiðara fyrir að semja frið sín á milli en helsti ásteytingar steinninn hefur verið framtíð skipaumferðar Hormúsund. Og núna klukkan eitt var flautað til leiks í viðureign Argentínu og Sviss á heimsmeistaramótinu í fótbolta. Það lið sem ber sigur úr bítum mætir Englandi í undanúrslitum. Englendingar gerðu út HM-ævintýri Norðmanna í kvöld. Leikur þeirra endaði með 2-1 sigri Englendinga í framlengdum leik. Lögreglan í Oslo taldi að 130.000 manns hefðu komið saman utandyra í miðborg norsku höfuðborgarnar til að fylgjast með leiknum. Þrátt fyrir svekkjandi tap þyrtist fólk út á Karls Jóhannsgötu og að torgið fyrir framan konungshöllina til að heiðra liðsmenn norska landsliðsins. Veðurstofa Íslands hefur gefið út gula viðvörun á miðhálendinu, á Norðurlandi vestra, vestfjörðum og ströndum og við breiðafjörð vegna hvassara vindstrengja. Viðvörunin tekur gildi klukkan 6 í fyrramálið og varir fram yfir miðnætti. Á veðurstofunar segir að búast megi við 13 til 20 metrum á sekundu og kviðum í kringum 30 metra við fjöll. Vindurinn engar varasamur fyrir ökutæki sem eru viðkvæm fyrir vindi. Veðurhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld eru annars svo hljóðandi, sunnan og suðvestan 13 til 20 metrar á sekundu á morgun en 5 til 13 sunnan og austanlands. Dál til súld á suður og vesturlandi, annars bjart með köflum, hiti 10 til 27 stig, hlýjast landið norðaustanvert. Fer að rigna vestan til seinnipartinn, talsverð rigning þar annað kvöld. Það útlit fyrir milda, suðlaga átt og vætusamt veður fram eftir næstu viku en úrkomu lítið og áfram hlýtt á norðaustur og austurlandi. Fréttir verða næst sæðar í útvarpi klukkan 2, fréttalestri lokið.
0: Þú ert að hlusta á næturútvarp Rásar 2.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 2. Grétar Þór Sigurðsson segir fréttir. Bandaríkja her hófa nýju árásir á Íran í kvöld. Þetta í þriðja sinn sem það gerist í þessari viku. Stjórnstöð Bandaríkja hers segir árásirnar svar við blygðunarlausri árás Írana á flutningaskip í Hormúsundi, eins og það orðað. Í tilkynningu hersins segir að eins skipverja sé saknað. Þar segir einnig að skipið sé ekki siglingafært vegna elds borð og mikilla skemmta í vélarúmi þess. Íranski byltingavörðurinn tilkynnti fyrir kvöld að lokað hefði verið fyrir umferð skipa Hormúsund þar til annað verði ákveðið. Ákvörðunin var sögð tekin eftir að varúðarskotum var skotið í átt að skipi sem sjóher Írans segir að hafi ætlað að sigla ósamþykta siglingaleið sundið. Í tilkynningu byltingavarðarinn segir að nokkur skip hafi gert tilraun til að sigla eftir þessari siglingaleið. Áhafnir þeirra hafi ekki fylgt skipunum Írana að breyta stefnu sinni. Nýjustu vendingar gætu gert ríkjunum erfiðara fyrir að semja frið sín á milli, en helsti ásteytingarsteinninn hefur verið framtíð skipa ferðar Hormúsund. Lögreglan í suður Yorkshire á Englandi hefur handtekið mann sem grunaður morðið á Anne Whitcomb. Hún fannst látin á heimili sínu á fimmtudag. Hinn grunaði 28 ára gamall breskur ríkisborgari. Í tilkynningu lögreglu sérstaklega tekið fram að hann sé hvítur á hörund. Whitcomb var atvinnumálaráðherra og fangelsismálaráðherra fyrir íhaldsflokkin en gekk svo til liðs við Brexit-flokkin sem síðar varð umbótaflokkurinn. Hún sat á þingi til ársins 2010 og á Evrópuþinginu þar til Bretar gengu úr Evrópusambandinu 2020. Lögreglan segir ekkert benda til þess að glæpurinn hafi verið pólitískur. Það hálfleikur í leik Argentínu og Sviss í áttalega úrslitum á heimsmeistramóti Karla í fótbolta. Staðan 1-0 fyrir Argentínu. Alexis McAllister skoraði markið á 10. mínútu. Leikurinn sýndur í beinni útsendingu á RÚV. Það lið sem sigrar mætir englendingum í undanúrslitum. Þeir gerðu út HM-draum norðmanna í framlengdum leik í kvöld. Lokatölur í leik Englands og Norex voru 2-1. Og þá veður sunnan og suðvestan 13 til 20 metrar á sekundu á morgun en 5 til 13 sunnan og austanlands. Dálítil súld á suður og vesturlandi, annars bjart með köflum. Hiti 10 til 27 stig, hlýjast landið norðaustanvert. Fer að rigna vestan til seinnipartin, talsverð rigning þar annað kvöld. Það útlit fyrir milda suðlaga 8 og vætusamt veður fram eftir næstu viku en úrkomu lítið og áfram hlýtt á norðaustur og austurlandi. Frettir verða næst þar í útvarpi klukkan 5, þangað til minnum við á vefinn rúf.is sem uppfærður allan sólarhringin. Fréttalestri lokið.
0: Við fylgjum þér í gegnum nóttina með fjölbreyttri tónlist og fréttum. Nætur útvarp Rásar 2.

0: fyrri heimstyröldinni til fráveitukerfis Reykjavíkur, frá kapitalismanum til kindarinnar.
1: Í þessu liggja ræturnar að fyrri og í raun og veru þar með seinni heimstyröld.
0: Þú veist betur komið til baka með nýja seríu, 10 þætti hluti sem þú heyrir á hverjum degi, en hefur kannski ekki pælt í til enda.
2: Það þetta breyttist eiginlega úr því að vera mótstöðuatriði hjá fólki, yfir í að verða kappseimi að fá þetta.
0: Nýjir þættir á laugardagsmorgnum klukkan 8 á Rás 2 og svo auðvitað í Rúf spilaranum og þar sem þú hlustar á hlaðvörp.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 5. Grétar Þór Sigurðsson segir fréttir. Íranar hafa ráðist að skotmörkum í Bahrein, Katar og Sameinuðu arabísku furstadæmunum í nótt. Árásirnar eru svar við árásum bandaríkjamanna fyrir í nótt, þeim þriðju í þessari viku. Stjórnstöð bandaríkjahers segir herinn hafa hæft í það minnsta 140 skotmörk í Íran í árásum næturinnar. Yfirvöld í Sameinuðu arabísku furstadæmunum segja loftvarnarkerfi landsins hafa verið virkjuð til að verjast dróna og flugskeyta árásum Írana. Sprengingar hafa heyrst í Doha, höfuðborg Katar. Her landsins sagði yfirlýsingu

0: að hann inni að því að stöðva árásir Írana. Þá ómuðu loftvarnarflautur í Bahrein. Í frétt AP segir að það sé óvíst hvaða skotmörk Íranar höfðu í sigtinu í Sameinuðu arabísku fyrsta dæmanum. Íranar hafa ekki ráðust á landið síðan í maí. Seint í gærkvöld tilkynnti íranski byltingavörðurinn að Hormúsundi hefði verið lokað að nýju. Það hefði verið gert eftir að viðvörunarskotum var skotið flutningaskipi í sundinu. Íranar sökuðu áhöfnina að sigla eftir siglingaleið sem ekki hefði verið samþykkt af þarlendum yfirvöldum. Áhöfnin yfirgaf skipið á meðan það stóð í ljósum logum. Vélarrúm þess skemmtist talsvert í árásinni og það gat því ekki haldið för sinni áfram. Í morgun greindu Íranar frá því að þeir hefðu hæft annað skipi í Hormúsundi. Tveir voru skotin til bana og fjórir særðust alvarlega á götuhátíð í Toronto í nótt. Aðstoðar lögreglustjóri borgarinnar sagði á blaðamannafundi að skotbardagi hefði brotist út. Hann gerir ráð fyrir að rannsókn málsins verði flókin, en hefur enginn verið handtekinn. Lið Argentínu komið í undanúrslit á heimsmeistaramóti karla í fótbolta eftir sigur gegn Sviss. Argentínu menn voru fyrri til að skora í leiknum. Alexis McAllister kom boltanum í netið strax á 10. mínútu. Staðan var enn 1-1 í hálfleik. Svisslendingar unnu sig hægt og bítandi aftur inn í leikinn. Þeir náðu að jafna á 67. mínútu með marki frá Dan Endoye. Skömmu síðar urðu svisslendingar fyrir miklu áfalli þegar framherjinn Bríl Embóló fékk sitt annað gula spjald og var sendur út af velli. Svisslendingar náðu að halda út leikinn manni færri og staðan var 1-1 eftir venjulegan leiktíma. Þeir sáu þó aldrei til sólar í framlengingu. Juan Alvarez skoraði annað mark Argentínu í seinni hálfleik framlengingar og Lautaro Martínez bætti loks því þriðja við í uppbótartíma. Argentína mætir Englandi í undanúrslitum á miðvikudagskvöld. Englendingar gerðu út HM ævintýri Norðmanna í gærkvöld með 2-1 sigri í framlengdum leik. Næsti leikur á mótinu viðureign Frakklands og Spánar á þriðjudagskvöld. Fréttir verða næstsaðar í útvarpi klukkan 6. Nú verður útvarpað veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
1: Veðurfregnir les Elísabet Pálmadóttir. Veðrið klukkan 3. Reykjavík, austsuð, austan 5, úrkoma í grennd, heiti 10 stig. Loftrýstingur 1023 millibar fallandi. Seltjarnarnes... Haust suð austan 7, hiti 11 stig. Stykkishólmur, suð austan 8, skýjað, hiti 13 stig. Flatey á Breiðafirði, sunnan 9, hiti 12 stig. Bjargtangar, suð austan 9, hiti 11 stig. Patreksfjörður, austan 4, hiti 12 stig. Bíldudalur, sunnan 8, hiti 13 stig. Straumnesviti, austan 14, hiti 14 stig. Blöndós, suðsuð, vestan 8, hiti 15 stig. Skagatám, vestsuð, vestan 12, hiti 14 stig. Suðanesviti, sunnan 9, hiti 19 stig. Akureyri, sunnan 4, hiti 19 stig. Grímsey, suðvestan 4, hiti 12 stig. Fondur, suðvestan 8, hiti 16 stig. Bjarnarey, suðvestan 8, hiti 17 stig. Dalatangi, suðaustan 1, skýjað, dálítill sjór, hiti 16 stig. Loftrýstingur 1021 millibar stígandi. Seley, sunnan 7, hiti 8 stig. Papey, suðsuðvestan 5, hiti 9 stig. Höfni Ornafirði, suðsuð vestan 3, hiti 10 stig. Ingólfshöfði, vestsuð vestan 10, hiti 10 stig. Skarðsfjöruviti, suð vestan 6, hiti 11 stig. Stórhöfði, suðsuð austan 6, hiti 10 stig. Vestmannegabær, suðsuð austan 2, hiti 10 stig. Eyrarbakki, suðsuð austan 5, hiti 11 stig. Grindavík, suðaustan 8, hiti 10 stig. Garðskagaviti, suðaustan 9, hiti 10 stig. Keflavíkur flugvöllur, suðaustan 9, þoka, skyggnir 700 metrar, hiti 10 stig. Sjóveðurspá. 200 km norðaustur af hvarfi 1000 millibara lægð sem fer norðaustur en skammt norðbestur af Skotlandi 1033 millibara hæð. 500 km norður af Jan Mayen 995 millibara lægð á norðurleið. Suð vestur mið sunnan 10-15 metrar á sekundu en 8-13 í kvöld þokusúld. Vaxaflóa mið sunnan 10-15 en 13-18 fram eftir degi súld eða rigning sunnan eða suð vestan 8-13 í nótt. Breiðafjörða mið og vestfjörða mið gengur í sunnan 15-20 en suð vestan 10-15 seint í kvöld, súld eða regning sunnan 8-13 á morgun. Norð vestur mið, sunnan og suð vestan 13-20 en 8-13 á morgun, hægari annað kvöld. Norð austur mið, sunnan og suð vestan 8-15 hvessast vestast, sunnan 3-10 hádegi á morgun. Austurmið, sunnan 5-13 en 10-15 síðist í dag, sunnan 5-13 á morgun en hægari norðan til. Austfjörðamið, suðvestan 10-15 en 13-18 hádegi og fram á morgundaginn. Suðausturmið, suðvestan 10-18 hvassast norðan til, suðvestan 8-13 síðdegis á morgun. Vesturdjúp, sunnan 13-18 en suðvestan 8-13 í kvöld, sunnan 3-10 á morgun. Grænlandsund, sunnan og suðvestan 10-18 en 8-13 í nóttu, sunnan 3-10 á morgun. Norðurdjúp, sunnan og suðvestan 13-18 fram á morgun, síðan 8-15, suðvestan 5-10 seinnipartinn á morgun. Austurdjúp, suðvestan 8-15 en 10-18 í kvöld, hvassast vestan til. Suðvestan 8-13 síðdegis á morgun. Færeyjadjúp, suðvestan 5-13 en 10-15 norð vestan til, hægari seint á morgun. Suðausturdjúp, suðvestan 5-13 en hægari suðaustan til. Suðurdjúp, sunnan 10-15 en 13-18 norð vestan til fram að hádegi, sunnan 8-13 í kvöld. Suðvesturdjúp, sunnan 10-18 en dregur úr vindi í dag, hrist vestan til. Suðvestan 5-13 síðdegis en 3-10 á morgun. Næst verða veðurfregnir lesnar frá veðurstofu klukkan 5 mínútur yfir 10. Verðið sæl.
2: Rás 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Fjölbreytt tónlist ásamt nýjustu fréttum. Þetta er Rás 2.

0: gott sumar
1: á Rás 2.
0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
2: Fréttastofa RÚV, klukkan 6. Grétar Þór Sigurðsson segir fréttir. Íranar hafa ráðist að skotmörkum í Kuveit, Bahrein, Katar og Sameinuðu arabísku furstadæmunum í nótt og í morgun. Árásirnar eru svar við árásum bandaríkjamanna fyrir nótt, þeim þriðju í þessari viku. Stjórnstöð bandaríkjahers segir bandaríska herinn hafa hæft í það minnsta 140 skotmörk í Íran í árásum næturinnar. Í frétt AP segir að það sé óvíst hvaða skotmörk Íranar höfðu í sigtinu í Sameinuðu arabísku furstadæmunum. Íranar hafa ekki ráðist á landið síðan í maí. Seint í gærkvöld tilkynnti íranski byltingavörðurinn að Hormúsundi hefði verið lokað að nýju. Írans er skaut á flutningaskip í sundinu en Íranar sökuðu áfnuna að sigla eftir siglingaleið sem ekki hafði verið samþykkt. Skipið gat ekki haldið för sinni áfram eftir árásina. Áhöfnin yfirgaf skipið á meðan það stóð í ljósum logum. Í morgun greindu Íranar frá því að þeir hefðu hæft annað skip í Hormúsundi. Lögreglan í Suður Yorkshire á Englandi hefur handtekið mann sem grunaður morðið á Ann Whitcomb. Hún fannst látin á heimili sínu á fimmtudag. Hinn grunaði 28 ára gamall breskur ríkisborgari. Í tilkynningu lögreglu sérstaklega tekið fram að hann sé hvítur á hörund. Whitcomb var atvinnumálaráðherra og fangelsismálaráðherra fyrir íhaldsflokkin en gekk svo til liðs við Brexit.

0: sitt flokkin sem síðar varð umbótaflokkurinn. Hún sat á þingi til ársins 2010 og á Evrópuþingi þar til Bretar gengu úr Evrópusambandinu 2020. Lögreglan segir ekkert benda til þess að glæpurinn hafi verið pólitískur. Lið Argentínu komið í undanúrslit á heimsmeistaramóti karla í fótbolta eftir sigur gegn Sviss. Staðan í leiknum var 1-1 eftir venjulegan leiktíma og því þurfti að grípa til framlengingar. Í henni skoraði lið Argentínu 2 mörk og lokastaðan því 3-1. Argentína mætir Englandi í undanúrslitum á miðvikudagskvöld. Englendingar gerðu úti HM-ævintýri Norðmanna í gærkvöld með 2-1 sigri í framlengdum leik. Næsti leikur á mótinu viðureign Frakklands og Spánar á þriðjudagskvöld. Og þá veður sunnan og suðvestan 13 til 20 metrar á sekundu en 5 til 13 sunnan og austanlands. Dálítil súld á suður og vesturlandi, annars bjart með köflum. Hiti 10 til 27 stig, hlýjast landið norðaustanvert. Það fer að rigna vestan til seinnipartinn, talsverð rigning þar í kvöld. Sunnan og suðvestan 5 til 13 á morgun, rigning með köflum, einkum suðvestan og vestanlands. Hiti 10 til 22 stig, hlýjast á austurlandi. Það svo útlit fyrir suðlega átt og vætusamt veður fram eftir næstu viku en úrkomi lítið og áfram hlýtt á norðaustur og austurlandi. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 7. Fréttalestri lokið.
1: Fréttir allan sólarhringin, dægurmál og þjóðfélagsumræða á morgnana og síðdegis.

0: fyrri heimstyrjöldinni til fráveitukerfis Reykjavíkur, frá kapitalismanum til kindarinnar.
1: Í þessu liggja ræturnar að fyrri og í raun og veru þar með seinni heimstyrjöld.
0: Þú veist betur er komið til baka með nýja seríu 10 þætti hluti sem þú heyrum á hverjum degi en hefur kannski ekki pælt í til enda.
2: Það þetta breyttist eiginlega úr því að vera sko mótstöðu atriði hjá fólki yfir í að verða sko kappseimi að fá þetta.
0: Nýjir þættir á laugardagsmorgnum klukkan 8 á Rás 2 og svo auðvitað í Rúf spilaranum og þar sem þú hlustar á hlaðvörp.
3: Fyrst og fremst með þér.
4: Við erum Rás 2.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 7. Grétar Þór Sigurðsson segir fréttir. Isaac Dar, utanríkisráðherra Pakistans, óskar eftir því að Íran og Bandaríkin drægi úr árásum sínum og sýni stillingu. Dar kom þessu á framfæri við Abbas Araghchi, utanríkisráðherra Írans í símtali sem þeir áttu í dag. Dar lagði áherslu á að samtal og diplomatískar lausnir væru eina leiðin fram á við til þess að leiða deilu Írans og Bandaríkjana. Í gærkvöld tilkynntu írönsk stjórnvöld að Hormúsundi hefði verið lokað. Það gerðu þau eftir árás á flutningaskip sem átti leið um sundið eftir því sem stjórnvöld kölluðu ósamþykkta siglingaleið. Bandaríkin brugðust við árásunni og hafa hæft í það minnsta 140 skotmörk í Íran. Íranar réðust því næst á skotmörk í Kuveit, Bahrein, Katar og Sameinuðu arabísku furstadæmunum. Þá hafa fregnir borist af því að 3 írönsk flugskeyti hafi fallið í Jordaníu í morgun. Sjálfboðaliðar náttúruverndarstofnunar hlóðu á dögunum pall við gatklett í Dimmuborgum sem sérstaklega ætlaður fyrir sjálfsmyndatökur. Færst hefur í aukana að fólk klifri upp á steina og leiti að stöðum utan stíga til að ná sem bestri sjálfu ásakið. Við það hafa orðið skemmdir á gróðri og jarðmyndunum auk þess sem slysahætta hefur skapast. Síðasta sumar var sjálfu pallur settur upp við Kálfstrandarstrípa. Hann hefur nú þegar sannað gildi sitt og afleiðingar af traðki á gróðri og hraunmyndunum hafa þegar gengið til baka. Lið Argentínu komið í undanúrslit á heimsmeistaramóti karla í fótbolta. Liðið sigraði Sviss 3-1 eftir framlengdan leik. Í gærkvöld sigruðu englendingar Norðmenn 2-1, einnig í framlengdum leik. Á þriðjudagskvöld eigast frakkar og spánverjar við í undanúrslitum og á miðvikudagskvöld mætir Argentína Englandi. Veðurstofa Íslands hefur gefið út gula viðvörun við Breiðafjörð á Vestfjörðum og Ströndum, Norðurlandi vestra og á mið hálendinu vegna hvassra vindstrengja. Fyrstu viðvaranirnar eru nú þegar í gildi. Þær vara fram yfir miðnætti. Á vef Veðurstofunar segir að búast

0: megin við 13 til 20 metrum á sekundu og kviðum í kringum 30 metrum á sekundu við fjöll. Vindurinn engum varasamur fyrir ökutæki sem eru viðkvæm fyrir vindi. En veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöldur og annars svo hljóðandi, sunnan og suðvestan 13 til 20 metrar á sekundu, en 5 til 13 sunnan og austanlands. Dál til súld á suður og vesturlandi, annars bjart með köflum, hiti 10 til 27 stig, hlýjast landið norðaustanvert. Það fer að rigna vestan til seinnipartin, talsverð rigning þar í kvöld. Sunnan og suðvestan 5 til 13 á morgun, rigning með köflum engum suðvestan og vestanlands, hiti 10 til 22 stig hlýjast á Austurlandi. Fréttalestri lokið.
1: Mikilvægur hluti af menningarlífi landsmanna.
2: Tónlist, fréttir, dægurmál og viðburðir.
1: Við erum Rás 2.
2: Fyrst og fremst. Yeah.

Sumarmessa í Útskálakirkju klukkan 20, Kirkjuvogsókn. Sumarmessa í Garðakirkju klukkan 11, Garðasókn. Eitt í Kristi, messa í dag klukkan 11, Hallgrímskirkja.is, þinn staður. Sumarmessa í Garðakirkju klukkan 11, Fríkirkjan í Hafnarfirði. Harmoniku hátíð og hey annir í dag, Árbæjarsafn. Allir sumardagar eru sólarvarnardagar, líka þó það sé skýjað, Krabbameinsfélagið.

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag sunnudagur 12. júli. Klukkan átta. Þorgils Jónsson segir morgunfréttir. Bandaríkin og Íran skiptust á árásum í nótt, þriðja skiptið í þessari viku. Íranar tilkynntu í gærkvöld að Hormúsundi hafi verið lokað.
1: Ákvörðunin var sögð tekin eftir að Íran sér réðst á skip sem eftir því sem stjórnvöld kölluðu ósamþykta siglingaleið. Skipið gat ekki haldið för sinni áfram eftir árásina. Áhöfnin yfirgaf skipið á meðan það stóð í ljósum logum. Bandaríkjaher brást við árásinni sem hann kallaði blygðunarlausa. Í tilkynningu stjórnstöðar hersins segir að hann hafi hæft í það minnsta 140 skotmörk í Íran. Íranar svöruðu með því að ráðast að skotmörkum í Kuveit, Bahrein, Katar og sameinuðu arabísku furstadæmanum í nótt og í morgun. Herinn hefur ekki beint árásum sínum að síðastnefnda landinu frá því í maí. Þá hafa fregnir borist af því að þrjú flugskeyti Írana hafi fallið í Jordaníu. Isak Dar, utanríkisráðherra Pakistans, óskar eftir því að Íran og Bandaríkin drægi úr árásum sínum og sýni stillingu. Þar kom þessu á framfæri við Abbas Araghchi, utanríkisráðherra Írans í símtali sem þeir áttu í dag. Þar lagði áherslu á að samtal og diplomatískar lausnir veru eina leiðin fram á við í deilu Írans og Bandaríkjana.
0: Grétar Þór Sigurðsson sagði frá. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu hann tók 11 ökumenn í gærkvöld og nótt vegna gruns um akstur undir áhrifum ávana eða fíkniefna. Frá þessu segir í dagbók lögreglu, en einnig voru 5 teknir fyrir ölvunarakstur. Þá komu 3 líkamsárásir inn á borðu lögreglu, í einu tilfellinu voru 3 handteknir í miðborginni, einn þeirra var vistaður í fangaklefa vegna málsins. Veðurstofa Íslands hefur gefið út gula viðvörun fyrir Breiðafjörð á Vestfjörðum og Ströndum, Norðurlandi vestar á Miðhálandinu vegna hvassra vindstrengja. Fyrstu viðvaranirnar eru nú þegar gengnar í gildi og vara fram með miðnætti. Á vef veðurstofunnar segir að búast megi við 13 til 20 metrum á sekundu og kviðum í kringum 30 metra á sekundu við fjöll. Vindurinn er engum vara samur fyrir ökutæki sem taka á sig vind. En veðurhorfur eru annars svohljóðandi. Sunnan á suðvestan 13 til 20 metrar á sekundu en 5 til 13 sunnan austanlands, dálítil súld á suður og vesturlandi, en annars bjart með köflum. Hiti 10 til 27 stig hlýjast landið norðaustanvert. Svo fer að rigna vestan til seinni partinn og talsverði rigning þar í kvöld. En frétti vera næsaðar klukkan 9, fréttalest er lokið.

0: um allan heim með Indó. Indó, ekki banki, ekkert bull.
1: Sumarmessa í Útskálakirkju klukkan 20, kirkju Vogsókn. Sumarmessa í Garðakirkju klukkan 11, Garðasókn. Eitt í Kristi, messa í dag klukkan 11, Hallgrímskirkja.is, þinn staður. Sumarmessa í Garðakirkju klukkan 11, Fríkirkjan í Hafnarfirði. Harmoniku hátíð og hey annir í dag, Árbæjarsafn. Allir sumardagar eru sólarvarnar dagar, líka þó það sé skýjað Krabbameinsfélagið.
2: Fréttastofa RÚV, klukkan 9. Þorgils Jónsson segir fréttir. Bæjarhátíðin Kótelettan var haldin á Selfossi helgina. Aðalvarðstjóri lögreglunnar á Suðurlandi segir hátíðarhöldin hafa gengið nokkuð vel.
3: Bryndís Jóhannesdóttir aðalvarðstjóri segir þó alltaf koma upp mál þegar svo margir komi saman. Hún segir meiri erill hafa verið í nótt en daginn áður, enda fleira fólk á svæðinu. Fjórir gistu fangaklefa í nótt.
4: Það var bara tölversta fólki og orðinlega einhverjir eins og alltaf pústrað inn á svæðinu og einhver svona mál sem að koma upp. Engi svo sem meirrættir líkansarða sér slíkt, við vorum með meirrættir eignastöld. Og svo voru við sem við spyggist að fangaklega fyrir ábyldingar grjóðismanni.
3: Hún segir umferðina hafa verið þunga í gær og gerir ráð fyrir að svo verði aftur í dag.
4: En við gerum svo ráð fyrir að fólk fara tíja sig upp úr tíu. Þannig við gerum ráð fyrir að vera þungum fyrir allavega frá Selfossi í bæinn, svona milli tíu og þrjú.
2: Sagði Bryndís Jóhannesdóttir, Malín Eyfjörð Ægisdóttir tók saman. En Norðmenn slógu ekkert af HM stemningunni þráttur er 2-1 tap gegn Englandi í áttalegu úrslitunum í gær. Mikill erill var í miðborginu og talsvert álag á slysadeild. Í frétt NRK Norska ríkisútvarpsins segir að 45 hafi komið þar inn frá miðnætti fram til klukkan 7 morguninn. Það sé álíka eins og gengur að gerist í Oslo á nýjasnótt og þjóðatíðadaginn og svipað og var þegar landsliðið vann frækin sigur á Brasilíu í vikunni. Haftir eftir Martine Enger á slysadeildinni Oslo að þetta hafi verið meira en á venjulegri helgarnótt. Mikil ölvun var í miðborginni og eru 24 slys rakin til leiksins í gær. Ekkert þeirra er þó talið tengjast síndarróðri, sagði Enger, en stuðningsfólk norska landsliðsins hefur hlotið heimsfræð fyrir það. En leikur Englands og Noregs var annars afar spennandi. Norðmenn komust yfir en Jude Bellingham jafnaði fyrir Englandi rétt fyrir hálfleik og þar við sat út venjulegan leiktíma en Bellingham var aftur á ferð í framlengingunni og tryggði Englandi sigur með sínu öðru marki í leiknum og sjötta marki á mótinu. Englendingar mæta því erkifjendum sínum frá Argentínu í undanúrslitum en Lionel Messi og félagar tryggðu sig áfram við sigri á Sviss 3-1 eftir framlengdan leik í nótt. Á þriðjudagskvöld eigast frakkar og spánverar við í fyrri undanúrslitaleiknum og Argentína og England mætast á miðvikudag. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu handtók 11 ökumenn í gærkvöldi og nótt vegna grunnsum akstur undir áhrifum ávana eða fíkniefna frá þessu segir í dagbók lögreglu. Einnig voru 5 teknir fyrir ölvunarakstur og þá komu 3 líkamsárásir inn á borð lögreglu. Í einu tilfellinu voru 3 handteknir í miðborginni, 1 var með vistaður í fangaklefa vegna málsins. En frétti var að næsaðar klukkan 10, fréttilega styrlókið.
5: Rástvö.
6: Fyrst og fremst helgar.
5: Freyvangur.
6: Rástvö. Freyvangur. Freyr Eyjólfsson sest niður á messutíma alla sunnudaga og predikar betra líf með betra

Já, komið þið sæl og verið hjartanlega velkomin í Freyvang. Þannig að sunnudag 12. júli, ég heiti Freyr Eyjólfsson og ætla að vera með ykkur. Ég fram að hádegisfréttum, þetta lengi.

lengri þáttur en vanalega og svona verður þetta í júli ég ætla að vera hérna alveg bara frá 9 til 12.20 en 12. júli, þetta auðvitað merkisdagur, það sunnudagur í dag þetta dagur nummer 193. dagur ársins og það þýðir að það 172 dagar eftir á árunum en búið að vera bóng og blíða fyrir austan og norðan og svo kemur nokkur rigning þetta bara klassíst íslensk sumar en í þættinu dag þá ætla ég að fjalla konur og svona, taldi svona ískyggilegar konur jafnvel hættulega konur bad bitches myndi ykkur segja og við skulum byrja hér á íslenskri konu sem að átti plötu vikunar í síðustu viku þetta rólegt lag og mikið efni og ég mjög spenntur að fylgjast með þessari ungu konu þetta hún Róshildur og lag sem heitir Fiðrilda kvíslari

Já, þetta er hún Róshildur og Fiðrilda Kvíslarinn. Já, það sunnudagur í dag og 12. júli og ýmislegt búið að gerast í vikunni meðal annars kvaddi tónsmiðurinn og textaskáldið Megas þennan heim og Megas er náttúrulega risi í íslensku tónlistalífi. Umdeildum aður og þversagnakendur og flókin á margan hátt en þegar kemur að textasmið þá efast enginn snildina og mér langar til að leika hérna einhver lög með honum Megasi og fyrsta lagi sem að mér langar til að spila fyrir ykkur en nú ekki svona kannski hans frægasta en þetta lag var að finna á plötunni til hamingju og er að finna á plötunni til hamingju með fallið sem náttúrulega daldið skondin titill. Þetta lag sem heitir Kölski og Ísan og hér yrkir Megas bara þessa þjóðsögu hvernig Ísan fekk þessa svörtu

0: l'air rouge.
1: Freyr Eyjólfsson mættur á Rástvö með þáttinn sinn Freyvang. Lög sem þú vissir ekki að væru til. Lög sem renna ljúflega niður með kaffinu, tónlist sem vekur þig til lífsins.
2: Eins og hamar, ótt á steðja, upp á þaki, regnið, bylur. En í fínu þæga, tári, þar er gleði, byrta, ylur. Á þínum góðu unnaðs töfrum and mín sálög kraftur nærist þér ég æmun þér og fökk

Hringurinn hann er dregin, hringin í kringum mig. Og utan hans er ekki

0: πλάση μην η πρέκουνη κόδε που εν εργέρ κβίλ στάδερ εν κουέρτήμα αουίελ μέζιερ αρδρέιτουρ κάμετλ βαν σβίκιν μάδε.
1: Þetta er Mekas og Spielberg þjóðana, lagið Orfeus og Evridís af þessari makalösu hljómplötu Bleiki náttkjólar sem að hefur nú oft sinnis verið valinn bara hreinlega besta plata Íslandsögunar. Þetta er alveg mögnuplata og þarna fóruðu þau í eina sæng saman, Spielbergið og Mekas og gerðu þessa merkilegu plötu sem kom út 1977 og þarna heyrum við mega syngja bara með svona bjartri og falleri röddu, hann náttúrulega sungi kór og hann gat alveg sungið svona, hann gat líka sungið með svona rúri röddu og hann gat líka bara ort svona falleg og jafnvel bara rómatísk lög, hann var náttúrulega oft daldið það, ögra og dansa á strikinu og jafnvel fari yfir strikið og syngja og yrkja svona óþægilega hluti en þetta fallegt og sömulegis næsta lag sem ég ætla að spila fyrir ykkur í þessari stuttu Megasar sirpu hérna er Megas stattu bara fyrir austan í Hallandstaðaskó og syngur þú býður allavegana eftir mér

við. Eða var hún gjörsamlega frábær? Skiptir ekki máli. Á sunnudögum skelluðu okkur í Freyvang með Frey Eyjólfs og snúum tilverunni í rétta átt.

Þetta eru Dóra og Döðlurnar, ný íslensk kvennasveit og þessi sveit hefur algjörlega hrifið mig. Þetta lag heitir Gríftu mig og þær eru mjög skemmtilegar á tónleikum og hafa verið að senda frá sér bara alveg frábær lög. Fylgist með þeim, Dóra og Döðlurnar. Ég sagði hérna í upphafi þáttarins að ég ætlaði að fjalla dálítið svona skrautlega konur, ískyggilega konur, dálítið svona hættulegar konur sem að kannski hafa ögrað og ég mjög hrifin af svona konum og bara alveg dregst að þeim svona pínulítið hættulegum konum og fyrsta konan sem ég langa til að segja ykkur frá heitir eða hét þetta bara Theodosia Sjá Guttmann, hún var fætt 22. júli 1880 og var betur þegar sem þetta bara ein skærasta stjarna þöglumyndina og hún var mjög dulúðleg, dimm, drunganleg og hættuleg leikona og ef þið eru með YouTube höndina þá bara hvetja ykkur til að skoða myndir og myndskið með þetta bara hún var alinn upp í Cincinnati en fluttist til New York 18 ára gömul til að reyna fyrir sér sem leikona og á einu nóttu varð hún stjarna eftir að hafa leikið í kvikmyndinni A Fool There Was árið 1915 Þetta bara í árdaga kvikmyndana og hún var þöglumyndustjarna en hún lék fyrst í þessari mynd þarna Fool There Was sem var í leikstjórn Frank Powell og myndin byggð á ljóði eftir Rudyard Kipling hættulega konu sem leikur síðan að kallmönnum hefur að þeim fé og myrðir þá síðan að lokum eins og svört tarantúla miskunnalaus svört vera og þetta bara talin hafa skapað fyrst kvenna háskakvennið femme fatale á hvítatjaldinu og á 5 árum þá lék hún í yfir 40 þöglum stuttmyndum yfirleitt kom hún fram sem dulafulla veran vamp eða vampíran hættuleg svört vera sem yfirleitt lagði líf karlmanna í rúst

0: Flutningar er ekki bara flutningar. Stundum þarf að flytja fólk, stundum vörur, farangur, verkfæri eða bústóðir. Toyota ProAce leysir þetta allt og þú velur hvaða útfærsla hentar þér. Toyota. Förum lengra.
1: Þú ert á tíundu holu og innbyttingin er farin að flökta. Snickers heldur inn í leiknum.
2: Frá fyrri heimstyröldinni til fráveitukerfis Reykjavíkur, frá kapitalismanum til kindarinnar.
3: Í þessu liggja ræturnar að fyrri og í raun og veru þar með seinni heimstyröld.
2: Þú veist betur er komið til baka með nýja seríu, 10 þætti hluti sem þú heyrir á hverjum degi, en hefur kannski ekki pælt í til enda.
4: Það þetta breyttist eiginlega úr því að vera sko mótstöðuatriði hjá fólki, yfir í að verða sko kappseimi að fá þetta.
2: Nýjir þættir á laugardagsmorgnum klukkan 8 á Rás 2 og svo auðvitað í Rúf spilaranum og þar sem þú hlustar á hlaðvörp.
5: Rás 2. Þetta er Rás 2. Reyr

Þetta er nýtt íslenskt, þetta lag heitir Mine og söngkonan og tónlistakonan í þessu lagi er hún Molly Jökulsdóttir, býr í Danmörku ef ég með mér skilst rétt og flutti þangað þegar hún var tvítug og bara mikill áhrifavaldur eins og það kallað, fer mikið fyrir henni á samfélagsmiðlum og kann á það allt saman og hefur verið í einhverjum stjórnunarstöðu hjá einni stærstu verslunarkeði í Evrópu og svo er hann að dunda sér við það að búa til tónlist og þetta hljóma bara mjög vel þessi kona kann greinlega til verka, hún Molly en ég er hérna að fjalla um háskalegar og ískikilega konur og ég var að segja ykkur hérna frá henni Þetu Báru sem er talin hafa skapað fyrst hvenna háska kvendið eða það sem er kallað femfatal á hvíta tjaldunni og hún lék gjarnan í þögglu kvikmundunum þess að dulafullu veru vampíruna, hættuleg svört vera sem að lagði líf karlmanna í rúst og hún var alveg einstakur og mjög snjall látbræðsleikari sem gaf með svona andlitsreifingum kallað fram bæði hrifningu og viðbjóð meðal áhorfenda og þetta voru stuttmyndir í svona þögglu kvikmyndum sem voru ekki allar viðkvæmum þar hneyksluðu og ögruðu síðprúðum brottborgurum en á sama tíma heillaði hún fólk upp úr skónum og fólk annarkort elskaði hana eða hataði og nefndi börn sín eftir henni bónorðum ringdi yfir hana en sömuleiðis var hún talað að vera síða spillir og útsendari djöfulsins og kvikmyndan verið Fox Rakana 1919, hún þótti of djörf, seiður hennar og látbráð bara of hættulegt og hún lék einungis í tveimur myndum eftir það en hvarf svo í skuggan og þetta bára, hún er týnd og tröllum kemin, hún lést 7. apríl 1955 bara ein hættulegasta og dulafyllsta kona kvikmyndasögunar og myndir hennar eru glataðar og ónýtar það er aðeins ein kvikmynd til með Þetu Báru A Fool There Was þar svífur hún þessi svarta góðsagna kenta dularfulla vera og lætur hárin rísa á spenning

Morning með Beck, indie kóngurinn sjálfur og þetta mjög rólegt og hugljúft og eitthvað rólegra og hugljúfara en sunnudagsmotnar. Ég hreint út sagt elska sunnudagsmotna. Þetta slakasti tími vikunar og þið skuluð slaka á. Þetta er stund og staðu til þess að hvíla sig og ég ætla bara enn og aftur að hvetja til þess að gera ekki neitt. Þið skulum bara hamast við það að gera ekki neitt og ég hér í Freyvangi, Freyr Eyjólfsson, að fjalla dóldi svona brjálaðar og áhugaverðar konur sem mikið og sérstakt áhugaðamál hjá mér. Og ég var hérna aðan að fjalla hana Þetu Báru sem að lék í þöglu kvikmyndum og nú langar mig að fjalla aðra bandaríska kvikmyndastjörnu sem að heldur betur vakti usla og það sennilega vægt til orða tekið að allt hafi gengið á göflunum þegar leikritið The Drag eftir Mae West var frumsýnt í Connecticut árið 1927 og óþveri og viðbjóður voru orð sem einkenndu fyrirsagnir dagblaða og þá gagnrýni sem leikritið fékk. The Drag var alls sýnt 10 sinnum og síðan var leikriti tekið af dagskrá og bannað. Og hvað var eiginlega í gangi? Jú, hér var kona Mae West að skrifa kynlíf og sér í lagi kynlíf samkynhneigðra karla. Og The Drag var titla sem samkynhneigður gamanleikur í þremur þáttum og fjallaði líf yfirstjættamannsins og skápahómans Raleigh Kingsbury sem lifir í ástlösu hjónabandi á föður sem homofóbískur dómari og tengdaföður sem geðlæknir að reyna að lækna kynvillum. Hljóma spennandi, en þetta var kannski einum og mikið fyrir fólk í Connecticut árið 1927. Og árinu áður þá frumsýndi Mae West leikritið Sex á Broadway, leikrit sem hún samti, framleiddi, leikstýrði og lék aðalhlutverkið. Og Sex sló samstundis í gegn og var umtalaðasta leikritið á Broadway en þrátt fyrir miklar vinsældir þá bárust endalausar kvartanir og klögubréf. Og loks mætti lögreglansvæðið og skellti í lás. Sýningin var tekin á fjölunum og Mae West dæmdi 10 daga fangelsi fyrir að særa blygðunarkennt fólks og hún kom í limósínu í fangelsið og tók út refsingu sína í hágæða silki náttfötum. Mae West afplánaði sína fangavist með sóma og var bæði vinsæl meðal fangavarða og hjá samföngum. Fangavistin vakti mikla athygli fjölmiðla og Mae West var fræg út allan heim sem óþekka hættulega konan.

soulsöngkonan Etta James og lag sem heitir I Got You Babe og við erum hér að fjalla hana May West sem var mjög svona ískikileg og skrautleg kona sem er daldið það sem við ætlum að fjalla í dag í Freymangi og May West er þekktust náttúrulega sem Hollywood kynbomba kynþokki og útgeislun hennar á hvítatjaldinu var vissulega mikill og sumur myndi kannski segja yfirþyrmandi því hún var stöðugt að ögra og hneyksla en hún var annað og meira en bara einhver kynbomba. May West, hún fæddist 17. ágúst 1883 í Brooklyn í New York og var nefnd Mary Jane West dóttir hjónana Matthildu og John West sem voru af þýsku bergi brotin og móðir hennar átti sér leiklista drauma sem lærði hannirðir en vann fyrir sér sem saumakona og reyndi fyrir sér tíma sem fyrirsæta en faðir hennar var kunnur atvinnu hnefaleikari sem gekk undir nafninu Battling Jack og afrekaskrá hans var svo sem ekki glæsileg, hann var þekktur fyrir blóðuga og miskunnalausa götubardaga helgar sýndan listi sínar í Coney Island skemmtigarðinum en eftir hann kynntist eiginkonu sinni og stofnaði fjölskyldu þá lagði hann boxhanskana á hilluna en gerðist handdrukkari fyrir ýmis glæpagengi og síðan meir einkaspæði

0: sumar frá 7-19 alla daga. Á Vesturlandsvegi opið allan sólarhringin. Sjáumst í fróðu disko þvotti. Löður.
1: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Reykjanesinu. Skelltu þér í sund. Vatnaveröld Reykjanesbæ, sundlaugarnar í Suðurnesjabæ og sundlaugin Vogum og Vatnsleysuströnd. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
2: Dósagámar grænna skáta á öllum grenndarstöðum. Grænir skátar.
3: Frábær sumartilboð sem þú mátt ekki láta framhjáði fara. Skoðaðu úrvalið á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
4: Sumar útsala. Lady Essence innimáling 30% afsláttur því það má líka mála inni í sumar. Húsasmiðjan.
5: Hafðu það holt með holta.
6: Veistu, sumarið of stutt til að vera alltaf að standa í þessu. Flugger viðarvörnin getur enst í alltaf 15 ár. Flugger litir.
7: Vissir þú að við aðstofum þig við dekkjaskipti ef þú ert í vandræðum? Kynntu þér kostina á fib.is. FIB, ávinningur í umferð.
8: Langar þig í eldsneiti á okkar lægsta verði en kannt ekki velja sparistöð? Engar áhyggjur. Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð og dæltu

0: Forlagið. Ertu fyrir norðan? Sýningar eru alls konar, listasafnið á Akureyri og samgönguminjasafnið Ystafelli Þingeyjarsveit. Jarðböðin eru búin að opna nýja og glæsilega aðstöðu. Ertu búin að bóka? Jarðböðin við Mývatn. Garðplöntu úrvalið í Laugarási, tilbúð okkur fjölærum plöntum helgina, gróðrastöðin Storð. Hvalkjött á grillið, sælkerafélagi Kolaportinu.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 10, Þorgils Jónsson segir fréttir. Bandaríkin og Íran skiptust á árásum í nótt í þriðja skiptið í þessari viku. Íranar tilkynntu í gærkvöld að Hormúsundi hafi verið lokað.
2: Ákvörðunin var sögð tekin eftir að Íran sér réðst á skip sem eftir því sem stjórnvöld kölluðu ósamþykta siglingaleið. Skipið gat ekki haldið för sinni áfram eftir árásina. Áhöfnin yfirgaf skipið á meðan það stóð í ljósum logum. Bandaríkjaher brást við árásinni sem hann kallaði blygðunarlausa. Í tilkynningu stjórnstöðar hersins segir að hann hafi hæft í það minnsta 140 skotmörk í Íran. Íranar svöruðu með því að ráðast að skotmörkum í Kuveit, Bahrein, Katar og Sameinuðu arabísku furstadæmanum í nótt og í morgun. Herinn hefur ekki beint árásum sínum að síðastnefnda landinu frá því í maí. Þá hafa fregnir borist af því að þrjú flugskeyti Írana hafi fallið í Jórdaníu. Ísak Dar, utanríkisráðherra Pakistans, óskar eftir því að Íran og Bandaríkin drægi úr árásum sínum og sýni stillingu. Þar kom þessu á framfæri við Abbas Araghchi, utanríkisráðherra Írans í símtali sem þeir áttu í dag. Þar lagði áherslu á að samtal og diplomatískar lausnir veru eina leiðin fram á við í deilu Írans og Bandaríkjana.
1: Grétar Þór Sigurðsson sagði frá. Bæjarhátíðin Kótelettan var haldin á Selfossi helgina. Að sögn lögreglu fór hátíðin nokkuð vel fram þrátt fyrir einhverja pústra og eignaspjöll.
3: Bryndís Jóhannesdóttir aðalvarðstjóri segir þó alltaf koma upp mál þegar svo margir komi saman. Hún segir meiri erill hafa verið í nótt en daginn áður, enda fleira fólk á svæðinu. Fjórir gistu fangaklefa í nótt.
4: Það var bara tölvasta fólki og orðinlega einhverjir eins og var staðpústraðin á svæðinu og einhver svona mál sem að koma upp. Engi svo sem meirrættir líkansar að segja slíkt, en við vorum með meirrættir eignastjöll. Og svo voru við sem við spyggjast að fanga klefa fyrir ábyldingið gljóðismanni.
3: Hún segir umferðina hafa verið þunga í gær og gerir ráð fyrir að svo verði aftur í dag.
4: En við gerum svo ráð fyrir að fólk fara tíu þessu upp úr tíu. Þannig við gerum ráð fyrir að verið þunga umferð allavega frá Selfossi í bæinn, svona milli tíu og þrjú.
1: Sagði Bryndís Jóhannesdóttir, Malín Eyfjörð Ægisdóttir talaði við hana. Bandaríski öldungadeilda þingmaðurinn Lindsey Graham er látinn eftir skamvin veikindi. Hann var einn af einörðustu stuðningsmönnum Donald Trump bandaríkjaforseta.
2: Graham lést í gærkvöld 71 árs að aldri. Í tilkynningu frá skrifstofu hans segir að fjölskylda Grahams kunni að meta bænir en byði annars næði á þessum afar erfiðu tímum. Graham var kjörinn öldungadeilda þingmaður Suður Karolínu 2002. Hann var einn af áhrifamestu stjórnmálamönnum í Washington á sviði utanríkisstefnu og öryggis- og varnarmála og einn af helstu bandamönnum Donalds Trumps bandaríkjaforseta. Hann var auk þess formaður fjárlaganefndar öldungadeildarinnar. Öldungadeildarþingmaðurinn var nýsnúinn aftur til Bandaríkjana frá Kænugarði. Þar átti hann fund með Volodymyr Zelensky, forseta Úkraínu á föstudag. Trump vottaði Graham virðingu sína með færslu á trúð, sósial. Þar sagði hann Graham vera eina bestu mannesku sem hann hefði kynst. Graham sérði sárlega saknað. Ríkisstjóri Suður Karolínu mun skipa næsta öldungadeildarþingmann ríkisins.
1: Grétar Þór Sigurðsson sagði frá og við þetta má bæta að kosið verður sæti Grahams í kosningunum í Bandaríkjunum í nóvember. Norðmenn slógu ekkert af HM-stemningunni þrátt fyrir 2-1 tap gegn Englandi í áttaliðu úrslitum í gær. Mikill erill var í miðborg Oslo og talsvert álag á slysadeild. Í frétt NRK, norska ríkisútvarpsins, segir að 45 hafi komið þar inn frá miðnætti fram til klukkan 7 í morgun. Það sé álíka á gengur og gerist á nýjársnótt og þjóðatíðadaginn og svipað og var þegar landsliðið vann frækin sigur á Brasilíu fyrir skemmstu. Haftir eftir Martínu Enger á slysadeildinni að þetta hafi verið meira en að venjulegri helgarnótt. Mikil ölvun var í miðborginni og eru 24 slys rakin til leiksins í gær. Ekkert þeirra er þó talið tengjast syngdarróðuri sem stuðningsfólk norska landslysins hefur hlotið heimsfrægð fyrir. England mætir erkifjendum sínum Argentínu í undanúrslitum HM eftir að Messi og félagar unnu Sviss.

0: í nótt 3-1 í framlengdum leik. Sáleikur fer fram á miðvikudaginn en fyrri úrslita leikurinn er á þriðjudag og þar mætast Spánn og Frakkland. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu handtók 11 ökumenn í gærkvöld og nótt vegna grunsum akstur undir áhrifum ávana eða fíknefna frá þessu segir í dagbók lögreglu. Einnig voru 5 teknir fyrir ölvunarakstur og þá komu 3 líkamsárásir inn á borð lögreglu. Einu tilfellinu voru 3 handteknir í miðborginni, einn var vistaður í fangaklefa. Frétti verður næst aðra klukkan 11, fréttalestir lokið.
1: Rás 2
2: Fyrst og fremst helgar
1: Freyvangur
2: Rás 2
1: Grúsk, gleði og gamanmál Alla sunnudaga á Rás 2 Freyvangur

Já, íslenskt reggi í hágæðaflokki. Þetta er strax flokkurinn sem var einhvers konar afkvæmi stuðmanna. Þarna voru þið fremst í brúnni Raka Gísla og Jakob Frímann en ég held að hann Sigurður Bjóla hafi nú eitthvað að hjálpa þeim að semja þetta afskaplega flotta lag Nýður Laugaveg eins og kafbátar, flottu texti og flott lag. Þeir eru að stað freyfang á Rástu og svona efni þáttarins í dag eru konur og svona dálítið hættulegar og ískyggilegar konur, skuggalegar konur, bad bitches eins og eitthvað myndi segja á ensku. Og ég var hérna áðan að fjalla hana Mae West og ég ætla að halda því áfram. Hún var sannsagt fætt í Brooklyn 17. ágúst 1883 og var alltaf að hnyksla og gera allt brjálað en aðeins æskunar, Mae West sko, hún var eftirlæti móður sinnar, hún fekk mjög frjálslegt og ef til vill bara agalaust uppeldi og var því snemma það sem einkendi hana bara alla tíð óþekka stelpan og aðeins 30 ára gömul þá var hún farin að troða upp í fjölskyldu boðum þar sem hún hermdi eftir vinum og vandamönnum til í móður hennar, dró hana með sér á leik og söngvasýningar og Mae heillaðist af Bert Williams þeldökkum skemmtikrafti sem var frægur fyrir hárbeita og drep fyndnar svona satírur og hún taldi þennan hugrakka aktivista og trúð vera sinn helsta bara áhrifavald í lífinu og Mae West kom fyrst opinberlega fram einungis 5 ára gömul og var farin að vinna fyrir sér á kabarettum 7 ára gömul þar sem hann kom fram undir nafninu Baby Mae og faðir hennar hafði vissar efasemdir þetta allt saman en eftir að hafa sigrað í hæfileika keppni og unni sér inn $10 þá voru þær áhyggjur fyrir bí og hann drattaðist með töskur og kjóla fyrir hann á alla sýningar og satt ætíð á fremsta bekk klappaði, hló og stuttana með ráðum og dáðum. Við heyrðum áðan Röggu Gísla syngja niður Laugaveg og hún er nú heldur betur kona sem að já, ég veit ekki hvort hún er jú, hún er bara hættuleg, hún er svo mikill töffari og einhver allra mesti töffari sem að við höfum átt frábær tónlistakona og söngkona og einhvern tímann gerðan lag og söng með Tricky trip-hop stjarnan Tricky kallaði til Röggu Gísla til þess að syngja lagið You Don't

Já, þetta er hún Ragga Gísla að syngja með Tricky svona ekta trip-hop lag sem heitir You Don't en við erum hér að fjalla svona ægilegar og hættulegar konur það efni dagsins hér í Freyvangi það eitthvað bara kannski ég bara svona en ég afskaplega hrifin af svona ögrandi konum, konur sem ögra og eru pínu hættulegar og hér að fjalla hana May West sem var heldur betur skuggaleg og skrautleg kona og við vorum að svona tala barnesku hennar og uppeldi sem var æði merkilegt og skrítið sko 1907 þegar May var 14 ára þá var hún orðin atvinnu skemmtikraftur og móðir hennar hannaði og saumaði alla kjóla og búninga fyrir hana og þá var mamman loksins komin með annan fótinn inn í skemmtunabransan eins og hana dreymdi alltaf og hún gerðist umboðsmaður dóttur sinnar og kabarett atriðin hennar May West þóttur strax á unga aldri mjög djörf og stinga í stúfi við það sem þótti tilhlýðilegt og sæmandi og hinn unga May West söng þekkt og vinsælt dægurlög en breytti textunum og gerði þá klúra og tvíraða og klæddist litríkum og ögrandi klæðnaði og tróð upp í vafasömum leik og skemmtihús

0: Hvað veistu HM í fótbolta? Taktu þátt í laungléttum spurningaleik í Rúfstjörnum appinu og þú getur unnið glæsilega vinninga. Taktu þátt í Rúfstjörnum.
1: Skanna, skunda og skellengverju á grillið. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan. Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
2: Er helgi búin að vera erfið? Eða var hún gjörsamlega frábær? Skiptir ekki máli. Á sunnudögum skiptir

0: Já, þetta ofurtöffarinn Ricky Lee Jones og lag sem heitir Chucky's in Love og hún var nú heldur betur hættuleg og ban eitru gælla hérna í Los Angeles í sjöni hún var náttúrulega í sambandi við Tom Waits þau voru kæristupar í nokkur ár og voru svona já, leitu þessa beatnika senu í Los Angeles síðbeatnika senu og voru mikið að sökka á tjama og búa til tónlist og þessi Chuck E sem er sungið í þessu lagi Chuck E, Chucky's in Love og þau voru svona þríeki og vöktu mikla athygli ég hérna fjalla svona daldið eitraðar og brjálaðar konur í þættinu mínum í dag þeir eru hlust á Freyvangar ástu, ég heiti Freyr Eyjólfsson og ég hérna segja sögu Mae West sem var nú heldur betur brjáluð og áhugaverð kona ég hef mikinn áhuga á svona konu sem að ögra og ég var að segja áðan frá Mae West hvernig hún var að byrja svona og koma fram sem úlingur þar sem hún var að tróða upp í svona leik og skemmtu húsum kannski svona vafasömu leik og skemmtu húsum svona kabarettar og var að syngja vinsæl dægulög og breyta textunum og gera þetta allt svolítið klúrt og brjálað árið 1909 þá kynnist Mae West söngvaranum og dansaranum Frank Wallace og þau æfðu saman atriði og fóru á túr og tróðu upp með farandleikhúsi víða Bandaríkin og Frank heillaðist af þessari ungu hæfileikaríku þokkadís og gekk með grasið í skónum á eftir henni og bað hennar í all nokkur skipti en hún vildi síður en svo festa ráð sitt enda ekki við eina fjölina felt hún átti nokkra elskuga á þeim tíma og var síst á þeim buxanum að fara að gangi eitthvað hjónaband og að lokum ákvað hún þó að ganga að eiga þennan æsta vonbiðil og giftist Frank Wallace í Milwaukee í apríl 1911 aðeins 17 ára gömul og fáir vissu þetta hjónaband þau slitu samvistum nokkrum mánuðum síðar en gengu ekki frá skilnaði fyrir en 9 árum síðar og það eins og þetta hafi bara skipt hana litlu máli þetta stutta hjónaband dagaði upp gleymdist og hún rauk til New York til þess að frista gæfunar á Broadway
1: Já

0: Margir reyði þegar ég segja pappa passa Lífin núna, sofa, kúka, drekka, ropa Ekki spyrir mig frétta, brjóst að þóka
1: Ég ætla þetta bíf geta á það

Þetta eru Reykjavíku dætur og lag sem heitir Hot Milf Summer og þær eru nú heldur betur hættulegar og einhver alhættulegasta hljómsveit sem að Ísland hefur alið af sér hreinlega eru Reykjavíku dætur og við erum hér að fjalla hættulegar konur og svolítið svona brjálaga konur og ég hér að segja ykkur frá Mae West og hún komin til New York í þessari söguminni, hún komin til Broadway og að leika þar í nokkrum svona sýningum og átt í stormasömu ástríku og opnu ástarsambandi við leikaran Deiro sem baðum höndanar en móðirnar til í fannst þessi ítalski fóleki verðugur fyrir hæfileika búntið dótturinnar og þau slitu því samvistum og Mae West hélt áfram að klífa upp metastegan í New York og hún fekk stóra tækifærið í leikritinu Sometime 1918 þar sem hún leka á móti stórstjörninni Ed Wynn og þar lék hún á alls oddi dansað og söng og ögraði prúðbunum leikusgestum með því að hrista afturendan og þrýsta út barmin hún lék sér að því að breyta textum og samtölum og það var í þessari sýningu sem hún skóp þessa frægu viltu ímynd Mae West kona sem lét sér fátum finnast og fór sínar eigin leiðir og það var þetta leiði sem hún tekur upp pennan og fer að skrifa sín eigin og afar umdeildu leikrit leikritið Sex til dæmis eftir hana varð metsöluverk þrátt fyrir handtökur og vondakrítik hjá siðprúðum gagrindum sem fundu verkinu allt til foratu og vinsaldir verksins og ekki síst vinsaldir Mae West jukust ennfrekar þegar hún sat í fangelsi í alls 8 daga fyrir dónaskap og siðleysi.

Ég sé ekki eftir neinu sínu regret rien syngur Edit Piaf og við erum að fjalla hér aðra konu sem að sá sko sannlega ekki eftir neinu og það hún Mae West og hún komin til Broadway í New York í þessari sögu minni og ég var að segja frá því að þegar hún frumsýndi leikriti sex sem að hún samdi hreinlega og leikstýrði þá var allt vitlaust og hún var hreinlega bara sett í fangelsi fyrir dónaskap og siðleysi ýmsum svona háttbrúðum borgarlegum og trúarlegum samtökum tókst að koma þessu verki af fjölunum en Mae West fór þó bara með sýninguna annað og hélt ótröð áfram og vinsældir hennar bara jökust mjög mikið við þetta og hún hélt áfram að skrifa og leikstýra og framleiða leikverk eins og The Wicked Eight, Pleasure Man og The Constant Sinner og þetta þóttu og þykja jafnir enn óvenjuleg verk sem fjalla einat kynlíf og undirheima og því var oft erfitt að setja þessi verku upp þegar voru oftar en ekki ritskoðuð og þeim breytt og leikarar þurftu að læra tvær útgáfur á verkinu eina fyrir þá siðprúðu og svo viltari útgáfu fyrir miðnætur sýningar og þetta verklag spurðist út og dró að forvitna leikhúsgesti sem vildu ólmir kynnast hinum umdeilda og fordæmda heimi Mae West og sömulegis drói þessi leikverk að forvitna kvikmyndaframleiðendur og Hollywood fór að veita henni augastað 1932 þegar Mae West var orðin 38 ára gömul sem á þeim tíma var nánast elli aldur í Hollywood en hæfileikarnir og glæsileikin yfirskyggði allar slíkar vangaveltur hvort

0: Með stuðningi þjóðarinnar höfum við helgað okkur baráttunni gegn krabbameinum. Svo færri veikist, fleiri lifi og líði betur. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
1: Opið allan sólarhringin í bílaapótéki Lyfjavals í Hæðarsmára.
2: Uppgötvaðu sögur sem fá þig til að elska umferðina. Sumarið er betra með sögur. Prófaðu Storytel í dag.
3: Sumar útsalan er hafin. Íþrótta og útivistafatnaður á 25-70% afslætti. Já, 25-70% afsláttur. Sport 24.
4: Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og drauma hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is.
5: Við fáum betra bragð af fyrir sem eru til fjalla. Það mikið betra bragð meira kjöt.
6: Fólkið bak við bragðið. Íslenskt lambakjöt.
7: Sumarið komið. Bækur fyrir rigningadaga og bækur fyrir sólardaga. Penninn Eymundsson.
8: Nýr Toyota Urban Cruiser er 100% rafmagnað sportjeppi sem heldur þér í sambandi við allt sem skiptir máli. Verð frá aðeins 6.690.000 krónum. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
9: Sumarmessa í Lágafellskirkju klukkan 20. Lágafellsók. Harmoniku hátíð og hei annir í dag, Árbæjarsafn. Ertu á Vesturlandi, konti heimsókn, Landbúnaðarsafni Íslands, Hvanneyri, Byggðasafnið í Görðum Akranesi og Landnámssetrið í Borgarnesi. Grillpakkar, Melabúðin. Miðborgin fulla lífi og góðri stemningu, kíktu við hjá okkur. Herrafataverslun Kormáks og Skjaldar, Laugavegi 29, og Feldur Snorrabraut 56. Síin grásleppa Sælkerafélagið Kolaportinu.
10: Fréttastofa RÚV, klukkan 11. Þorgils Jónsson segir fréttir. Mikið anriki var hjá lögreglunni á Suðurlandi helgina þar sem kótilettu hátíðin fór fram á Selfossi. Í tilkynningu frá lögreglunni á Suðurlandi segir að 3 kynferðisbrot séu til rannsóknar eftir nóttina. Í samtali við fréttastofu sagði Bryndís Jóhannesdóttir aðalvarðstjóri að brotin hafi ekki öll verið framin á hátíðasvæðinu en þau tengist á samkomunni. Tölverð ölvun var á svæðinu.

0: Einnig var tölvert af ungmennum undir lögaldri sem reyndu að komast inn á svæðið með annarkort fölsuðum skilríkjum eða skilríkjum annara. Fjórir gistu fangaklefa í nótt, þar af tveir fyrir meiri áttar eignaspjöll og eitt fyrir ölvun og almannafæri og ofbeldi gegn lögreglumanni. Að mesta kosti fjórir voru drepnir í dróna og eldflögu árásum Rússa og Úkraínu í nótt, þrír í Dnipropetrovskeraði og einn í Kherson. Rússar hafa gert þungar og mannskæðar árásir á Úkraínu síðustu daga og vikur, en á morgun munu bandalagsþjóðir Úkraínu funda frekari aðgerðir til að þrýsta á Rússa að láta af hernaði 4.5 ári eftir allsherjar innrásina í Úkraínu. Úkraínuher hefur átt í sérstökum vandræðum með að verjast langdrægum flaugum rússa sem ná margföldum hljóðhraða og vonast til þess að fá að framleiða sjálfir skotfæri í Patriot eldflaugavarnakerfið til að ná að verjast þeim flaugum. Fólk sem þurfti að flýja gróðureldana á Spáni sem blossuð upp á fimmtudaginn hafa nú fengið að snúa til síns heima eftir að slökkulismenn náðu tökum á eldunum í fyrirnótt. Yfirvöld í Andalúsíu hér að þið segja að eldurinn sé nú innan afmarkað svæðis og ekki sé lengur hætt á hann breiðist út. Eldurinn breytist óvenju hratt út þegar hann blossaði upp alltaf 100 metra á mínútu. En þeir sem létust urðu annarkvort innlyksa í bílum sínum eða þegar þeir reyndu að flýja gangandi. En hátíðsfrétti vera sagði klukkan 12:20 Réttilegst er lokið.
1: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Norðurlandi. Skelltu þér í sund. Sundlaugin Hvammstanga, Glerulaug Akureyri, Sundlaugin á Grenivík og Sundlaug Fjallabyggðar Ólafsfirði. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
2: Heyrðuðu þetta? Sumarið komið og garðurinn kallar.
3: Sumarsmellir. 20-50% afsláttur af öllum plöntum, gjafavöru og mörgu fleira. Garðheimar.
2: Heiti potturinn iljar og hugurinn róast í saltvatnspotti frá Master Spas, opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is.
3: Útihúsgögn sem fjúka ekki. Garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið. Handsmíðuð gæðavara, útihúsgögn.is
2: Falleg blóm og harger tré, allt til að láta garðin dafna, gróðrastuði mörk, stjörnugró átján.
4: Sumar útsala, öll sumarblómin og garðplönturnar á 30-50% afslætti og garðurinn blómstrar, húsasmiðan og blómavall.
5: Litir, já, við blöndum alla liti. Flugger litir.
6: Frítt fyrir börnin í sund og ókeypis aðgangur að söfnunum. Hafnarfjarðabær.
7: Það nýr dagur og Homo Ikeus svangur. Nú skal haldið á veiðilendurnar og á matseðlinum eru kjötbólur með sultu og brúnni sósu. Ikea fyrir heimili mannkyns.
8: Rás 2.
9: Fyrst og fremst helgar.
8: Freyvangur
9: Rás 2
8: Freyvangur Freyr Eyjólfsson sest niður á messutíma alla sunnudaga og predikar betra líf með betri tónlist.

Þetta er Írafár og lagið Fingur þegar að lusta á Freyvang á Rástöð. Þetta er Freyr Eyjólfsson og hér að fjalla söngkonuna og leikkonuna Mae West sem ég held mikið upp á og var að segja hérna frá Hollywood ferli hennar og þrátt fyrir mikla vinsaldir þá voru mjög margir sem höfðu horn í síðu Mae West. Hún var mjög ögrandi kona og einn af þeim var forkólfur kvikmynda eftirlitsins Will Hayes Motion Picture Production Code hafði valdið þess að banna myndir lesa yfir og breyta handritum ef þau þóttu ósiðsamleg og árið 1934 þá fór eftirlitið að hafa sérstakt auga með Mae West og rítskoða allt sem henni viðkom og Vest let sér fátum finnast eins og hennar var háttur og gerði frekar í því að vera klúr og tvíraðin til þess að ofbjóða hinnum fínu herrum kvikmynda eftirlitsins sem henni tókst bara alveg með ágætum og í Klondike Annie lengur Vest starfsmann hjálpræði hessins í myndinu og þar kemur fram sterk ádela á trúabrögð og hræstni kirkjunarmanna og myndin jafnan talin meðal bestu verka Mae West og myndin var geysivinsal og þrátt fyrir að framleiðandinn William Randolph hefði gert allt þess að reyna stoppan af og aðrar myndir eins og Go West, Young Men og Everybody's a Holiday gengu ekki eins vel og ferillinn fór að dala hjá Mae West endalaus rítskoðun og mótmæli og noldur og tuð. Þetta hafði áhrif á sköpunarkraftinn og allt ætlaðum koll að gera þegar hún kom fram í tveimur sketsum í útvarsættunum The Chase and the Sandborn Hour og Mae West þótti farið við strikið í dónaskap og var bönnuð í öllum miðlum fjölmiðlarisans NBC. Universal Pictures leitiðu til hennar í vandræðum og fengana til að leika aðalhlutverkið og skrifa handritið í kvikmyndinni My Little Chickadees og þar leikun á móti W.C. Fields og það gekk á ýmsu á tökustaf þar sem Mae West var hinn eiginlegi leikstjóri, Fields var drykkjurútur og Mae West sem var bindindi skona var fjúkandi reið á köflum þegar mótleikari hennar mætti ítrekað á tökustaf drykkin hún lét guðsuna ganga yfir hann, þoldi ekki hálkák og fúsk og þetta þótti nú afar óvenjulegt að sjá konu á þeim tíma húðskamma heimsfrægan Hollywood leikara. Þrátt fyrir þetta gekk myndin afar vel og 1943 leitar Columbia til hennar í krökkum og Mae West var þá orðin 50 ára gömul en stöðugt undir hælnum hjá framleiðandunum og með bara þumal skrúfu á puttanum þegar hún vinnur hjá Columbia. Nær ekki að blómstra, myndirnar fá lélega gagnrýni og floppa og Mae West sett út í kuldan og leikur ekki

Diana Ross and the Supremes og lag sem heitir Love Is Here. Fínasta sól hér á þessum fallega og sólríka sunnudegi. 12. júli þeir eru lest að freyfóng á Rás 2 og hér og eftir þá bara taka við hádegisfréttir og síðan það sportrósinn og rocklandið. En ég hérna búin að vera að fjalla hana Mae West sem ég held mikið upp á og ég las æfisögan hennar og hún æði merkileg og stór merkileg kona. Ég var að segja frá því áðan að hún var hreinlega bara rekin frá Hollywood fyrir að vera bara of ögrandi og umdeild og bara svolítið brjáluð en alveg ótrúlega skemmtileg. En hún var nú síður en svo sest í helgan stein þó hún hefði verið sett út í kuldan og ekki leikið í kvikmynd í heil 30 ár. Hún stopnaði næturklubb og fór aftur að setja upp svona vinsalar kabarettsýningar og þar var hún í essinu sínu, kom fram í korsilett umvafin vöðvastæltum kallmönnum og eftir 30 ára samfellda sýningatörn þá tekur hún sér hlé og skrifar ævisögu sína með sölu bókina Goodness Had Nothing to Do With It þar sem hún segir sögu sína hispurslaust og ég hef lesið þessa bók og mæli eindregið með henni, hún alveg frábabók og hún kom fram í skemmtiþáttum í sjónvarpi hljóðritar nokkra plötur, rocklög og jólalög þar sem hún hélt áfram að búa til klúra og tvíraða texta og upp á 1970 þá snýr hún aftur til Hollywood og leikur í nokkrum myndum og hennar síðasta mynd var Sextet gerð 1976 sem byggð á hennar eigin handriti og Vest var á þeim tíma orðin roskin og átti erfitt með að muna texta en á þrjóskunni klára hún myndina. Myndin fekk lélega viðtökur en hefur með tímanum orðið svona kalt mynd.

eru hinnar einu og sönnu túkulísur og Pamela Dallas. Alveg geggjalag. Ég ætla nú að slá botnin í þessa umfjöllum mína Mae West. Mae West lést þann 20. nóvember 1980 af völdum heilablóðfalls í Los Angeles og var jarðsett í Brooklyn í New York. Og hennar ennþá minn sem konu sem þorði, gat og vildi, hún hættuleg kona sem ætið olli ókyrð og usla hvert sem hann fór, en kannski fyrst og fremst gleði. Mér langar að leika hérna annað lag með Dúkulísonum, þeirri frábæru kvenna sveit og hér syngja þær konur allstaðar.

0: Njóttu náttúru Íslands í tjaldútilegu á Suðurlandi í sumar. Tjaldsvæðið í Sandártungu í Þjórsárdal, tjaldsvæðið Úlfljótsvatni og tjaldsvæðið Þakili.
1: Útilega eða útlönd. Þú finnur tilvaldar ferðavörur í vestunum Elko eða á elko.is. Elko.
2: Olíur, olíur, olíur. Veldu júror. Smörolíur sem uppfylla kröfur framleiðanda og viðhalda verksmiðju ábyrgð. Þú færi júror hjá AB varahlutum.
3: Sumar útsalan hafin. Íþrótta og útivistafatnaður á 25-70% afslætti. Já, 25-70% afsláttur. Sport 24.
4: Sumar útsala. Pallaolía á viðarvörð 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr. Húsasmiðjan.
5: Eldað eitthvað gott í kvöld. Holtakjúklingur. Grunnur að góðri máltíð.
6: Nýdönsk, MC Gauti, Hjónsveitin Valdimar, Spritzir og Klan, Jóhanna Guðrún, Færibandi og Dyljá verða í Neskaupstad verslunarmannahelgina. Sjáumst á næsta flugi.
7: Fyrst og fremst með þér.
8: Haltu hvíldardaginn heilagan og slakaðu á með góðri tónlist á sunnudögum. Freyr Eyjólfs býður eftir þér í Freyvangi alla sunnudaga á Rás 2.

Þetta er þýska hljómsveitin Kraftverk að syngja um The Man Machine, mannvélina og svo sunguður einhvern tímann vélmennin, We Are The Robots og vélmennin eru heldur betur mætt. Þeir eru ekki bara að koma, heldur eru þau bara mætti starfa á Íslandi og bara ný kynslóð í hraðri þróun. Við erum náttúrulega öll farin að nota gervigreindina en viðst, vélmennin sjálf, við erum að rekast vera gláði á hverjum degi á þess að kannski hugsa út í það til dæmis á heimilum eða bara í íslenskum fyrirtækjum það eru þjónustu velmenni á hjúkrunarheimilum og í veitingageiranum þetta sér maður erlendis að aðstoða við afgreiðslu ber út mat á veitingastöðum svo eru náttúrulega ryksugu velmennin orðin bara venjulegu hluti af ræstingum og svo náttúrulega í iðnaði mjög svona algengt sjálfvirkir vélbúnaðar armar en við erum náttúrulega séð mikið af svona vélmennum í vísindaskáldsögum og svona manngervingar, humanoids sem ganga á spjalla þetta en bara að færast nær raunveruleikanum og tækni fyrirtæki út á mallin heim er að vinna því að tengja vélmenni við mállíkun og það gerir þeim kleift að skilja rattskipanir mun betur leysa flóknarverkefni og bara á næstu árum þá mun þróun velmenna færast úr því að vera sérhæð tæki við því að vera bara svona fjölhæfir aðstoðamenn í daglegu líf og starfi þetta er að gerast og þetta er að gerast í iðnaði, þetta er að gerast í verslunum og þau læra með því að horfa og spjalla og þetta verður mikil bylting í umönnun og í heilbrigðiskerfinu eldri borgarar þessi tækni mun færast inn á heimili eldra fólks og velminni mun aðstofa fólk við að færa bara fólk í mat, minna líf lyfta þungum hlutum við munum öruglega sjá þetta bara á spítulum og í heimsendingum og bara mjög margt að gerast í þessu heyrum næst í íslensku hljómsveitinni FM Belfast You're so

Þetta er franska hljómsveitin Daft Punk og við vorum hérna að hugleiða og fjalla aðeins um vélmennin og þetta lag heitir Digital Love. Hver veit nema við bara eigum eftir að elska vélmenni og verða ástfangin af vélmennum þegar verða svo mannleg og tilfinningarík og gervigreindin æði fram og ég var svona aðeins að spá í framtíðin áðan hvernig vélmennin eigi eftir að þróast og það eru bara komin þá þegar ýmis konar vélmenni fram á sjónarsviði og þau verða með okkur og hjálpa okkur og við skulum bara vona að þetta endi vel það við höfum séð sko kvikmyndir það sem þetta endar illa en við skulum bara vera bjartsýn hér til hljóðstinn Guðskus, hægir

0: sparaðu í matarinnkaupum. Sama verð allt land. Bónus með þér í liði.
1: Hvað eru margir í hverjum leikmannahópa á HM í knattspyrnu? Veistu svarið? Svaraðu nokkrum löfléttum spurningum í rúfstjörnum og þú getur unnið glæsilega vinninga. Frá tölvutek, húsasmiðinni, A4-um og AB-varahlutum. Sýndu HM takta og taktu þátt í rúfstjörnum.
2: Appelsín kynir Ein með öllu. Komdu norður verslunarmannahelgina þar sem framfer fjölskyldu hátíðin Ein með öllu. Risa tónleikar, tívolí, krakkaskemmtun, gleði og gaman. Sjáumst á Akureyri versló á einni með öllu.
3: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
4: Kröftugur pallareinsir á frábæru verði. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
5: Kynntu þér frábær sumartilboð á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
6: Á að grilla í dag? Gómsætu kartöfluhamborgarabrauðin frá Myllunni breyta þínum hamborgara í lúxusborgara. Þéttari hamborgarabrauðin samt mýkri og gómsætari. Gríftu með þér í næstu búð. Vinsælu kartöfluhamborgarabrauðin frá Myllunni. Þessi í bláu pakkunum. Myllan. Alltaf glöð í bræði.
7: Útsalan hafin í Ylva. 30-70% afsláttur af útsöluverum. Sjáumst í næstu Ylva verslun eða á ylva.is.
8: Garðhúsgagna útsala. Sparið alltaf 40%. Jusk. Góð tilboð.
9: Dældu til að spara. Sparaðu til að njóta. Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
10: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pinotex pallaolía verndar og nærir viðin. Pico.
11: Rás 2.
12: Við erum Rás 2.
13: Freyr Eyjólfs mættur á Rás 2 með þáttinn sinn Freyvang. Lög sem þú vissir ekki að væru til. Lög sem renna ljúflega niður með kaffinu. Tónlist sem vekur þig til lífsins.

Hlustar Rás 2, þetta er þátturinn Freyvangur, ég heiti Freyr Eyjólfsson og það fer nú svona styttast bráðum þátturinn hjá mér. Framöndan bara þrjusu dagskrá og það HM í sjónvarpinu og verið ekkert að fara út úr húsi. Þið getið alveg hangið inni og bara held í ykkur kaffi og hlusta á tónlist og klátt á sjónvarpið. Það sunnudagur, við eigum að hvíla okkur. Hér nýja lagið með nýtt önsk sem heitir Ekkert mál, ég að fíla þetta lagið tætlur, bara rock og roll og ekkert kjaftaði. Og vonandi verður næsta nýtönskplata eitthvað í líkingu fyrir þetta, bara rock og roll og nákvæmlega ekkert kjaftaði.

Magical Mystery Tour úr samnendri kvikmynd bítlana og kannski eina svona flopp bítlana þeir gerðu nokkra myndir og þær þykja bara alveg fínar Hard Day's Night náttúrulega bara algjör perla og Let It Be, hún hefur nú heldur betur fengið uppreist æru eftir að Peter Jackson tók þá mynd og bútaði hennar niður í marga, marga fína sjónvarsþætti en þessi mynd, Magical Mystery Tour, hún þótt ekki góð og þykir ekki góð þetta voðalega svona mikil sýrudrulla en tónlistin góð næst á fónin hljómsveitin The Jam og Town Called Malice, hérna það Paul Weller í farabroti með Rick and Bakker gítarinn sinn og alltaf sjúklega vel klættur fariði bara og googliði hvað Paul Weller hér

Er helgin búin að vera erfið? Eða var hún gjörsamlega frábær? Skiptir ekki máli. Á sunnudögum skellum við okkur í Freyvang með Frey Eyjólfs og snúum tilverunni í rétta átt.

heitir Elvis Costello og hreint út sagt magnala sem heitir Shipbuilding þegar að drengirnir í Bretlandi að smíða ný herskip og fara í stríðið og þetta svona ádeila á stríð og á því miður allt og aftur og bara einmitt núna en Cypress Hill, þeir voru ekkert að leika sér með gamalt punklag eftir Class, The Guns of Brixton og bjuggu til þetta lag, What's Your Number?

Já, drengir í Cybersil syngja hér og rappa What's Your Number. Þeir eru löst á freyfangar ástu og það bara komið að lokum hjá mér. Ég búin að vera hérna frá því klukkan 9 morgun og fjalla eitt og annað, sérstaklega konur. Og daldi svona brjálaðar og hættulega konur og sagði hér til dæmis sögu Mae West sem algjörlega stórkostleg kona. Ég las ævisögu hennar og var bara mjög hugfangin af henni og hennar ævi. Þannig að ég bara mátti til með að segja ykkur aðeins frá henni. En endum freyfang þennan sunnudag á frábæru snildalagi. Hér Una Torfa og hún segir bara einfaldlega þú ert stormur. Já, þú ert stormur. Það eru mín orð líka. Mín loka orð.

Freyr Eyjólfsson er mættur á Rástfö með þáttinn sinn Freyvang. Lög sem þú vissir ekki að væru til. Lög sem renna ljúflega niður með kaffinu, tónlist sem vekur þig til lífsins.

0: Verið velkominn á Skálholtsháttíð 18. og 19. júlí, Skálholtsháttíð í 70 ár. Orgelsumar í Hallgrímskirkju, franski orgelsnillingurinn David Cassan flytur verk eftir Dalier, List, Dörru Fliði og Cassan, Hallgrímskirkja.is, þinn tónleikastaður. Sumarmessa í Lágafellskirkju klukkan 20, Brautarholtsókn. Opið, það opið í dag, rjómabúið á Bögstöðum. Bændablaði kemur þeir á óvart, bbl.is. Rakel Siguradóttir syngur á stofutónleikum í dag klukkan 16, Gljúfrasteinn. Eftir rétta vagnfrú Jósefínu á Nauthóli, ertu búin að kíkja í vagninn, Nauthóll. Rigning eða sól, barbúr, kormokur og skjöldur.is. Jarðböðin eru búin að opna nýja og glæsilega aðstöðu. Ertu búin að bóka Jarðböðin við Mývatn? Sælkera vörur og lífrænt ræktað grænmeti, móðir jörð Vallanesi. Hæglætis ferðalag í Skagafirði áskaffi.is. Steikur á grillið Sælkerafélagi Kolaportinu.
1: Kondu og njóttu náttúru og menningar í Fjarðabyggð í sumar.
2: Sumar útsalanir hafin, íþrótta og útivistafatnaður á 25-70% afslætti. Já, 25-70% afsláttur. Sport 24.
3: Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góðri máltíð.
4: Lifandi safn. Síldaminjasafnið og Siglufirði er opið alla daga. Verið velkominn.
5: Lögreglan á Suðurlandi rannsakar þrjú kynferðisbrot tengd hátíðarhöldum á Kótilettunni í nótt. Talsverð ölvun var á hátíðarsvæðinu. Írönsk stjórnvöld segjast hafa lokað fyrir skipaumferðum Hormúsund á ný eftir árásir Bandaríkjana í nótt. Írans her gerði á móti árásir á bandarísk skotmörk í fimm ríkjum við Persaflóa. Allt er að verða klárt til að hefja skólahald í Grindavík næsta haust, segir formaður bæjarráðs, 43 börn eru skráð og er ráðning kennara á loka metrónum. Gul veður viðvörun tók gildi á stórum hluta landsins í morgun og varir fram yfir miðnætti, veðurfræðingur biður fólk á ferðinni að fara með gát. Bandaríski öldungadeilda þingmaðurinn Lindsey Graham lést í gær 71 árs, hann var einn ötulasti stuðningsmaður Bandaríkjaforseta sem minnist Grahams með hlýju. Selfyrsingar hafa loksins fundið nýjum kirkjugarði stað á mörgum Árborgar og Flóarhefs, búist er við að sá gamli fyllist á næstu árum. Og sjálfboðaliðar hafa hlaðið sérstakan sjálfsmynda pall við gatklett í Dimmuborgum. Þorgils Jónsson segir hátíðsfréttir. Þrjú kynferðisbrotamál tengd Kótilettunni í gær eru á borði lögreglu. Kótilettan á Selfossi náði hápunktu í gærkvöldi og fjórir gistu fangaklefa í nótt.
6: Öll kynferðisbrotin tengjast hátíðarhöldum þó að þau hafa ekki öll átt sér stað innan hátíðarsvæðisins að sögn Bryndísar Jóhannesdóttur aðal varðstjóra lögreglunar á Suðurlandi. Töluverður erill var á hátíðinni.
7: Það var bara töluversta fólki og orðinlega einhverjir eins og alltaf pústrar inn á sæðinu og einhver svona mál sem að koma upp engin svo sem meirrættir líkansarra sér slíkt en við vorum með meirrættir eignastöld og svo vorum við sér eitt virkugista að fanga klæða fyrir ábyldingar glöðurmanni
6: segir Bryndís Lögreglu barst einnig tilkynning heimilisofbeldi einn gisti fangaklefa sökum þess Í tilkynningu segir að töluverð ölvun hafi verið á svæðinu og mikið af ungmennum undir lögaldri sem reynda að komast inn með fölsuðum skilríkjum eða skilríkjum annara. Það þó ekki bara lögreglan á Suðurlandi sem hefur í nógu að snúast. Lögreglan á Norðurlandi vestra rannsakar tvö mál eftir landsmót hestamanna á hólum helgina. Kynferðisbrot og líkamsárás sem var hvort tveggja tilkynnt í fyrrakvöld. Gul viðvörun í gildi á Norðurlandi vestra og lögregla gerir ráð fyrir þungri umferð í dag.
8: Það er svona áhyggjuefni í daginn, sko, hvernig þetta þróast, en það er svo sem búið að vera með kynningar og því bara sem skipta meðlum hana að benda fólki á að fylgjast með veðurspá og veðri og færðu að hann fyrir að stóða.
6: Segir Sigurður Hólmar Kristjánsson, lögreglustjóri á Norðurlandi vestra. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu, hann tók 11 ökumenn í gærkvöld og nótt vegna grunns akstur undir áhrifum ávana eða fíknefna og 5 ökumenn fyrir ölvunarakstur. Jón Þór Karlsson, lögreglufulltrúi, segir ekki átak að ræða.
9: Lögregla var ágætlega mönnum í nótt og hérna duglegt fólk á vaktinni og bara á milli útkalla þá sendu menn eftirliti og þetta var niðurstaðan.
5: Sagði Jón Þór Karlsson, Malín Eyfjörð Ægisdóttir tók saman. En Bandaríkin gerði sínar hörðustu árásir á Íran frá því að ríkin tvö undirrituðu viljayfirlýsingu að binda enda á stríðið. Írönsk stjórnvöld segjast hafa lokað Hormúzsundi fyrir skipaumferð og svöruðu með árásum á bandarísk skotmörk í 5 nágrannaríkjum. Ólöf Ragnarsdóttir, hvað þýðir þetta fyrir viljayfirlýsinguna frið sem Bandaríkin og Íran skrifuðu undir nýlega?
10: Ef við lítum á bara plaggið sjálft þá búið að margbrjóta það sem að var samið. Fyrsta greinin fjallar bókstaflega vopnahlé á öllum vígstöðum og þetta núna í 5. skiptið sem að ríkin skiptast á árásum frá 17. júní þegar þetta var undirritað og 10. greinin hún fjallar að það verði ekki laðar frekari viðskiptaþvinganir á Íran en bara núna á föstudaginn settu Bandaríkin nýjar viðskiptaþvinganir á Íran og Donald Trump Bandaríkjaforseti hefur sjálfur sagt að þessi vilja yfirlýsing sé ekki lengur í gildi og eftir árásir næturinnar sagði aðal samningamaður Írana að tími einhliða samninga væri liðin.
5: Og nú gerir svarar Írans hér með árásum á ríki við Persaflóa, Katar, Kuveit, Bahrain, Óman og Jórdaníu. Hvernig hafa viðburðin verið við þessum árásum?
10: Þetta er eitt helsta vopn Írana í þessu stríði. Það er að ráðast á nágrannaríki, vitalega á bandarísk skotmörk í þessum ríkjum en það setur þetta ýmislegt úr skorðum og sum þessar ríki eiga til dæmis mikið undir í ferðamanna iðnaði. En þessi 5 ríki og fleiri í Miðausturlöndum hafa fordæmt þessar árásir og segja að þær klárt brot á alþjóðalögum.
5: Já, einmitt. Og svo það Hormúzsundið, margum talað, að það er annað og öflugt vopn sem að Íranar hafa verið að beita óspart og verið að loka fyrir umferð þar.
10: Mm-hmm. Og það hefur áhrifum allan heiminn svo við hefum séð bara hérna á Íslandi hækkandi olíuverð sem hefur áhrif á verðbólgu og það var sent í gær sem að íranski byltingavörðurinn tilkynnti að Hormúzsundið hefði verið lokað og Íranar skutu á gámaskip sem þeir segja hafa siglt þarna í leyfisleysi. Þannig að akkurat núna lítur þetta eiginlega bara út eins og við sem komin aftur á byrjunarreit með Austurlöndur komin í eitthvað svona spennið treyju aftur og erfitt að sjá fyrir endan á þessu.
5: Það nefnir það. Takk fyrir þetta, Ólöf Ragnarsdóttir. Og aftur hingað heim, ráðning kennara við leik og grunnskóla í Grindavík er á lokametrunum, segir formaður bæjaráðs. 43 börn setjast á skólabekk í bæjarfélaginu næsta haust, en ekkert skólahald hefur verið í bænum í rúmlega 3 ár.
11: Nú þegar rúmlega 6 vikur í skólasetningu grunnskóla eru bæjar yfirvöld í Grindavík í óða önnað undirbúa komandi skólaár. Guðbjörg Eyjólfsdóttir, formaður bæjaráðs, segir alltaf verða klárt.
12: Við réðum á vordögum hjá okkur til okkar skólastjóra í samrekin grunnskóla og leikskóla í Grindavík og núna erum við búin að ráða í 5,4 stöðugildi í skólanum og ætlum okkur að ráða í 3,5 stöðugildi í leikskólanum.
11: 43 nemendur eru skráðir. Guðbjörg segir að þeir verði hugsanlega fleiri. Fjöldi Grindvíkinga hafi lýst yfir áhuga á að snúa tilbaka en óvissa vegna húsnæðismála setji streki í reikningin. Ekkert skólahald hefur verið í bænum frá því hama rýmdur vegna jarðhræringa í november 2023. Stjórnvöld gafu út í vor að ekki væri forsendur til að hefja skólahald í Grindavík eða stöðlað aukinni búsetu barna í bænum í ljósi áframhaldandi óvissum þróun jarðhræringa. Guðbjörg segir að verið sé að vinnað nýju áhættumati sem hjálpi til við að opna bæin betur. Samtal við stjórnvöld að undanförnu hafi verið gott.
12: En náttúrulega frumskilyrði til þess að reisa samfélagið upp á nýju Grindavík að það er að hafa þessa grunnþjónustu. Það er náttúrulega búa rúmlega 400 manns í bænum nú þegar, 1000 tæplega með lögheimili. Þannig að við verðum bara sennilega að veita þessa þjónustu.
11: Húsnaði bæði leik og grunnskólans sé tilbúið. Þannig að ykkar megin þá er svona nokkurn veginn alltaf að smetla saman og alltaf verða klárt til þess að geta búið nemenduna velkomna á ný svona eftir þetta 3 ára hlé.
12: Algjörlega og við bara getum ekki beðið og hlökkum til að skólabjörna hringi inn í haust.
5: sagði Guðbjörg Eyjólfsdóttir. Erla María Davíðsdóttir tók saman. Að minnsta kosti fjórir voru drepnir í dróna og eldfluga árásum Rússa og Úkraínu í nótt, þrír í Dnipropetrovsk héraði og einn í Kherson. Rússar hafa gert ungar og mannskæðar árásir á Úkraínu síðustu dag og vikur en á morgun munu bandalagsþjóður Úkraínu funda frekari aðgerði til að þrýsta á Rússa að láta af hernaði 4.5 ári eftir allsherjar innrásina í Úkraínu. En eins og lögregla myndist á fyrir í fréttatímanum þá hefur Veðurstofa Íslands gefið út gula viðvörun á Breiðafirði, Vestfjörðum, Miðhálendinu, Ströndum og Norðurlandi vestra. Viðvörunin tók gildi klukkan 6 í morgun og varir fram við miðnætti. Iðunn Andrésdóttir fréttamaður ræddi við veðurfræðing Veðurstofu Íslands.
13: Það eru gular viðvaranir á hluta landsins í dag vegna sunnanvinds. Marcel de Vries veðurfræðingur á Veðurstofunni. Hvar verða svona mestu strengirnir og hvenar?
14: Já, það eftir hádegi í dag og líka svona byrjun kvöldsins og þá til dæmis á norðanverðu Snæfellsnesi, á vestfjörðum einhverjum á fjallvegum, líka á Norðurland vestra og þessi átt síðan og síðvestan átt frekar leiðinlegt fyrir strandir líka og þá má líka búast við svona kvíðótt vindur.
13: En það eru líklega fjölmargir á ferðinni í dag og jafnvel með tengivagna. Hvað þarf fólk að svona varast í þessu veðri?
14: Já, það er alltaf gott að svona kanna hvað vindurinn er áður að fara stað. Á umferðin.is er mjög flott að sjá hvað mikið vindur og hvað gerir kvíða líka. Og bara vera á varðbergi að þetta gæti, svona kvíður gæti koma skyndilega og að við fá svona högg á bíl eða á hjólhýsi.
13: Einmitt. En kannski aðeins yfir í annað, mesti hiti sumarins til þessa var á Austurlandi í gær. Er útlit fyrir að það verði svona toppað í dag?
14: Já, ég held í gær, þá fór hitastig upp í 26 og við erum þegar komin með 25,5 á Bakkagerði og það er alveg búast við að þetta fer yfir hæra í dag upp í 27 að minnsta kosti.
5: Sagði Marcel de Vries, Iðunn Andrésdóttir talaði við hann. Lögreglan á Englandi hefur handtekið mann sem er grunaður morð á ráðherranum fyrirverandi Ann Whitcomb. Hún fannst látin á heimili sínu á fimmtudag. Hinn grunaði er 28 ára gamall breskur ríkisborgari. Í tilkynningu lögreglu er sérstaklega tekið fram að hann sé hvítur á hörund. Whitcomb var atvinnumálaráðherra og fangelsismálaráðherra fyrir íhaldsflokkin en gekk svo til liðs við Brexitflokkin sem síðar varð umbótaflokkurinn. Hún sat á þingi til ársins 2010 og á Evrópuþinginu þar til Bretar gengu úr Evrópusambandinu. Ekkert þykir benda til þess að glæpurinn hafi verið pólitískur. Leitað hefur verið logandi ljósið að nýjum kirkjugarði á Selfossi þar sem núverandi garður er við það að fyllast. Nú hefur fundist staður þar sem selfinsingar verða jarðsettir í framtíðinni, kjósið þeirra hvíla á nýja staðnum sem er á sveitafélagsmörkum Árborgar og Flóarhepps.
15: Núverandi kirkjugarður á Selfossi við bakka Ölfusár og rétt hjá kirkjunni er langt komið með að fyllast og því hafa bæjar yfirvöld í Árborg verið að leita landi undir nýjan garð. Nokkri staðir hafa verið skoðaðir innan sveitafélagsins en þeir hafa ekki þótt heppilegir en nú er líklega búið að finna land undir nýjan kirkjugarð. Bragi Bjarnason er bæjarstjóri í Árborg.
16: Heyrðu, já, það hefur gengið vel að finna nýtt svæði og erum að skoða núna svæði hérna austan við Selfoss með nágrönnum okkur í Flóarhreppi. Stórt svæði þar sem er í land sem er í eigu sveitafélags Árborgar og hérna lítur bara mjög vel út með framhaldið og ég vona að við getum klárað skipulags hérna vinnuna með hérna nágrunn Flóarhreppi núna á næstu mánuð þannig að við getum fast sett kirkjugarð í framtíðar.
15: Þannig að það verður kirkjugarður í Flóarhreppi eða samstarfi við þau?
16: Já, það verður sennilega, já, hérna rétt utan við Selfoss við sveitafélaga mörki.
15: Bragi segir að nýji staðurinn sé 8 hektarar og ætti því að duga mjög lengi sem kirkjugarður en garðurinn verður byggður upp í nokkrum áföngum.
16: Þannig að við erum að horfa á stórt svæði sem á að nýtast til langra framtíðar.
15: Hvað er hægt að nota núverandi kirkjugarð lengi viðbót heldurðu?
16: Áætlanir tala svona 4-5 ár miðað við svona hvernig þróun hefur verið á undanförnum árum. Þannig að við erum með góðan tíma en við þurfum að láta hendur standa fram úr erum þannig að við hérna lendum ekki í vandræðum.
5: Sagði Bragi Bjarnason, Magnús Hlynur Hreiðarsson ræddi við hann. Bandaríski öldungadeilda þingmaðurinn Lindsey Graham er látinn 71 árs. Hann lést í gær eftir bráða veikindi að því er fram kemur í tilkynningu. Graham sat í öldungadeildinni fyrir Suður Karolínu ríki frá 2002 og var lengi meðal áhrifamestu manna vestra í utanríkis- og varnarmálum og afar herskár í þeim efnum. Hann var einn dyggasti stuðningsmaður Donald Trump bandaríkjaforseta. Trump minnist Grahams í færslu á samfélagsmiðlum og segir hann hafa verið eina bestu mannensku sem hann hafi kynst. Graham yrði sárt saknað. Og fleiri minnast Grahams með hlýju meðal annars forvígismenn NATO og ESB, auk Benjamins Netanyahu, forsætisráðherra Ísraels og Vladimir Zelensky, Úkraínu forseta. Graham var einmitt nýkominn frá Úkraínu þar sem hann fundaði með Zelensky í fyrradag. Ríkisstjóri Suður Karolínu skipar tímabundin eftirmann Grahams en kosið verður sætið hans í þingkosningunum í nóvember. Sjálfboðaliðar náttúruverndarstofnunar undir handleiðslu landvarða hlóðu á dögunum pall við gatklett í Dimmuborgum sem er sérstaklega ætlaður fyrir sjálfsmyndatökur.
17: Pallurinn 50-60 cm hár. Með þessari hækkun geta gestir Dimmuborgar auðveldlega smelt af sér mynd með spýrur hallarflatar, rammaðar inn af gatinu í klettinum, í bakgrunni. Dimmuborgir eru vinsæll áfangastaður ferðamanna í Mývasveit. Þær voru friðlýstar 2011 vegna sérstakra hraunmyndana á landslags. Færst hefur í aukana að fólk klifriðar upp á steina og leiti að stöðum utan stíga til að ná sem bestri sjálfu. Við það hafa orðið skemmtir á gróðri og jarðmyndunum en jafnframt hefur slysahætt að verið töluverð. Síðasta sumar var sjálfupallur settur upp við Kálfstrandarstrýpa í næsta nágrinni við Gatklett. Á vef náttúruverndarstofnunar segir að sá pallur sé strax farin að sanna gildi sitt. Afleiðingar af traðki á gróðri og hraunmyndunum hafi þegar gengið til baka.
5: Grétar Þór Sigurðsson sagði frá. En það líf og fjör á Vopnafjörðum helgina. Þar fer bæjarhátíðin Vopnaskak fram en hún hefur verið haldin síðan miðjan 10. áratuginn. Fanney Björk Friðriksdóttir er aðalskipuleggjandi. Er enn margt fólki í bænum hjá okkur, Fanney?
18: Já, við erum reynda tvær sem erum í þessu. Það ég og Sara Elisabeth Sjónsdóttir. Það er mjög mikið af fólki. Ég segi ekki, ég ekki mjög gömul en ég man ekki eftir að hafa... Þetta svona mikið að fólki í bænum, sko.
5: Og hvað er í gangi hjá okkur núna á þessum sunnudegi?
18: Í dag erum við með dorgveðukeppni, eða reyndar ekki keppni en svona þáttökuverlaun og allir saman dorga. Og síðan burstafellstæðuna eftir, þar sem að við erum með minjasafni á burstafelli og það svona lifnasafni við fólk verið í búning og svona, já, krakkar í búningum að gefa kandís og það svona margt að vera.
5: Og hvað hefur svona borið hæst helgina hjá okkur?
18: Vá, það er auðvitað að segja. Það er bara búið að vera svo frábær þáttaka í alla viðburði og svo gaman að sjá bara að svo sameiningu fólk að koma heim og fólk sem að brottlötu vöfferingar, ættingar og vinir koma saman og það er bara svona helsta og við vorum alltaf með svona stórtónleika í gær og það er hitti svona allir niður að torgi. Það er bara ótrúlega gaman að sjá alla saman komna.
5: Og hafið þið verið jafn heppin með veður og aðrir á Austurlandi núna helgina?
18: Sko, það er búið að vera mjög heitt en við lendum í smá vandræði með vindin í gær. En við bara unnum úr því, það er alveg svakalega heitt.
5: Einmitt. En já, takk fyrir þetta, Fanni, og gangi ykkur vel það sem eftir er hátíðar.
18: Já, takk sem leiðis.
5: Og þá að íþróttum, áttaliða úrslitum heimsmeistaramóts karla í fótbolta lauk í nótt og nú er ljóst hvaða lið munu eigast við í undanúrslitum. 48 lið hófu keppni en nú standa fjögur eftir og þau verma efstu fjögur sæti styrkleikalista FIFA.
19: Síðari tveir leikirnir í áttaliða úrslitum voru í gærkvöld og í nótt. Í þeim fyrri mættust England og Noregur þar sem framlengingu þurfti til að skera úr sigurvegara því 1-1 stóð eftir venjulegan leiktíma. Jude Bellingham skaut englendingum þá inn í undanúrslit með marki snemma í framlengingunni og 2-1 urðu loka tölur. Í hinum leiknum áttust Argentína á Sviss við. Þar komust Argentínumenn yfir strax á 10. mínútu leiksins og 1-0 stóð allt þar til á 67. mínútu þegar Sviss náði að jafna. Skömmu síðar fekk Bríl Embolo og annað gula spjaldið sitt í leiknum fyrir leikaraskap og 10 svisslendingar voru eftir á vellinum gegn ríkjandi heimsmeisturunum. Liðið hélt út venjulegan leiktíma og því var haldið í framlengingu. Þar reyndist Argentína seigari og liðið bætti við tveimur mörkum. 3-1 fór og Argentína mætir Englandi
13: í undanúrslitum. Í hinni undanúrslita viðureigninni mætast Spánn og Frakkland. Liðin fjögur eru í efstu fjórum sætum styrkleikalista FIFA. Það er nokkuð sem hefur ekki gerst áður að liðin í undanúrslitum séu öll í efstu sætunum. Röð riðla og leikja var þannig uppsett að þessi lið gæta ekki mest fyrir en í undanúrslitum. Leikur Frakklands og Spánar á þriðjudag og England og Argentína eigast við á miðvikudag. En þá yfir í tennis því úrslitaleikur einliðaleiks Karla á Wimbledon mótinu í dag, þar mætast Jannik Sinner sem trónir á toppi heimslistans og Alexander Zverev sem situr í þriðja sæti. Sinner ríkjandi meistari á Wimbledon mótinu en Zverev leikur nú til úrslita í fyrsta sinn. Hann vann sitt fyrsta risamóti í júní þegar hann sigraði opna franska meistaramótið.
5: Anna Sigrún Davidsdóttir sagði frá íþróttum. Og þá eru að veðurhorfur, sunnan á suðvestan 13 til 20 metrar á sekundu en 5 til 13 sunnan og austanlands. Dálítil súld á suður og vesturlandi, annars bjart með köflum. Hiti 10 til 27 stig, hlýjast landið norðaustanvert. Að vera að regna vestan til seinni partinn, talsverð rigning þar í kvöld, sunnan og suðvestan 5 til 13 á morgun en heldur hvassari norðvestan til framöndi degi. Rigning með köflum, engum suðvestan og vestanlands. Hiti 10 til 22 stig, hlýjast á austurlandi. En það var helst í hátíðsfréttum að lögreglan á Suðurlandi rannsakar þrjú kynferðisbrot tengt hátíðarhöldum á kótilettunni í nótt. Töluverð ölvun var á hátíðarsvæðinu. Írönsk stjórnvald segjast að var lokað fyrir skipaumferðum Hormúsund á ný eftir árásir Bandaríkjana í nótt. Írans er gerði á móti árásir á bandarísk skotmörk í fimm ríkjum við Persaflóa. Allt að verða klárt til að hefja skólahald í Grindavík næsta haust, segir formaður bæjaráðs. 43 börn eru skráð og ráðning kennara á loka metrónum. Gul veður viðvörun tók gildi á stórum hluta landsins í morgun og gildi fram við miðnætti. Veðurfræðingur byður fólk á ferðinni að fara með gát. Umsjónarmaður hátíðisfrétta var Stígur Helgason, tæknimaður var Markus Hjaltason, útsendingu stjórnaði Hildur Sigurbergsdóttir. Hægt að senda fréttastofu ábendingar á fréttir hjá ruv.is. Fréttalestir lokið.
0: Sumar tónleikar á Rás 1, ljóðasöngur með strengja kvartetti píanói og gítar í hljóðritun frá sönghátíði Hafnarborg í dag, klukkan 16, Rás 1. Sumar messa í útskálakirkju klukkan 20, Keflavíkur sókn. Ertu búin að prófa steinasteikurnar, allt í steik, nautóll. Árið uppselt hjá ævintýraferðum Örnólfs, byrjaði að bóka í ferðir 2027, örnólfur.is.
20: Það smá álag á okkur, en það samt ennþá betra gengi í Indó en í gömlu bönkunum. Indó, ekki banki, ekkert bull.
21: Ah, sól á pallinum, flaska í kælinum og 50 miljónir í vasanum. Alveg yndislegt. Hafðu heppnina með þér, alla fimmtudaga. Happdrætti DAS. Utsala, Utsala, IKEA.
22: Rástvö.
23: Þetta er Rástvö.
24: Sportrásin á Rástvö.

0: Heilsar þér í sportrásinni með þessum fína sunnudegi. Ég með þrjú viðtöl og dagskráni hjá mér í dag. Hún bara að lega heimsókn frá íþróttadeildinni venju samkvæmt það sem við rennum að þessi við íþróttir helgarinnar það sem að heimsmeistaramótið Í fótbolta ber hæst á baugi eins og undanfarnar vikur. Svo tvöleitið fæ ég VF-fréttina Sigurð Orra Kristjánsson í spjalli í smá 360 gráðu körfuboltagreiningu bæði hérna heima og vestanhafs. Og svo þrjúleitið ætli að slá á þráðinn til Englands. Heyri kylfingnum Ragnhildi Kristjánsdóttur sem endaði helgina í þriðasæti og opna enska mótinu sem fór fram í Manchester helgina. En annars verður bara nóg af góðri tónlist og góðum straumum hjá mér í dag. Og talandi það, það eru verið næst nýtt efni frá Moses Hightower, það sem heitir Húsið mitt.
1: Eyjó, miðaldra fangperrar allra landa, jó.

0: sama.
1: Ljúfi tónar frá Mr. Beck, lagið Debra. Þetta kemur út rétt fyrir aldamót á plötu hans Midnight Vultures. En það er ekkert já, ég þá mest að bolta í þrótturum meðan ég í loftinu inn í dag, en það er eins og að þrýr leikir sem hefast í bestdeild er Karla, kljóðan 6 í dag. Þá fá Káa Ía í heimsók. Norðan menni eru búin að tapa já, 6 leikim í röð og hljóta að vera ólmir. Í það að stoppa þá taprinu og fá tækifæri til þess klukkan 6. Og svo taka framarar á móti Þórsson frá Akureyri á Lampa vellinum í Úlfarsárdal á sama tíma. Þessi liður þetta berjast á sitt hvorum enda töflunar fram í ég er að berjast Evrópusæti og Þórsson er fyrir veru sinni í deildinni. En það eru þetta einungis, já, einnig þriði, cirka búin að mótinu, hann er nóg að leikjum eftir. Og svo fá káringar sem voru þetta miklu flýju hérna í byrjun móts eigamenn í heimsókn sem á svo sannlega verið að sækja í sig veðrið eftir svona brösu að byrjun. Og svo klukkan, já, 5 mínútur yfir átta í kvöld taka fengur á móti völsurum á í Kapla Krika. En heyrum íslenska já, stjörnum tvennu næst, maður getið er nú Birnir, lag sem heitir Vilt Fá.

0: Nánar á Orkan.is. Orkan. Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Suðurlandi. Skelltu þér í sund. Sundlaugin á Borg, sundlaugin Flúðum, sundlaugin Hvolsvelli og sundlaug Kirkjubæjarklausturs. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
1: Sumar útsalanir hafin, íþrótta og útivistafatnaður á 25-70% afslætti. Já, 25-70% afsláttur. Sport 24.
2: Flugger, val fagmannsins. Opið alla daga frá 7-7 á Stórhöfða 44. Flugger litir.
3: Eru flugur á bílnum? Sumarsápan mætt á löðurstöðvar og góð í verkið. Rendu við og aktu á hreinum bíl í sumar. Löður.
4: Útsalan í fullum gangi. Sparið alltaf 50%. Jusk, góð tilboð.
5: Við viljum náttúrulega bara steppa fjöðin upp á fjall þess að koma því í hreina náttúru. Græn og falleg grös og link og annað og í rauninni lambakjöt ekkit annað en villibráð. Bara flottast að gera villibráð sem við getum fundið.
6: Fólkið bak við bræðið. Íslenskt lambakjöt.
7: Hljóðvegur 1 á Rástvö.
8: Steinei, Hólmfríður og Jóhann Alfreð ferðast eftir Hljóðvegi 1 í sumar.
9: Þetta hljómar eins og þetta sé nú ekki fyrsti og síðasti leikur sem ætla að horfa á þessu hafum. Hvernig er þetta búið að vera?
10: Allan ekki svo síðasti, sko. Við ætlum nú að hittast þetta næsta lögadag, sko.
11: Þetta tekti dömuna sem ég var að dansa við ekki neitt.
12: Já, ok. Ég mjög forvitin að vita bara hvað fólk að koma með? Hvað eruð að stoppa þau með?
13: Hún sér skólanda, hún feti vinistri átta morgó, en tekur beina beint til hægri og fer í Frakklandsskóluna og Frakklandsstjörnu að fara á leiðinni í undanúrslitin.
12: Ég var nú að hlýða á leiðsögn þess að hella bara rétt á þann og mér skilst þeir séu eldri en formlega landnámi á Íslandi.
8: Hljóðvegur 1. Alla virka daga, milli 4 og 6.
7: Fyrst og fremst

0: Sjálfsög Madonna, það er Ray of Light en ég kom heimsókn af Íþróttdeildinni Anna Sigrún Davíðsdóttir, velkomin.
1: Velkomin, já, takk fyrir.
0: Réttu mæk,
1: yes, velkomin. Takk.
0: Heyri, þeir eru búin að standa í ströngu undanfarna vikur. Það búið að vera svona þokkalegast álag með heimsmeistaramótinu í fótbolta.
1: Já, sko álag og bara ótrúlega skemmtun, sko.
0: Já.
1: Þetta er búið að vera geggjað.
0: Bara því ákveða.
1: Já, sko, maður svona fer núna að finna fyrir þetta er að klára svona sem sér fyrir endan á þessu og þú veist, það ekkit, maður vill hafa þetta lengra, sko, 104 leikir, þetta ekki neitt.
0: Nei, nákvæmlega, það ákveðin tóma tilfinning sem fylgir þessu, það bara eftirstanda fjórir af 48.
1: Já, og það. Þetta eru, sko, það sem
0: og nú er konni frítaðar allt í hennu.
1: Allt í hennu frítaðar, maður vill ekkit koma að vissi að gera, maður eitthvað neginn svolítið svona eins og í dag bara eitthvað hérna starf á veggi sko eða þú veist hvað hérna horfa kannski bara á hérna á bestu momentin úr leikjum gærkvöldsins og næturinnar
0: hérna einmitt það væntanlega margir sem gera það sem voru náðu ekki að vaka hana til hvað að verða yfir 3 í nótt þegar leikur Argentínu og Sviss var að klárast
1: já
0: en það nú eitthvað annað í gangi samt íþróttum í dag eða ekki
1: jú það til að mynda bikarmót frjálsíþróttasambandsins á ÍR-vellinum í Skógarseli þar hérna Það mikið stuð og þar eru hérna margir svona fremstu frjálsíþróttaköppum landsins mættir. Erna Sóley í kúluvarpinu og svo eru þær sem hafa verið að berjast Íslandsmeti í sleggjukasti, báðar að keppa, Guðrún Kardas og Elisabeth Rut Rúnarsdóttir. Það eru svona að spurning svona, það ekkit besta veðrið, ég hugsa það kemur mér verulega óvart ef að önnur þeirra ætla að fara hérna, krydda eitthvað í Íslandsmetinu núna sko. En, hérna, en svo hérna, verður þetta spennandi að sjá en svo þú veist eru þarna einhverju keppendur sem eru til að missa á kvótasætum á EM í Birmingham núna í ágúst þannig að það svona verið að undirbúa það og, hérna, og þar að meðal eru Erna Sóley og einhverju fleiri
0: Þú segir kvótasæti, er það bara að tala fólk sem eru að svona sækist þetta því að ná einhverjum svona lágmarki til að komast inn á það mót
1: Já, löndin fá sæti líka inn á þú veist, með að við starð og allt þetta dót en svo hérna, getur líka kasta lágmarki og fleira, þannig að þetta verður það verður spennandi að sjá hvað hérna, hva keppindur okkar gera í dag mótið er búið að vera í gangi að byrja sér til gær og þar þetta keppti liðum en liðin senda fulltrúa inn í hverju á eina grein og FH var á toppnum eftir gærdaginn spurning hvað gerist í dag en hérna FH er líka ríkjandameistari í öllum flokkum, bæði blöndu kvenna og karla, þannig að það svona verður áhugavert að sjá hvað hérna gerist í dag.
0: En, hvað er mörg lið? Þetta eru FH og IR, allir veit að það.
1: Já, já.
0: Blikar, eða ekki?
1: Jú, svo er Fjölnir með lið, en það eru svo 6 lið sem eru núna að keppa á þessu móti, þannig að það er alveg fulltrúar víða að. En hérna, en svo eru líka úrslitaleikur einlega leiks karla á Wimbledon mótinu, það verður spennandi. Það eru Alexander Zverev og Jannik Sinner að eigast við og Zverev er að keppa í fyrsta sinn í úrslitum, það verður spennandi en Sinner er ríkjandi mestari á Wimbledon mótinu, þannig að ég hugsa að þetta verður spennandi viðrögn.
0: Er að eiga sér í stað svona ákveðin, hvað segir maður, svona kynslóðaskipti? Í, hjá körlunum í tennis því að fyrir svona almennan hvað sem er almennan íþróttunanda þá hefur bara heyrt tala Federer Nadal og Djokovic sínstu 15-20 árin
1: Akkurat.
0: Þetta eru tveir menn sem er kannski svona ekkert allir þekkja sem ekki eru djúpir í tennisnum
1: Einmitt. Sko Zverev er hann er alveg 29 ára sko vann sitt fyrsta risamót núna í júní þegar hann opna franska meistaramótið þannig að hann er svona, þú veist, kemur svona kannski sent inn í svona rísandi eða svona, að taka svona stökki en hann er svona, hann hefur nú alveg verið verið að gera eitthvað gott en það mætti nú kannski alveg einmitt segja það sko að hérna, að nú séu aðrir að taka við
0: einmitt.
1: Alcaraz, hann er búin að vera frá aðeins vegna meiðsla hann er búin að vera mjög framalega í tennisnum í einhvern tíma sko þannig að hérna, en þeir eru svona svolítið að kannski nýta augnablikið þá meðan hann er að ná sér þeir sinn er á Zverev og sinn er á toppnum og svona ekkit ólíklegt að Zverev taki annarsætið eftir þennan góða árangur bæði einmitt búin að taka hún að franska og svo leika til úrslita núna á Wimbledon, þannig
0: að einmitt.
1: Það mjög öflugt
0: Og tjarnaska tenniskonan Linda Noskova hún vann innlegaleg kvenna
1: í
0: gær
1: Akkurat, í spennandi viðregn og hérna vann löndu sína Mutsjova í hérna, já, þetta var bara mjög spennandi viðregna, var upphækun í öðru setti og, og svo tók Noskova þetta í, í hérna, otta setti, þannig að hérna, hún var yngsti keppandinn í hvað 15 ári eða eitthvað sem var hérna
0: 21.
1: Já, virkilega öflugt það sko.
0: Er það eitthvað sem kom á óvart eða þú veist, er hún bara algjört undrubarn í þessu?
1: Það góð spurning sko. Ég svona ég þekki það ekki alveg nógu vel. Ég ekki orðin nógu djúp þar sko. Þannig að hérna en hún að með minn búin að vera eitthvað svona að reyða sig til rúmstæðna sko.
0: Það sem rataði kannski svona hæsta miðlunum voru þetta að Serena Williams snýri aftur.
1: Akkurat.
0: Til 4 ára fjárvíra hegi.
1: Jú, hún búin að vera frá, já, í einhver tíma og, og kefti þarna líka með Venus sýstur sinni í, í tvílega leik en það er fjallin úr keppni þarna en, en, og Serena var þarna fyrir hnjaski í, í sínum einlega leik þarna og, en, hérna, en ótrúlega gaman bara sjá þær, þú veist, keppa aftur eru ógislega flottar og, og hérna og einhvern veginn svona erum svona með momentið með sér svo gaman að sjá það, það eru 44 og 46 ára mm-hmm. veist, en bara hérna eigalveg erindi að ennþá en hérna og bara já, virkilega, virkilega gaman að, að svona sjá þeirra ljós skína áfram skert sko.
0: Algjörlega, góðsarnir í leiknum en svo líka sama tíma kannski ágætt fyrir leikina 44 og 46 ára einstaklingar geti ekki bara snúið tilbaka og tekið yfir sko.
1: Já, já, það svona þú veist, það verður að vera einhver endurnýjun í þessu og, hérna, og þannig er gangurinn í þessu öllu saman sko. En hérna, þannig að já, en það er svona, svona stjórstjórnur maður held að svona alltaf einhver svona smá góð tilfinning í þegar þær eru að halda þeirra ljósið þeirra heldur áfram að skinna sko.
0: Algjörlega, og það er erfitt að sleppa takinu algjörlega, getur maður ímynd sér.
1: Maður getur rétt ímynda sér það þegar einmitt, allt lífið hefur snúið tennis að, að hérna, þessi svolítið skrítið að fara hérna, gera eitthvað allt annað. Hún náttúrulega fór í barnegnir, hún sér ína og, og kom síðan tilbaka eftir það og, og, hérna, og bara já, unir sér ábyggilega voða vel á tennisvellinu mannfram sko.
0: Já, en áttúrulega slutin á HM, þau kláruðust í nótt og í gærkvöldi var þetta hérna Já, það var varla bíl á götunni.
1: Einmitt.
0: Hérna í gærkvöldi þegar normenn og englendingar áttust við. Þetta er svona margir, hvað segir maður, þetta er, haldum við frændum okkur normennum og Ísland er, Ísland, við höfum alltaf verið vola hliðhóll englendingunum, skilur við þannig einhvern, en allir voru áttuð einhvern hest í þessi kapplaupi.
1: Já.
0: Þetta var svona ekki án, þetta er eitthvað umdeild.
1: Já, ég held einmitt að það er rétt sem hún segir að við höfum flest setið límt við skjáin í gær, sko. En það eru svona kannski tvö atvik sem að standa upp úr þessum leik. Það er þessi vír sem að hérna, heldur myndavélunum, loftmyndunum uppi myndavélunum að hérna, hvort að boltinn hafi ekki komið þar aðeins við áður en að Jude Bellingham skorar jöfnunarmarkið.
0: Já.
1: Það er svona myndefnið svona sýnir svolítið að hérna að boltinn hafi átt viðkomið þarna í, í þessum vír sko, ég held að það sé svona ég held að flestir geti svona séð einhverja snertingu þar sko, en svo hefur maður líka séð þarna þetta, þetta línurit þarna sem að neminn á að hérna, sín okkur sko, eins og við þekkjum úr hárdæminu í Króatíu.
0: Já, þetta er svona sama dæmi en samt akkurat öfugt sko, með hárdæmi sem voru að vinna hann í 32. úrslitunum Króatíu skorar jafnumark djúftin upp á tíma neminn nemur snertingu við hár leikmanns, markið dænt af, ekkert sérst á myndavélunum en í gær sérst bara greinilega myndavælunum að boltinn fer í vírin en boltinn nemur engin neitt þannig að það er svona akkurat öfugt
1: Emmett.
0: Engin sér en boltinn nemur og
1: já.
0: Svo öfugt í gær allir sjá en boltinn nemur ekki
1: Emmett. Og þetta er emmett já, ég held að sé nú alveg svona þú veist, það er alveg hægt að sjá einhverja snestingu annars sko, en svona þú veist, það er svona spurning emmett við erum komin út í svona mikil smáatriði þú veist, í allri þessari dómgæslu en svona þú veist hvort að tæknin sé farin að halda okkur í einhverjum heljar greipum eða hvað, maður veit það ekki, það er hægt að velta því alveg hérna, alveg fyrir sér sko, en hérna þetta var svona, já og ég held þetta, en þú veist, svo veit maður aldrei skilur hvað hva álutin er hægt að draga af þessu öllu saman sko, en hérna, en svo er þetta líka jöfnunarmark þá normanna sem var dæmt af.
0: Já, það er komist yfir.
1: Já, já, akkurat, en hérna, það er rétt, en sem sagt, já, þeirra Erling Braut Haaland brýtur hann af sér inn í Vítateig.
0: Já.
1: Það er svona, já, geti ímyndað mér ansi svekkjandi verandi normaður.
0: Já, hún er að fara yfir að þarna í hámstofinu gær, þetta er svona svolítið stöðluhegðun í hótspinnum í fótbolta, sko.
1: Þetta er það og svona kannski líka þú vilt að láta sér þetta eða svona, þannig að þú vilt að fiska í þessari stöðu
0: svona, þannig að maður getur ímynd sér ég nú ekki maður að kíkja á norsku meðlana í dag en ég hennar Ég get ímynda mér að logi allt þar.
1: Það er aðeins verið að ræða þetta sko, en svo er líka samt bara verið að hylla norska liðið. Þú veist, það er bara, hérna, það er allir ótrúlega kátir með niðurstöðuna og Erling Haaland er bara hérna, í skýjunum með þetta og segist vera stoltur af því að hafa komið Noregi á kortið svona á þessu móti nokkurn veginn. Þú veist, það er svona mitt 28 ár síðan að liðið var á HM síðast og hérna, þannig að Og nú allt í einu er einhvern veginn rosalega mikill meðbyr og hann bara talar þú veist, að vonandi sé þetta svona sýnidæmi fyrir unga norska knattspyrnu yfgjöndur og það sé hægt að vera í norsku treyjunni á stóru sviði, sko.
0: Þannig að... Það er bara 2 ári í næsta EM og þeir eru allra góðum aldri, þannig að núna bara verðbyrjun eru græn.
1: Það verður einmitt rosalega gaman að fylgjast með norska liðinu og þú veist, mann líður eins og það hafi tekið bara risastökk, þú veist... bara að risastökk á þessu móti að sína hvað þeir geta sko en svo var náttúrulega argentínileikurinn líka áhugaverður þar fekk svisslendingur seinna gula spjaldið sitt fyrir leikaraskap þannig að hérna, það er svona já, þú kemst ekki upp með það heldur þegar allt varið og þannig sko þannig að það er hérna en argentínumenn tóku þetta í 3-1 sigri en í framlengingu þó svisslendingar held út venjulega lengt tíma en þannig að hérna
0: Já, þeir sem að koma arkitektúrmennir koma högtandi þetta eru búin að vera tvær framlíkingar fyrir utan hennan endur komið segjur á móti Egyptum sem eru þetta var spilað stóna þátt í líka
1: já.
0: Einhver þátt í líka allan að það búið að vera mikið að ræða eftir hvern einasta arkitektúrleik
1: Já, bara einmitt svona þú veist einmitt eins og segja, þetta er högt veist, þeir eru ekkit, þetta er ekkit að rúlla yfir þetta sko Nei. Ríkjandi meistararnir, þeir eru bara hérna þetta er búið að vera svona svolítil átök hjá þeim.
0: Einmitt, en það er einmitt þetta er bara samt svo mikið fegurinn við svona stormót og svona álag að skiptir einhver máli, hvernig þetta kemur sko, það bara komið sér lína og hver leikur hefur sitt líf og allar þessar klísjur sko
1: Það er náttúrulega snildin við þetta sko. Þannig að núna horfum við fram á ótrúlega góða viku í undanúrslitunum. Við byrjum á þriðjudaginn þegar Spánn og Frakkland mætast og svo er þetta England og Argentína. Og líka bara góða fréttina fyrir okkur er að þú veist, leikindi núna eru bara klukkan 7. Þetta er bara fullkomin tími fyrir okkur íslendingana. Við erum hérna strax miklu betri heldur en vinnur okkar í kringum okkur. Það sem að þú veist, þeir eru að byrja klukkan 9, þeir eru 2 tímum undan okkur, nágranna ríkin okkar. Þannig að við bara hérna poppum og horfum á snildar fótbolta og líka einmitt þetta eru liðin sem eru í efstu fjórum sætunum á styrkleikalista FIFA þannig að þetta eru bara
0: þetta er svona svolítið eftir bókinni og alltaf partur af manni sem það er rosalega gaman að horfa á svona upset þú veist en hérna þegar við erum komin x langt þá líka langar man bara að fá einhvernig stærsti liðin sko
1: sjá gæði og stjórnur og svona
0: Já, en það verður einmitt frálegt Englendingum búin að fara í bara 2 framlíkingar í rauð,
1: það
0: ekki?
1: Jú, það ekki, það passar
0: Nei, já, Mexíkó fengu er rautt
1: Já, það var einhver dramatík þar
0: Já, og
1: nú er framlíking
0: Argentínu búin að fara í 2 framlíkingar grænhöðir og svo Sviss
1: Það er búið að vera, það er búið að mæða mikið á leikmönnum
0: Já, en það sást í gær og það er eitthvað svo geggjað maður fær svo mikið stórmóta brag þegar þú sér þeim það er framlenging í 30 gráðum og allt sem að undanum búið að ganga og hérna og Absolutt. Það er bara hérna hverjum hefur hausinn í þetta sko.
1: Absolutt, það duga að dreipast sko.
0: Já, þannig að það er á þriðjudaginn, eins og þú sagðir Frakkland Spánn og aftur klukkan 7 á miðvikudaginn England Argentína og svo er bara komið úrslita leiknum á laugardaginn hann er sundan,
1: bronsleikur á
0: laugardaginn klukkan 9 úrslita leikur klukkan 7.
1: Já, þetta eru...
0: Þá er þetta bara búið.
1: Þá fyrst fer maður nú að vera eitthvað ringlaður, sko. Búin að vera hérna bara síðan í byrjun júni að hérna að horfa fótbolta, sko.
0: Einmitt. En annars bara byggamóti frjálsum, Wimbledon.
1: Já.
0: Það er alveg ýmsa taka, það eru þetta landsmót hestamanna en það
1: fyrir gangi það ekki. Já, og það er hérna samantekta þáttur af því móti núna klukkan 19.45 í kvöld á rúf, þannig að ég hvet fólk til að horfa á það og sjá alltaf helsta af landsmótinu líka.
0: Höfum það bara loka orðin, Anna Sigrún, takk fyrir að mæta.
1: Takk fyrir mig.

0: Fjölskyldan nýtur samverunar í tjaldútilegu á Suðurlandi í sumar. Tjaldstæði Hótel Vatnsholti, fjölskyldu tjaldsvæðið Útlíð og tjaldsvæðið Eyrabakka, gæludýr velkomin.
1: Heyrðuðu þetta? Sumarið komið og garðurinn kallar.
2: Sumarsmellur, 20-50% afsláttur af öllum plöntum, gjafavöru og mörgu fleira, garðheimar.
1: Heiti potturinn Iljar og hugurinn róast í saltvatnspotti frá Master Spas, opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is.
2: Útihúsgögn sem fjúka ekki, garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið, handsmiðuð gæðavara, útihúsgögn.is.
1: Falleg blóm og harger tré, allt til að láta garðin dafna, gróðrastuði mörk, stjörnugró átján.
3: Holtakjúklingur, grunnur að góðri máltíð.
4: Shhh, it's oh so quiet.
5: Alltað 60% afsláttur og ævintýralegt úrval. Útsalan komin á fullt. Kringlan af öllu hjarta.
6: Frá fyrri heimstyröldinni til fráveitukerfis Reykjavíkur, frá kapitalismanum til kindarinnar.
7: Í þessu liggja ræturnar að fyrri og í raun og veru þar með seinni heimstyröld.
6: Þú veist betur komið til baka með nýja seríu, 10 þætti hluti sem þú heyrir á hverjum degi, en hefur kannski ekki pælt í til enda.
8: Þetta breyttist eiginlega úr því að vera mótstöðuatriði hjá fólki, yfir í að verða kappseim að fá þetta.
6: Nýjir þættir á laugardagsmorgnum klukkan 8 á Rás 2 og svo auðvitað í Rúf spilaranum og það sem þú hlustar á hlaðvörp.
9: Fyrst og fremst,
10: við erum Rás 2.

Babushka, þetta er að sjálfsög Kate Bush. Ég ætla bara að breyta í Kate Bush tvennu. Ég held ég að persónulega aldrei hlusta bara á annarkort Babushku eða Wuthering Heights. Spila þau alltaf í beit og ætla að gera það, já, núna í beitni.

Fjörnblut sinnar, kemur á 2018 Little Dark Age. Ég vil halda mig á svona poppum nótum frá síðast áratíu. Ég vil með heyra hinn nýsjálensku Lord næst. Hún springti alla skala hinn á 2013 þegar hún gátt fyrsta blötu sína Pure Heroin. Ég er nú gist 17 ára gömul, nánast bara smelli að finna á blötunni og þar finnst mér rísa hæst lagið Tennis Court.

0: Hvar verður næsta HM karla í knattspyrnu haldið árið 2030? Veistu svarið? Svaraðu nokkrum laufléttum spurningum í rúfstjörnum og þú getur unnið glæsilega vinninga frá AB Varahlutum, Húsasmiðinni, Tölvutek og A4-um. Sýndu HM takta og taktu þátt í rúfstjörnum.
1: Muni dósagámana í sorpu. Grænir skátar.
2: Sumar útsalanir hafin, íþrótta og útivistafatnaður á 25-70% afslætti. Já, 25-70% afsláttur. Sport 24.
3: Útsalan er hafin í Ylva. 30-70% afsláttur af útsöluverum. Sjáumst í næstu Ylva verslun eða á ylva.is.
4: Að bruna með fjölluna upp í bústað og fýr upp í grillinu, það grillgangur lífsins. Það grillhlökkun í loftinu. Krón.
5: Rás 2 og MBS kynna. Mannfólkið breytist í slím á Akureyri 16. til 18. júli. Ronja, Urðun, Chagma og Rottus, In3D, Skeppurbringu og miklu fleiri. Engir miðar, slímið stjórnlaust. Allar upplýsingar má finna á mbsgifur.is. Mannfólkið breytist í slím 16. til 18. júli í og við Dalsbraut 1 600 Akureyri. Drífið ykkur norður.

stóru eitt af þessum lögum sem námanni einhvern veginn einhvern einasta skipti, allt hefum gott á þeim að heyrðu það fyrst Grover Washington, Just the Two of Us en við skulum láta Elvin Bishop syngjókur inn í tvö fréttinar svo þeim loknum mætir Sigur Orri til mín í 360 gráðu körfubolta spjall ekki missa af því

0: Ertu fyrir austan eða suðausturlandi? Stíndu þér inn á gott safn. Verbúðin, Miklagarði á Höfni Hornafirði, safnahúsið í Neskaupstað og tækniminjasafnið Vélsmiðinni Seyðisfirði. Sólin sest í Múlaþingi, sjáumst í sumar. Garðplöntúrvalið í Laugarási tilboð á fjölærum plöntum helgina gróðrastöðin Storð. Húnavaka hefst á miðvikudaginn, bæjarhátíð fyrir alla fjölskylduna, rafmagnsverkstæðið Átak, heimilisiðnaðarsafnið og Vilkó verið velkominn á Blönduós. Veisluföttin fást hjá okkur, Kormákur og Skjöldur.
1: Fréttastofa RÚF, klukkan 2, Þorgils Jónsson segir fréttir. Nú þegar rúmlega 6 vikur í skólasetningu grunnskóla eru bæjar yfirvöldi í Grindavík í óða annað undirbúa komandi skólaár. Guðbjörg Eyjólfsdóttir, formaður bæjarráð, segir alltaf verða klárt, búir að ráða skólastjóra í samreikin grunnskóla og leikskóla, kennara í grunnskólan og unnið að því að ráða í stöður á leikskóladeildunum. 43 nemendur eru nú þegar skráðir, Guðbjörg segir að þeir verði hugsanlega fleiri. Fjöldi Grindvíkinga hafi lýst yfir áhuga á að snúa tilbaka, en óvissa vegna húsnæðismála setji strik í reikninginn. Guðbjörg segir að verið sé að vinna nýju áhættumati fyrir bæinn sem hjálpi til við að opna bæinn betur og samtal við stjórnvöld að undanförnu hafi verið gott.
2: Það er náttúrulega frumskilyrði til þess að reisa samfélagið upp að nýju Grindavík að það er að hafa þessa grunnþjónustu. Það er náttúrulega búa rúmlega 400 manns í bænum nú þegar, 1000 tæplega með lögheimili, þannig að við verðum bara hreinlega að veita þessa þjónustu.
1: Hún segir húsnæði bæði leik og grunnskólans tilbúið.
3: Þannig að ykkar megin þá svona nokkurn veginn alltaf að smella saman og alltaf verða klárt til þess að geta bóðið nemendurna velkomna á ný svona eftir þetta 3 ára hlé.
2: Algjörlega og við bara getum ekki beðið og hlökkum til að skólabjörnar hringi inn í haust.
1: Sagði Guðbjörg Eyjólfsdóttir í viðtali við Erlu Maríu Davíðsdóttur. Donald Trump bandaríkjaforseti lýsti því yfir í sjónvarpsviðtali á NBC í nú fyrir skömmu að opið væri fyrir skipaumferðum Hormúzsund. Það gengur þvert á yfirlýsingar stjórnvalda í Íran sem lokuðu á umferðum sundiðum og ókveðin tíma eftir að átök hófust aftur í stríðinu milli ríkjana. Indur út í frekari skýringar veittist Trump undan og sagðist ekki vilja tjá sig málið af virðingu við vinsinn Lindsey Graham, öldungadeilda þingmanninn sem lést í gær. En fréttalestir er lokið.
4: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
5: David Byrne í Eldborg 29. júni með túrin sem verður nú sigurförum heimil. Tónleikar sem eiga sér enga

0: hlustaðu, segja gaggrinendur. Þú vilt ekki missa af þessu. Senna live.
1: Eitt mesta úrval landsins af garðverkfærum. Báhás. Þetta er Rás 2.
2: Fyrst og fremst.
1: Með þér.

0: Kristmundur Axel. En það kom inn gestatíminn í stúdíuð við að fyrir þetta sjálf, Sigur Orri. Velkomin.
1: Já, takk fyrir.
0: Við erum konar einhvern til þess að ræða körubalta.
1: Já, ég bara fótbolta, helgi samt. Stelpa á símamótinu.
0: Já.
1: Og einmitt með frikkar, stelpa þar okkar saman í liði.
0: Einmitt.
1: Og hérna, þetta var mikil kesla. Hérna, við vorum svo heppin að fá þessi vinsælega 8.30 slott mikið, svona, leikinni byrjuð þar.
0: Já. Þegar eftir sóttu.
1: Já.
0: Fyrir utan að þetta há mér fótbolta, en það pása í því í dag.
1: Já.
0: En við tökum bara algjöra pásu.
1: Mm-hmm.
0: Ég heyrði þér hérna fyrir síðustu helgi, þá varstu nú reyndar á leiðinni á annað fótboltamót fyrir norðan.
1: Yes, sir.
0: Þú ert, hvað, þú ert að hósta viðburð?
1: Já.
0: 7. ágúst næst komandi.
1: Já, það er sem sagt hérna Elite Camp Ísland sem eru svona körfuboltabúðir sem eru hérna, eru verið nú reknari frá Bandaríkjunum en hafa verið hérna og hafa orðið bara ansi hérna. Vinsælar að hérna þeir hafa verið að fá svona stóru nöfn með sér og nú er sko Robert Orri koma og sem náttúrulega bara mjög stórt og ég hérna talaði við forsvarsmennina þeir töluðu við mig og hérna fá mig til að svona, halda utanum spjall með Robert Orri hann auðvitað áhætt þessa sjö meistara til að haug af iconic skotum stórum skotum fyrir öll liðin sem hann vann til að með og hérna við ætlum að vera þarna með svona Já, svona Q&A, en hann auðvitað verið með eitthvað framsögu líka og fer eitthvað yfir þetta og svo er þetta auðvitað líka svona kannski við hefum verið svolítið að pinga jafnvel, svona fyrirtæki og svona sem hefur verið senda fólk sem er að stefna að vera eitthvað skona leiðtúar því að, eða, þú veist, Robert Dóri, ég kenni þig líka að þú hafði verið bestur í 20 ár mm-hmm. í öllum liðunum sem þú varst í þú þarftu stundum líka bara að hömbla þig eða, þú veist, aðeins að hérna, draga úr eigin egoi og vera stjarna í þinni rullu og að gera það engin betur Mögulega Draymond Green en annars bara Robert Dóri
0: Nákvæmlega, maðurinn sem vann sér inn viðurnefni Big Shot Rob
1: Já, heldur betur, og við verum hann að 7. ágúst og erum við miðastæðan er á Eibler sem að allir sem að ég að krakka í íþróttum vita
0: hvað er stærð, Þetta er svolítið fróðlegt, maður hefur segjað oft þú veist, úti svona gamlir leikmenn, þú veist, þetta einhvern veginn verður bara vinna einn á einhverjum tíupunktum þetta bara vera með tölu hérna, og hérna ýmsu viðbörðum Það hefur ekkert, við Íslendingar höfum ekkert verið mikið að vinna með þetta eða hvað?
1: Nei, ekki svo ég við séð allavega, sko, þú veist, maður hefur haldið að bara hægt að hérna, gera út hlinn bærings í eitthvað svona,
0: Já.
1: Þú veist, eitthvað svona leithóðatal eða eitthvað svona, ég veit að þetta, Brynja Karl hefur auðvitað verið með alls konar svona leithóðatjálun, hann það, key habits dæmið og allt þetta, en annars ekkert eitthvað mikið, sko, maður veit að, hérna, Dr. Fútbol hefur mikið talað sko, að Áskeri Sigurvinssyni og Eiði Smára þá getur bara núna, þá veist það miðleikur sko, þannig að það alveg rétt þetta ekki dótrúlega svona algengt á Íslandi þannig að við erum rosalega stolt að smetla í svona viðburð þannig að sko, ég rétt náði svona í restina, ég fættur 87 ég rétt náði svona í restina að NBA æðinu en ég man alveg eftir hver einasti strákur átti hauga af öllum þessum köruboltamyndum
0: mm-hmm.
1: og körubolti var bara greiðlega vins að við pappi vorum að fá spólur sko, sem að menn voru að bjögum enn í stikið svona með, voru ekkert margir sem hefðu aðgangað að NBA Nei. Það voru að fá spólur, skilur við sendar hún reykja til að geta horta á hérna þessi einví og ég mér grunar að margir af þessum kynslóðum kannski svona í kringum, menn sem eru fættir í kringum kannski mill 80-90
0: mm-hmm.
1: og jafnilega aðeins fyrr, þeir ættu heldur betur að kíkja á þetta því að þetta er alveg svona nafn sem að þeir þetta fylgdust með
0: Já, og allar hvað við segja, svona öll minnbönd sem er alltaf klift saman fyrir ústæðkeppnin á hverju ári, þú veist, Robert Horry kemur fyrir í þeim
1: öllum
0: undarfærin 25 árin í það minnsta því að hvernig þýfið á íslensku að vera klöts
1: Já, það ekki hægt Nei. En það bara sá sem stígur upp í stórum hérna, augnablikum, á stórum augnablikum og hann heldur betur að því að stundum þertu ég spilaði nú með KRB sko bara svona þitt útlið þegar ég bjóði í Vesturbanum og hérna kom ég eitthvað inn á og var eitthvað að tuða, ég hefði spila lítið og þess vegna hefði skotið mitt svona eitthvað off og þá hérna bendi ég hvernig hvað það var skarpið, bendi mér Ólaf Ægisson og hann spilaði 10 ár og eina sem þetta gerir að koma inn og tilbúin að skjóta þannig að þetta nú að væla
0: Já.
1: Og Robert Dóri, þú veist, stundum þarf að vera þegar þú eru rulluspilari ekki búin að skjóta í 6 mínútur þarf samt að vera tilbúin þegar boltinn kemur til sko, og hann var eitthvað þessum sem heldur myndi að gera það
0: og hann tekur hann að titla 96-97 Houston Rockets mm-hmm.
1: fjör og fimm ekki ég heldur sem bara við held að sé að vitla í hérna, einhverju fransendingur
0: já þetta er þegar Jordan er átt 94 og 5
1: já.
0: Svo kemur hann í Lakers
1: já.
0: tekur hann
1: 1999-2001
0: og svo hann að tói í lokin
1: 1995-2007 1999-2000, svo spörsvinna hann en þetta sem sagt, já, svo vinnur hann með San Antonio síðar og þar með allt 2005 sem ég man mjög vel eftir
0: og þetta aldrei sko, hann stelur fyrirsögnunum
1: já.
0: Hvert einasta skipti sko
1: Já, ég bara öllum þessum árum eru til vídeo af honum að setja stærstu skotin og sérstaklega frækt móti Sacramento í rauninu þegar að leikar setna að verða meistarar og sko, setur hann korfið þegar þeir slá hann einhvern veginn úti í leik sem að samsæðiskenningarsmiðir hafa nú lengi talað hann að Sacramento hafi bara ekki, þeim hafa ekki verið ætlað að fá að fara þarna í úrslit
0: Nei, þeir voru við það lenda 3-1 undir á leiðinu til Sacramento
1: og þá heyri maður þetta góðsagnar kenda kall, hurry for the win og bang og eftir
0: Já.
1: Þetta svona skemmtilegt
0: Já, það verður magnað að sjá kappan Hvernig verður þetta? Standur inn á 30-40 mínútna viðtala sem Robert Horry ræður ótrúlegan fyrir sinni NBA Þeir eru spurningar og sal
1: Já, spurningar og sal og ég ætla bara svona ég ætla svolítið að gefa þetta mönnum og honum bara sviðið Ég held að fastir sem komnir til að hlusta mikið á mig menn getur bara gert það og bara fundið mig á Spotify Bolli lífur ekki og svo er eitthvað sem að koma öðru hlaðvarpi á koppinum aðra hluti þannig að hérna það er ekkert mála að finna mig sko þannig að þeir menn sem vilja koma og hlusta á Robert Dóri þeir eftir ekki að missa þessu
0: Nei, svo sannlega ekki og kannski talandi bara NBA en færum okkur hérna yfir í nútíman þú ert djúpur í deildinni þannig að verðan ás Það eru múin að vera nokkur svona, sem er kallað blockbuster trade.
1: Já, og byrjar auðvitað, hérna, svona, það er svo sem búið að vera undirbúningur að þessu, að manni finnst 2 ár að Jannis Antetokounmpo fer frá Milwaukee Bucks.
0: Já.
1: Og það búið aðdragandi, hún virti Miami Heat, og það kannski, þú veistu, þetta besti leikmaðurinn sem búin að fara sem við setja í sumar.
0: Já, og... Hvað maður að segja, þú veist, ákvæðu þessi tímapunktur Þetta búin að vera mikið meittur, þeir eru meistrar 2019 að
1: 2021 á móti
0: Fins
1: Já, bara hann Jannis á náttúrulega flott, örgulega flottast að vinna meistaratitils leik söguna, skora 50
0: Já.
1: Og þeir hérna, komu tilbaka að 2-0 undir á móti Finnisliði þegar ég held að Chris Paul var loksins að ná sér í titil
0: Margir heldur það En þeir náðu Milwaukee Bucks þeir sem stjórna þar á einhvern ævintýralegan hátt að styrta þessi meistarali bara niður
1: Já, bara mjög hratt Já. Líka voru allt í konum með dokkur yfirvers og hérna, allt í volli sko Það bara þannig að liðin sem eru hvað sé, ekki sé allra stæstu og sérstaklega kannski liðin sem Milwaukee Bucks sem er ekki sko eignarhald á Milwaukee Bucks er svona svolítið drift þannig að þetta ekki einhver 1 billjarðamæringur sem að heldur utan að mynda þannig að þeir, þess að launa þekki þannig að það kemur að það sem heitir second apron eða önnur svundan eða eitthvað svo leis þetta komur upp í þá upp þá ertu orðin alveg rosalega fastur og þetta auðvitað gerist sko, þeir henda frá sér Drew Holiday Svo Chris Middleton hættir að vera relevant hættir að vera sko mikilvæga leikmaður í deildinni núna hann var að semja í 2 ári viðbót við Washington Wizards sem daginn sko. Og hérna hann já, þetta fór svolítið hratt eins og þú segir niður á mig en þannig gerist þetta bara oft sko.
0: Þetta gerist þannig bara með 2 gera á millibili að þú veist Bucks vinna og þeir skipta missa Drew Holiday
1: Það er NBA-deildin lítur að vera mest spennandi íþróttadeild í heimi, það eru 8 meistarar á 8 árum sko.
0: Já, þetta er búið að rétta sig ansi skemmtilega við, sko. Þetta vil maður Nú sama tíma í mitt gerist það saman fyrir Denver Nuggets þegar þeir vinna sinn meistaratitil skipta Kentavious Caldwell-Pope sem að þú veist fyrir það sem fylgdust með þeirra risu var bara
1: mjög mikilvægur sko þeir sem voru að horfa á mist, hérna úsleimi núna horfa á Josh Hart Kentavious Caldwell-Pope var Josh Hart fyrir Denver og Denver voru hann með Bruce Brown mistu hann árið eftir en fingar hann sem þetta aftur sko og allt í einu stóðu uppi með það að hérna leikmaður sem heitir Christian Brown Já. Allt eru í sig skrifa en hinn brán sko, B-R-A-U-N var orðin bara aðall maðurinn að bekknum og þá ertu náttúrulega bara komin í vandræði sko. Og þeir, ég veit ekki mann líður svart ekki eins og Nikola Jókit sé að það þyrstur í einhverjum NBA meistaratitla hann þvingi sig í burtu sko. En þetta gæti verið árið og eða næsta sem að Denver prófara að til dæmis skoða tilbúi í Jamal Murray
0: En einmitt að þetta eru 2 einstaklingar, Giannis, Antetokounmpo og Nikola Jokic þannig sem eru svona 2 af bestu leikmennum samtímans
1: skipti með sér MVP styttunum á sín tíma
0: og maður held að þarna væri svona að byrja svona dynasty
1: já.
0: Hjá báðum þessum liðum
1: heldur betur ég sá ekki, sko, ég sá alltaf bara ekki fyrir að Oklahoma eru svona beila góðir ég held að þetta Denver lið myndi bara vera svona hvað að segja, the team to beat lið til að sigra í vestrinu Já. Það bara varð ekki þannig og svo núna San Antonio og Conway sem eru líka orðir betri þannig að maður eftir að sjá smá sko, hvað Denver einir að hérna, elda upp úr þessu
0: En hvað þýðir það fyrir Miami Heat að vera Conway Giannis þeir skipta sérst og tælir herru fyrir hináttina
1: Já, já þú veist, það er nú eitt sko að maður sér ekki mestara leiðina á Miami Heat sko
0: Nei
1: þó þau séu með hérna Jannis er mikið að hérna lobbya fyrir því að LeBron James komi aftur á suðurströndina sem að ég veit ekki ég myndi ekki eitthvað að vera hérna, heimta það neitt en hérna fyrir mér ég breytir í dag litlu en ja, það sem kannski gerist að dýnamíkin í andlit og kumbo fjölskyldunni mun breytast því að Pat Riley sagði veist bara herðu svo eru ekki þennir bræður hérna í liðinu sem fá að geta spila sko
0: já.
1: Það Bucks á tímabili voru með alla þrjá bræðurna
0: einmitt
1: og mér varst þetta svolítið skrítið því að besti bróðurinn fyrir utan Jannis Thanasis, hann var byrjunarliðsmaður í Panathinaikos sem að voru sko ég, þegar ég hérna, þetta Sport TV var með réttin á Júrólík ég var að lýsa þessum leikjum þegar Luka Doncic var að spila fyrsta tímabili sitt í Júrólík það með dunnið Panathinaikos og það þannig alltaf sitt Antetokounmpo í bara stóru hlutverki en hann ákveði bara að kasta sínum körfuboltaferli til að vera einhvers konar enforcer fyrir bróður sinn en hann virkar hlutin ekki í Miami
0: Nei.
1: Þar bara eitt sem ræður og það Pat Riley og það er ekki eitthvað leikmaður.
0: En mitt, en manni líður kannski eins og, þú veist, þetta koma á of seint? Þú veist, hvað á Giannis eftir á tanknum?
1: Ég veit ekki, ég held að hann nú alveg eitthvað eftir á tanknum, en manni finnst hann sko...
0: En ég menn hann meðist á hverju ári?
1: Já, og mér finnst líka deildin hafa farið burt frá því sem að hann gerði hann svo einstakan. Hérna, það búið að leifa mér að...
0: Já.
1: Hann getur ekki lengur farið og bara hnóða sig inn í miðjan teginn við munum hvernig lifur að spila við hann þau byggjum bara til svona þryggja manna vekk og bara buðunum að koma á sig en hérna ég veit það ekki svo eins og þú segir sko svo er þetta árið þannig að menn eru að taka 35% á launaþækinu þessar stórsjóttur þeir eru að fá kannski veist, 70 miljónir á ári eftir á næsta ári það bara býr til svo lítið pláss þú veist hérna Jaylen Brown og Jason Tatum voru held ég að taka 73% að launaþækinu hjá Boston.
0: Já, og þetta svona mann líður eins og hann sé að færa sér til hliðar ekki upp, sko. Þetta bara eiginlega bara meira því saman, það sömu væntingar á að hítið.
1: Já,
0: þetta
1: ekki austrið. Bara meira gaman að vera frægur og hérna, 30 eitthvað ára í Miami heldur en í Milwaukee.
0: Já, ætli það ekki.
1: Já.
0: svo kannski að stærsta í þessu annað í austrinu, svona innan austurs treyt, það að Jaylen Brown já Verðum að þessi leikmaður úrslitina hérna fyrir tveimur árum.
1: Aja.
0: Draftaður að Boston, 28 ára gamall, mættur til Philadelphia. Þeir eru svona, ég ekki fjandi.
1: Já, sem slóðu út.
0: Já.
1: Það skrítið.
0: Í skiptum fyrir PG-13.
1: Já, fyrir bara kól útbrunin Paul George, sem að við myndum var í Livia-banni í fyrra, þú veist, í fyrir ykkur 30 leiki, fyrir stera. Það svona, já, mann finnst þetta skrítið, en þannig augljóslega persónulegt í gangi.
0: Já.
1: Þú veist, Jaylen Brown átti frábært tímabil og svo, nú ætlir kannski ekki að móðka alla tölvunörda í heiminum, en svo bara eru upp einhverju tölvunördar búin að reikna sinni og það að Jaylen Brown sér hann og er ekki það góður.
0: Já.
1: Þú veit vantlega búin að sjá þessa umræðu að liður nú bara betra með hann á bekknum. Nei, Boston er bara líka með besta bekkin,
0: þannig
1: að þeir spila móti öðrum bekkjum.
0: Þannig
1: að auðvitað er sko plus mínus tölfræðin sem ég veist að skipa alltaf stóran sessi í hverju bóttu Það sem þannig að þá reikna sko hvað liði tapar eða vinnum mörgum stigum meðan þú ert inn á og svo þegar þú ert út af og Jaylen Brown finnst mér að voru fórnalamb þessarar svona tölvunörda væðingar að því auðvitað hann stórkostlegu leikmaður en Boston voru of góðir á tímabilinu til þess að fara svona út úr úrslakefni þannig að hafa bara aldrei spurninga var eitthvað að fara að gerast
0: Eitthvað þurfti að gerast en þegar maður var einmitt skoðað meðslavistan þegar komið var í úrslakefna Það var nú ekkert skrítið eða færi út, sko.
1: Nei, bara alls ekki, og þeir fengu líka bara allt í einu, sko, útkvíldan Joel Embiid í andlitið.
0: Já.
1: Sem spilaði þarna sína sex leiki og svo var hann bara aftur átt. En hann fekk hann allt í einu, sko, miðherja róteringin hjá Boston Celtics hafði ekkert í tjóvilin být að gera.
0: Nei, og þetta var svona, hvað segir við, þetta svona að einhverju leiti uppreist æru fyrir tjóvilin být sem hefur hérna liðið mikið fyrir framistöðu sína í úrslukefninni allan sinn fyrir.
1: Heldur betur og svo var þeim sparkað svolítið fast út, sko, bara en, strax í næstu seríu. En þeir, bara með því að vinna þessa seríu, þá var svona smá, hvað við segja, menn hérna, prjónuðu smá yfir sig, hann finnst mér. En mér að Philadelphia verður betri.
0: Ok, ég með nokkulega það, þetta breytir landslæðinu í austrinu.
1: Já, bara mjög mikið.
0: Þetta bara, þeir fá saman sem ekkert, Boston Celtics og hérna...
1: Banka bara út í þessum tétum.
0: Og Philly fá þarna bara stjörnleikman.
1: Já, bara heldur betur og sko, hann var í öðru NBA-liðinu, hérna öðru úrvarsliði deildarinnar, Jalen mm-hmm. Brown og margir höfur voru á því að hann átt að vera í fyrsta liðinu, sko. Þannig að þetta eru auðvitað, eins og þegar, fá hann upp í hendunar fyrir Paul George og hérna, valrétti sem að verða ekki táir.
0: Nei.
1: Þannig að þetta er, jú, þetta er bara mjög skrítið og en þarna er bara eins og sé, þarna er eitthvað persónulegt, það bara þarna þurft að losa eitthvað að sem manni finnst skrítnast bara soldið eins og þegar Dallas skipti frá sér Luka Doncic, manni lifir eins og þú veist, var í alvörinni engin kaupendamarkaður þarna þú veist, langaði engum í þennan bara að gegja player á besta aldri
0: Einmitt.
1: En það er að því að það eins og þegar við talaðum, maður hlustar á svona þessa helstu skrípenda úti að hafa minnast þér á þetta, sko það, Jalen Brown góður, flestum mm-hmm. finnst hann vera top 15, mm-hmm. leikmaður í deildinni top 20, hann fær borga eins og hann sé top 5 mm-hmm. og verður með einmitt, og þar næsta ári, verður með 70 miljónir ári einmitt. Og verður bara ekki tilbúinur að geta það.
0: Nei, en hvað þið þetta þá fyrir launathaki hjá Philadelphia, því menn Embiid á sínum samning
1: Já, þeir eru, sko, Embiid, Maxi og hérna Jalen Brown geta allt við launathaki þeirra Þeir eru bara hefnir að þeir eru með VTS koma á nýlega samning, þannig að þeir verða fínir
0: Hvert sáttu eru áttu líka svona rullspilara sem var í Portlandina fyrir tveimur árum?
1: Sem var að koma núna?
0: Já, er ég rugla? Nei, já Ráðan, þetta breytir landslæðinu til muna
1: Já, bara gerir þetta norðaustur dæmi hana í kringum hérna, stóru borginnar hana mm-hmm. fyrir Delfi í New York og allt hérna bara allt í blóma þar og sem að held ég að það sé bara mjög gott fyrir körfuboltan í heiminum þegar þetta er svona þarna er streetball menningin þarna er þarna í norðaustur hluta bandaríkjana að þetta er svolítið svona það sem að körfuboltin á svolítið vel heima veist, það er ekki endilega stærra að vera góður í NFL heldur en NBA á þessu svæði veist, þeim þykir miklu vætna nú er Knicks heldur en öll önnur í þetta liðið sín sko hvernig maður kannski Yankees en hérna, þetta er mjög bara þetta er flott, sko, finnst mér og við sáum það áhorfið á úrslitin núna var bara langt fyrir ofan það sem hefur verið undanfærin áratug
0: Einmitt og New York Knicks vinna sinn fyrsta titil á 21. öldinni og það var svona Það varst gaman að sjá þetta, sko, því þetta svona, hvað segir maður, það eru levels í þessum leik, þá var ég að tala í hverjir sitja í kortsætt og hverjir trúða upp í hálfleik, sko, og þannig New York, þetta bara, þetta rjóminn sem situr í völlin og Wu-Tang Clan trúða upp í hálfleik,
1: þetta rosalega,
0: þú veist, þú topar þetta ekki, sko.
1: Nei, og það ekki svona, þú veist, hvað við segja, það er ekki bjellista, hérna, frægt fólk Nei. Sem hérna fremst Nei. Það bara frægasta fólk í heimi sem samt komið til að horfa á, þú veist, eru mættir þetta fremst
0: Einmitt.
1: Mér veist það er alltaf skemmtilegt og alveg svo þú veist, við sáum þetta sko, sérstaklega í ústöldunum heima fyrir tveimur árum þegar hérna, þú veist, þessu, í þessum Tindastóls valsi seríum mm-hmm. þegar þú komið með hlýðan þetta og það farin að fylla hann af einhverju liði, sko, mér veist það kryddar þetta bara mjög mikið
0: Já, virkilega.
1: Og heldur betur gera það þarna líka og ég hérna, mig grunar að það muni gerast það sama og gerðist þegar LeBron James basically vann austrið tíu ári röð að hérna menn verða smeykir við hérna það sem að gerast vestanmegin hjá San Antonio mm-hmm. og hérna Oklahoma og stóru stjörnundar muni halda sig austanmegin.
0: Færum okkur einmitt til vesturs því að LaMelo Ball, hann mættur til Minnesota þetta sem búin að vera hársbreið.
1: Skrítnasta treyti sem að sinns. Þó fannst mér þetta Jalen Brown treyti skrítið, sko.
0: Já, fann hann sér sömman á því.
1: Já, sko, LaMelo Ball er svona hann er búin að vera frægur síðan að hann 11 ára.
0: Já.
1: Af því að hann er náttúrulega eitt partur af þessu, hérna, þessu ball klani öllu saman pappin hérna og Lonzo og einn hérna millibróðir sem að gatt nú ekkert Lee Angelo eða eitthvað svona og LaMelo Ball bara hann er veist, ég veit ekki aftur ég var að tala það sem að sko, hlutirnir hafa breyst að það ekki nóg að leikmaður sem með boltana allan tíman sem 25 og 13 í leik mm-hmm. og 13 stóðsendingar 25 stig eða vart að tapa og þarna eru sérlega að segja við, þetta eins langt og við komust
0: mm-hmm.
1: með Lamelo Ball sem okkar besta gaur
0: og það var hársbreidd frá úrslutakeppni
1: já, uppi aftur í play-inu sko. Mm-hmm. og bara allt í lagi og mér finnst þetta ekki, ekki fólind ég skil bara ekki allar Minnesota þá að segja herri, við vinnum með hennan gaur sko.
0: Og hann þetta komin í bakvarsveituna með Anthony Edwards
1: sem örugglega glaðasti maðurinn með þetta það tekur boltan svolítið á honum sko, sem held að sé bara fínt hann svona leikmaður sem vil bara fá boltan og fara að gera eitthvað ekki vera að stilla upp í sóknarleik og eitthvað svona
0: og svo sem sagt ennett í vestrinum að síðasti séns getur við ekki sagt það fyrir Ja Morant
1: Jó, og að sko síðasti sjensinn hans var náttúrulega eftir fyrra byssu atvikið hans, mm. svo kemur annað hann að jú, þetta mér finnst þetta bara ágætt, ég held alveg smá með honum, sko
0: maður gerir það vissulega, sko, þó hann virðist náttúrulega kjáni á, sko, en hérna því að fyrir fyrsta bannið
1: Veist, trilltur ja, en sá maður þetta ekki sko þú veist eftir höfðinu dansa liðmyndur alltaf þú ert með pappan sann á hliðalínunni að láta eins og bjána sko
0: mm.
1: rífast við leikmenn og hérna og svo Shannon Sharp hérna og fór ekki aðtug og þú veist Shannon Sharp er svo tröllvaxin eintaka manni hérna meistari með Broncos í NFL og hérna veist, þú sér þarna pappin upptegnir að vera fyrir flottur fyrir framan kameruna
0: mm-hmm.
1: þá hugsa maður alveg sko Hvort að taumhaldið heima við hafi verið mikið, sko.
0: En svo einmitt, fekk hann þetta mikla gaggrinni, þú veist, þetta fyrir þess að hefðum til að byrja með,
1: mm-hmm.
0: En svo einmitt líka fyrir að vera bara úr útkörunum, sko, vera ekkert úr...
1: Já, já það var bara að spila sér rosa gangster, en hann lá bara með tvo fóruldra heima sem fóru bara í vinnuna, sko. Var engin gangster, bara í venjulegum skólum og svona, sko.
0: Þannig að þessan einmitt, hérna... eiginlega ótrúlegt og mögulega þeir uppið verið staði bara verið þetta svona eitt mesta what could have been
1: Já, ja, bara 100% Meina, hann var með meðvislið í 50 eitthvað sigurum í nokkur jóri röð sem er ekkit hlupið að því að gera
0: Nei, og þeir voru einmitt þú sagðir inn að hann og sást ekki fyrir Oklahoma sem eru mestarar þar síðast tímabili maður sá einmitt Memphis freka fyrir sér í þeim málum sko.
1: Samanlega því
0: En núna kjarnin úr því lið
1: Allir farin Já, ég lísti einhverjum leikja á Memphis og Utah núna til lok tímabilsins og nú ég búin að vera að lýsa NBA í einhver 10 ár já, eitthvað svo les, 8 og hérna ég þekkti svona 3 leikmenn sem voru að spila af því að þeir bæði liðum voru að tanka og eru bara búin að fylla liðið að einhverjum gaurum á 10 daga samningum sko. Passa sig að vinna ekki
0: einmitt. Það alltaf
1: frískt. Áhugaverð.
0: En talandi breytt landslag og svona, við færum okkur hinga heim. Það svo sannlega að búa blási herrlúður hana á Altanesinu.
1: Herðu, já, heldur betur. Þetta minnir mann smá á hérna, þegar Finnur fór yfir í Val og Kristofur Eikos og Jón Ardór komu með
0: Einmitt.
1: Og mann líður svona eins að Baldur hafi bara farið, tekið það sem hann vildi
0: mm-hmm.
1: og síðan ekki endilega sagt sko fallega bæ heldur bara skellturinn og farið og hérna og síðan sent bara lögfræðibréf hörru ég á hennar sófa líka sko just ég vil
0: Já. Það kergja
1: Já. Man heyrir ég svo sagt ég fer í hérna alls konar streetball og bara svona pick upp bolta hingað og þangað. Og man heyrir það alveg á stjörnumönnunum þeir eru ekki skemmt.
0: Nei.
1: Yfir þessu sko.
0: Nei. Þannig að auk þess að hann auðvitað ég mætti Baldur Þór Ragnarsson þjálfari þá kipti hann Luka Gansitz með sér
1: Já, sem var mjög vinsett hérna í Garabærum
0: Já, frábær leikmaður talandi plus mínus tölfræðina
1: Já, já, frábær
0: henni Hansi sterkur þar Þetta Dívan Basil
1: Já, þeir er áltanis ætlar að vera liði sem að Basil vinnur titilin með
0: Já, það er loksins komið að því
1: Já, já
0: Og svo var það bara núna í vikunni Þeir eru að segja, svo þetta Colin Pryor frá Selfossi sem kannski geta eitthvað reisastórt en samt bara upp á kjarnan, upp á rótringuna
1: Já, já
0: Það telur En Frank Aaron Booker
1: Já, sem bara geggja pick up Ég hugsa að Frank Aaron Booker þráttur að hafa verið sko bara talsett mittur
0: mm.
1: undanfærið ár sko með einhver hnéskelja vandamál og svona Ég ekki viss að neitt leikmaður hafi allt í einu lent í góðri samlíkstöðu. Frank Aaron Booker var bara 10 kilómað hungur í frendspeysu hérna fyrir nokkrum árum, sko.
0: Já.
1: Og núna bara að veifa handklæða á bekknum.
0: Já.
1: Og núna bara eftir sóttur, bara frápa leikmaður, gefur þér mikið og þráttir að vera svona, ef þú horfir á hann fyrst, Ja, þetta svona einhver lúksuskall, þannig að vill fá hann að taka eitthvað að þrista. Nei, hann í sóknarfrákvæstum og hann að hendi sér í jörðina.
0: Það nefnilega það sem kjarnaran eru sóknarfrákvæst fyrir mér allan. Það því mann, þegar Gústi var með Val, þegar hann fyrst í Val
1: Já.
0: Og kannski var ekki bara kanígildið þeirra þá og var einmitt þessi leikmaður sem þú varst að lýsa þarna
1: Þetta er tímabil þegar Pavel var í Val
0: Já, það gekk ekki alveg en hann einhvern veginn, eins og að segja, úti purri sett án, sko
1: Já, hann tókaði eitt síðan í Breiðablik sem var bara ekkert, sko
0: Já.
1: Kemur aftur og bara búin að vera geggjær
0: Og einmitt mjög lýsti fyrir hann í manni í sko lokaleiknum á móti Keflavík núna í fyrstum ferði í úrslitakeppninni tók hann 3 sóknarfrákvöst sem upp úr koma 60 öll í seinni hálfleik og það bara hann í hnotskurn og það bara sem ríður bakamunninn í leiknum sko. Þannig að það stjórnilega, þannig að þetta verður allan, þetta verður svaðalegt darbi stjarnan
1: áttunars. Já, já, þú veist, og ég ánægði með hérna sambandið að hafa, hvað hef að segja? Nú ætla ég að passa hvernig ég orða þetta að hafa hætt að hlusta á þjálfara sem vilja vera á teni yfir jólin eins og Hörður Axel var kvarta yfir þessum jólaleikjum Nú deildi bara, það bara stjarnan Álftanes milli jól og nýjárs, takk fyrir
0: Já,
1: það bara derbi vika sko
0: Já, það stórt
1: Já, ég mjög ánægður að þar hafi menn ekkit verið að hlusta því minna af hverju ósköpunum ættir þú að vera eitthvað að senda bandaríkjamenn þinn heim í 3 vikur basically bara til að borða sko.
0: Já, einmitt.
1: Það veist.
0: Einmitt.
1: Og þetta bara þetta frábær ákvörðun finnst mér og þetta þessi leikur verður. Ég hann er hérna, hann hringur út um dagatalinu.
0: Já. Einmitt. Þannig að taka blasið þann út úr NBA playbookinni
1: heldur betur.
0: Þessu sko. Meistararnir Grindavík. Þeir eru það engin kominn. Veistu eitthvað þeir eru búin að semja aftur Óli Óla, Kristofur Breki, Arnar Tristan,
1: Já, Kein er að runnit back, heyri maður.
0: Kein er aftur. Óvíst með Sempol og Daniel Mortensen.
1: Já, sko Sempol, maður heyrir auðvitað mikið bara að Álftnesingarnir séu að pota í tróttara Sempol, sko. Þannig að það veist...
0: Ertu með eitthvað skúb sko baku tjöldinu? Hvað hefur breyst í bara fjármögnun og svona hjá Álftanesi? Af hverju hvaðan
1: Nei, þetta er bara sömu fjármögnunir. Ég meina, þú veist, þeir eru með Justin James í fyrra sem að... En svo er þetta bara eins og í öðrum íþróttum. Fjálfarin dregur og mér varst það mjög skynsanlegt hjá Álftanesi að fyrsta púslið í þessu að ná í Baldur. Svo ferðu að sækja leikmenn og ég ekkit viss að Karl Sigurðsson sem færði sig úr Val yfir í Álftanes að við endilega búist við sko holskeflu leikmannar sem koma eftir honum
0: Nei.
1: Þegar hann eru örugglega að hugsa sér herri, nú getur kannski náð mér hérna í einhverjar mínútur í góðuli en þess að réttur að svo verið lítið
0: Þegar segir hérna er Lalli komin í aðstofþjálfarastólin?
1: Já.
0: Já, ok
1: Þannig að sko, þú veist, þegar þá bæða verið sko teimi, það er hérna, sko, í Grindavík Það, þeim fannst bara að gefa stöðlega að vera með Helga, með hérna Jóa, þannig að þú veist, þá fæði mikil alveg sensa að Lárus síðan.
0: Einmitt, ég heyrði það nú bara einmitt hérna í sveinsöðunum kosningunum, hún í frambúð hann í Hveragerði,
1: þannig
0: að hann keiri væntanlega bara krísvíkulega hérna í vinnuna.
1: Já, já, hann svo sem bara í minni hluta, sko, sem hvernig hann hérna, hann endaði í minni hluta.
0: Ok. nágrannar að Keflavík Bragi Guðmundsson mættur það er högg fyrir Ármann
1: það mikið, það náttúrulega bara setur þetta tímabil hjá Ármann í bara í eitthvað samhengi sko. Þú veist, bara gaman að hafa ykkur í fyrra en, þú veist
0: Já, þetta mér varst þetta þungt
1: Já, verandi, þeir eru
0: verandi, samt pínu búsettur í laugardalnum sko.
1: Já, og þeir eru samt smá svo veist, hefnir að sko, höttur kemur upp og hérna sindri og það ekki alveg að sama og þegar á næsta ári komu upp sko, vel fjármagnaðir í að og veist, ekkit síður fjármagnaðir Þór Þorlásöfn það verður allt öruvísi
0: Já Haldur Garðar fór heim frá Keflavík við verið Þorlásöfn áttur
1: Já, minnst það fínt, fallegt bara
0: Já, minnst það líka og Emil Karel búin að skrifa undir áttur hann svona, við rættum eitthvað síðast þú komst þenni mitt sko, að það eru gaman fyrir Dabbakóng, Emil og svona gæja hérna, fara upp í stærri rullu aftur
1: Já,
0: og,
1: muna og af hverju er gaman í körfu með að fara að finnast þeim ekki finnast leik og gaman sko. Og ég hef alltaf predikað þetta líka þegar ég verið að spila á þessum hérna kallaði mótum skiluru þú veist, það snýst ekkert að spila hérna eitthvað gefa hann bara í ringi og síðan kemur ykkur og skýtur, herri, prófaði nú að gera mundu akkur að það gaman í körfu en ég hlakka alveg til að sjá Emil Kari kannski setja hann einu sem genn klófið og skjóta eftir það skiluru
0: Já, veist,
1: það mun akkur verð að þessu sko. Það því að ég veit að þú ert búin að standa út í hotni í 4 ár sko.
0: Já Nákvæmlega, og þannig að Njarvíkingarnir erum bara með að sækja Hallinsson frá Haukur
1: Já, sem að hefur ennþá bara svona átt erfitt með að fóta sig í meistarflokki sko. Hann góðu leikmaður og svakalegu skrokkur en ekki alveg náðu að setja einhvern veginn alveg saman Njarvíkingar eru alltaf með skrítið þeir eru að fara að fá 4 nýja útlíka skiluru
0: Já, þeir eru sem núna það var bara að tala með þetta svolítið mikið fyrra Rúnar Ingi hann fái núna fyrir, eftir tímabili sem kláraðist núna í hérna maí að Rúnar Ingi fái núna í fyrst skipti að, svona, að búa til sitt lið sko.
1: Já, ekki bara að erfa Milka og svona
0: Já, hann er látt hér að fara inn í val Milka
1: gott byggjum fyrir val
0: Já, það getur ekki verið að Milka skrifundir áttur og hann að þetta eru Logi og Rúnar fá svona senda sitt
1: Já, sem bara fínt Ég held að Rúnar, sko Rúnar hefur alltaf, og mér veist hann hann heldig vel settur, þarna, útrúlega vel líðin þetta í Njarvík, mér finnst alltaf veist, mér finnst alltaf smáfyldi hjá vinnum mínum að sína, taka þjálfarala sem að vera að slá út, sko, og þeir eru alltaf mættir að greina leikin já, í settin strax í umferinu eftir að móti liðinu sem að slóða út, sko
0: já.
1: Og eru svona útskýra hvernig maður á að vinna og maður, en hérna Rúnar mjög góður í sjónvarpi, sko en hérna hann verandi svona mikill njærvíkingur basically búið hann á parkettinu í 30 ár 35 skilur mm. að hann auðvitað býr dálítið af því að hann verður aldrei eitthvað látin fara og ég vona að það skilur honum ekki að hann mæti ekki bara sattur og hérna, hugsi bara herðu þetta dýrdeild við hérna náum svona hnóð okkur í 7. sætið og verum búið að glæðir ég vona hérna, að hugsi eitthvað aðeins meira það
0: Já, en svo að stólanir já, Basil farin
1: Já, það var hérna hjónaband sem var alltaf að fara því var alltaf að fara að ljúka núna
0: Já hvað, Ísak Víja mætir í aðstofþjálvaran eða hvað hann, ég vil þjálvara yngri flokka eða eitthvað
1: Já, búin, svo vera náttúrulega aðstofþjálvara líka
0: Það maður sem helsta sem maður búin að sjá frá þeim en ekkert á leikmannamarkanum sjálfum svona að viti sko
1: Nei, bara, raunumverið, þeir eru með þeir, hérna, sækja þeir eru verðast að sækja, sko Katie Dusset sem var í KR í fyrra sem að KR-ingar voru náttúrulega mjög ánægðir með Dæfa Badnus mun halda áfram Drún Gílas heldur áfram hann náttúrulega var 2 ára samningi með manda rétt Dæfa Skeggs bara á sjónum
0: Já.
1: Hann bara landa örgulega morgun
0: Er ekki Drún Gílas líka á sjónum?
1: Jú, líka svona, það bara, veist, sér alveg áttur og gíla Ég mæli með að hérna, láta hann ekki vinna svona mikið Það var aldrei hægt að spila hún með 23 myndur í leikarna í úrstildunum sem alveg, mér fannst alveg farálegt sko. En allavega, þau eru sótt hennar D-Boss hann líka, point guard sem að, hérna ég fór að skoða hana þess að spila í frábæru lið en þetta svona leikstjórnandi
0: Já.
1: Þú veist, ég man alveg eftir þegar að Tindastótt sótti mannanafnið Masamba hérna, Svíi, ég held að svona er núna undir 20 ára leiður hjá Svíþjóð eða eitthva
0: Já.
1: En það var einmitt bara svona leikstjórnandi en á Íslandi þá þarf leikstjórnandi að vera hann þarf að vera að springja sko.
0: Já, maður þarf að vera meiri áttina
1: Já, bæsir... ekki nema sért bara með Kára Jónsson í liðinu
0: sko. Já, einmitt Þannig að við, það eru nú einhverjar svona Hvað að segja? Þú veist, það einhverjar springur eftir
1: Já, ég held það Svo veit maður alveg að þessi lið sem eiga alveg peninga, þú veist, Altanes Tindastótt Grindavík, þau eru alltaf í sambandi við strákana úti, Styrmi og þessa stráka af því að það alveg þannig að þú færið ekkert endilega meira borga í fyrst held í Belgíu, sko, efst held Belgíu heldur en hérna, það er bara mjög líklegt að fóða meira hér, sko
0: Já.
1: En maður kann að meta, þess vegna kann ég svo mikið að meta stráka eins og Jón Axel sem bara búin að vera ekki að renda þarna í 10 ár, sko,
0: Já.
1: Og bara alltaf að færa sig örlítið ofar og ofar stigal, sko.
0: Já.
1: Það mjög skemmtilegt að fylgjast með því.
0: Virkilega.
1: Og svo var allt í einu 11 mættur í play-offs í ACB-deildinni.
0: Einmitt.
1: Sem var bara stór fyrulegt, sko.
0: Einmitt. En briljant.
1: Ég rétt við staðanum, ég kom til teginni enda 20 mættur eða úr stegnir út.
0: Einmitt. Emil Barja tekið við stjörnunni. Bertone... og Agravanis sættilega degið þeir eru farnir
1: Já, það verður, Hilmar Henning sem er aftur hefur auðvitað bara það sem það skiptir öllu máli fyrir það
0: Já, spurningin hvernig ægir kemur tilbaka?
1: Akkurat, kannski þér möguleiki fyrir stjörnuna sem að tala alltaf svolítið stóran leik og mæta mig stórir á öllu þessi þingar að vera með færi útlending og svona hér er eiginlega bara döða færi til að svo í slettinu hér í útvarpi allara landsmanna hérna, put your money where your mouth is og spila þessum strákum sínum sem að eru búin að vera með langbestu yngriflokkan á Íslandi í mörg ár
0: Einmitt.
1: En það eitthvað að hljóta er að geta
0: Já.
1: Og þeir eru burðarásin í öllum yngri landsliðanum þærðan þannig að það verið bara gaman sjá hvort að þessi ekki hægt að finna spil og jafnvel leifa með gera eitthvað annað en að standa út í hotni og skjóta
0: Einmitt. Hilmar Smári, Ægir og Bjarni Guðmann búin að endur semja hvað er í gangi á Hlíðarenda?
1: Ég skil ekki, ég fór í Hverfarenda en þar sá ég hérna Kára og Kristofur Eikhóks er að skjóta en ég ætla nú að skjóta að þeir halda fram
0: Já.
1: Finnur hérna Dwayne Lotier komin en Aron Búk er farin þannig að maður sér ekki alveg sko, að því að Kári og Kristoffer ekki 27 ára Nei. Og þeir hafa bara báðir verið slatta middir undanfærin ár og hérna, þannig ég veit ekki hvað að gerast og líðan þetta, kannski ég bara sem segir veist, góðir hlutir enda kannski ég bara verið að reyna að hristi eitthvað síðasta dans sko.
0: Já, það einmitt
1: ég líður þannig
0: Já, Kísum út verið ekki áfram, Búkur verið ekki áfram spurningi með Lawson fara aftur á krókina eða hvað
1: já, aftur í Keplavík eða eitthvað, þú veist það búin að prófa margt
0: Já, svo þetta hérna svona minni spáminn fyrir mér allan sem að Sindri eru búin að segja kannast eitthvað við sem enn Kalli Piggins Hilmar Óli kemur endur frá Hetti Rami frá Hetti einnig Já, einmitt, þeir eru að segja alveg tvo hattar
1: Já, Sindri, sko ég hef bara mjög gaman að þessu projekti hjá Skúla Ingibergi vinni mínum og félögum hérna á höfnin Þeir eru að mæta svolítið með nýva í skotbardaga og það ekki nema veist, þeim náu að vinna einhverja leikir með því að hvað maður á að segja, berjast og stíga út sko. Veist, sorry, það bara svolítið þannig sko. Alveg eins og það eru tvölið svona sem ég veit bara ekkert hver ég ætla að hafa veist, ég held að Sindri muni strökla mjög mikið ef það verður ekki einhver þeimun betri sko, sem kemur og svo eru nú hérna, breiðildingandir, ég veit ekki alveg hvað þeir ætla að gera
0: Nei, þeir sóttu hérna Kevin Kone mannstöður
1: Já, hann spilaði hérna svo mér þeir í stjörðunni, bara fyrirleg mar
0: Já, en ekkert hérna sem að fara umturna
1: Nei, svona lúri sem að hérna, noti svona fælera orðheldur en eitthvað sem ég ætti kannski ekki nota að hérna hann svona, já, dóldi svona tekur mikið plásutegnum, voru það hannig
0: Ok
1: Góðleg mar
0: Já Svo eru káringanir Tom sem farin KJ eru að fara í Skagafjörðin
1: Já, mér svona meni heyrista
0: Reynalds,
1: er hann ekki á Ekki staðfætti, ég veit ekki Það eru að vera að störa með góðu sambund út í Lettland þannig að maður veit ekki
0: Já, og Linnarts er alveg hann búin að semja aftur
1: Já, hann búin að gera það Þannig að, jú, ég held að þetta verið bara aftur gaman í Káar
0: Já
1: En ég ekki þessum að, sko, það ekki sé eitthvað herra heldur en var í vetur
0: Nei,
1: En það veltur svolítið á Tóta Fyrst, ég tilbúin bara til að vera besti íslendingurinn í deildinni þegar hann var alveg nálægt í fyrra
0: Rosa nálægt í fyrra og það var rosalega
1: Það veist að fjarað undan honum þú veist, hann átti þarna stórkostlega leik nummer 2 í úrslagkeppninu, stjörnunni, svo fjaraði svolítið undan
0: Já, Toms hvarf nú líka þá
1: Já, það gerir það
0: Já, en hann var hans í gaman að fá frostaskjólið aftur í úrslagkeppninu
1: Það ekki betra, sko, ég fór hann að leik æðislegt, sko Það eitthvað við, sko, að þú ert á vorkvöldi í Vesturbænum og grillleiktin svona er komin yfir allt hverfið. Ég nú fluttur úr Vesturbænum, sko. Ég hef nafla verið. En þetta alveg svona stemning sem ég sakna, sko. Það hérna, þú veist, alltaf í kringum meistaravelli og það ótrúlegt að Káar hafi tekist að halda þessu svona flottu þrátt fyrir, hérna, hvað búið að þrengja mikið aðeim.
0: Já.
1: Bara í aðstöðunni, þú veist, þeir eru komin langt á eftir í aðstöðu eftir öðrum liðamóta höfbruksan, sko.
0: Já, svo sannlega. En hérna... Áður en að við lokum þessu karlandsliðin
1: Já
0: Þeir ná að klára sitt
1: Já, hann ná að herkja út þessum sigri hérna, sem að var bara flott Ég sá, maður sá það sko að þetta var ekki alveg að sama þegar að Ítalinir þegar að Júru líka búin og Ítalinir fá gaurana úr Milano það eitt allt annað sko
0: Það sem sagt þannig að þeir sérst í fyrirleiknum þegar tímabilið bara fullum gangi
1: Já, þá fá þeir ekkert að spila
0: Nei
1: Þannig að þú veist, gaurin eins og Mannjón og svona, hérna Mannjón eða við ekki alveg nokkuð hvernig ég ætla að byrja þetta fram en þeir voru ekkert að spila en núna eru þeir með og það breytir bara hans í miklu mér fannst að hann einmitt vera algjör yfirbara maður á velli
0: Já, og þú sér bara einmitt svona sko gæðin í strokunum
1: Já, gæðin var í góðnum steit bara verið kortir, sko, já. Það sést
0: Já, það sést nefnilega
1: Þetta var ágætt, við komumst áfram eða þú veist inn í næsta reyðil það sem við, já, ævintýralega rammar reypa að draga hrindar
0: Já, sko, hvað eru Bosnía meina? Við vitum alveg nákvæmlega hvað
1: Na, Bosnía hefur þetta, sko, Bosnía ekki með eitthvað stórkostlelli Þeir voru fyrir nokkrum árum við spilum við á þegar að Mirsa Teletovic sem var í Nets var í leiðinu, það áttu við ekki tíðan Nei. Hann kom bara hérna, hann á 10 ára átti 10 ára fyrir lembi og hann kom bara og sallaði 35 og 17 á okkur og við gáttum mjög lítið gert Það ekki samanlega, ég þekki liðið ekkit mikið en það ekkit margir eitthvað hérna í NBA, sko
0: Nei, við sjáum einhvern mögulega þarna Við vorum með Tyrkjunum í riðli fyrir Eurobasket Já,
1: Tyrkjunir söltuðu sinni riðil hérna til að Já. Komast í þessa undurkenni
0: En það var leikurinn hann að ytra í... Mér langar að segja Ankara en ég þurf ekki að fara með að...
1: Nei, man ekki hvað
0: En hérna, þarna ytra í Tyrklandi Þú manst þetta rúnum Þegar Elvar setur hann og svo setur hann Dagger Tyrkinni, man ekki hverja var og við fáum alveg gott lúk í lókin Þú veist, mér meina, við eigum séns.
1: Við eigum bara alveg séns, mér gaurindur okkar eru bara góðir. Þú veist, það sást að þessi breytaleik, þú veist, þegar þurfti að gera eitthvað, þá bara Martin bestur á vellinum.
0: Já.
1: Þú veist, og Tryggvi, þú veist, við erum bara alveg með leikmenn hérna, til að gera eitthvað. Það, þú veist, þetta bara, þetta rosalega erfið lið, en það þarf ekki marga sigra til að eiga séns og komast áfram.
0: Nei, það nefnilega málið. Hanna, ég meina miðið möguleiki og allt það.
1: Já, og þetta eitthvað svona gar, eitthvað gæska í þessu, það kom allir með fullt að stegum upp úr milliriðil og upp úr hérna, inn í þennan milliriðil, sko, líka móti liðunum sem komist ekki hérna, áfram.
0: Nei, mitt, beti, hvernig þetta, sko, við erum að fara upp með Litháum og Ítölum, þannig að við erum að fara með okkar fjögur stíg.
1: Já.
0: Það alveg stórt.
1: Það bara mjög stórt. En það svipað og hinir að mæta mig. Ja. En við erum alltaf ekki dauðir
0: þegar við mætum. Nei, ég segja það, við höfum getið gert það.
1: Já, við höfum séð það, þú veist, á sem handbolta stórmótum. Já. Þú mætir inn í milliríð með núlstig, þú getir alveg sleftið að vera þarna. Þú veist, þú vinnir alla leikina, þú ert ekkert...
0: Nei, það ekki nóg.
1: Nei.
0: Þannig að þessi tveir glæstu sigrar á móti Litháum minna heima og Ítölum úti, þeir eru vega þungt.
1: Já, ég gerir það.
0: Núna. Sigur Orri, takk kjærlega fyrir komuna.
1: Já, takk fyrir mig.
2: Nú veiðitímabili hafið og ljóst að veiðigarpar munu leggja land undir fót í allt sumar í leita hinni fullkomnu töku.
3: Hjá veiðihorninu færðu allt í veiðiferðina. Seits, flugustangir, simsvöðlur og allar flugurnar. Veiðihornið síðumúla.
2: Veiðikortið frábær kostur fyrir fjölskyldur með aðgengi að 38 vatnasvæðum. Börn yngri en 14 ára veiða frítt með korthafa. Kortið fæst beint í símann á veiðikortið.is.
3: Og ekki má svo gleyma nestinu, en Snickers frábært nesti í alla veiðitúra. Tilvalinn orkubiti fyrir veiðigarpinn. Snickers.
4: Rás 2.
5: Þetta Rás 2.

Drottningin Robin Miriam Karlsson fagnar 47 ára ammæli sínu í dag hinn vann að lægi hennar with every heart beat og við viljum bara heyra í Sigamore 3 næst sem er miðjan síðasta mánuð gáum við lægið All Tangled Up

0: Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góðri máltíð.
1: Griftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseðli hálfur kjúklingur og meðlæti á 895 krónur og hægelda nautakjöt og meðlæti á 995 krónur. IKEA.

0: Fréttastofa RÚV, klukkan 3, Þorkels Jónsson segir fréttir. Líklega búið að finna svæði undir nýjan kirkjugarð á Selfossi, þar sem gamli garðurinn við kirkjuna við það að fyllast. Bragi Bjarnason bæjarstjóri í Árborg.
1: Og við erum að skoða núna svæði hérna austan við Selfoss með nágrunum okkur í Flóðarhreppi. Stórt svæði þar sem í land sem í eigu sveitarfélags Árborgar og hérna lítur bara mjög vel út með framhaldið og ég vona að við getum klárað skipulags hérna vinnuna með hérna nágrunum Flóðarhreppi núna á næstu mánuðum þannig að við getum fast sett kirkjugarð í framtíðar.
2: Hvað hægt að nota núvarandi kirkjugarð lengi viðbót heldurðu?
1: Áætlanir tala svona 4-5 ár miða við svona hvernig þróun hefur verið á undanförnum árum. Þannig að við erum með góðan tíma en við þurfum að láta hendur standa fram úr erum þannig að við lendum ekki í vandræðum.
0: Sagði Bragi Bjarnason í viðtali við Magnús Hlyn Hreiðarsson. En flotamennstilenski Úkraínu fórseti tilkynnti í dag meiri háttar uppstokkun á ríkistjórn sinni. Meðal annars verður fórsetisráðherrann Júlía Svíridenko list frá embætti eftir aðeins eitt ár á stóli og þar af leiðandi öll ríkistjórnin. Í tilkynningunni sem birtist á samfélagsmiðlunum X sagði Selenski að tilstæði að endurskipuleggja utanríkisþjónustuna í heild og skipta niður í málaflokka sem einn einstaklingur myndi hafa forráð yfir. Veigamesti hlutin eru samskipti við Bandaríkin að hefja framleiðslu á eldflögum í Patriot loftvarðakerfin en auk þess verður settur sérstakur fulltrúi til að sjá tvíhliða samskipti við ýmsar bandalagsþjóðir sem á ESB varandi aðildarviðræðnar sem hófust nýverið. Júlíus Svíridenko verður boðið að taka að sér hlutverk í nýri ríkisstjórn. En síðdegisfréttir vera sagði klukkan 4, fréttilegri lokið.

0: Þetta er Hipsum Haps meðal mannsins þjóðsengurinn en kýlingurinn Ragnhildur Kristinsdóttir hefur staðið í ströngu í sumar á Let Access golf móta rauðinni þar sem hann endaði helgina í þriða sæti á opna enska mótinu sem fór fram í Manchester hún einmitt á línunni Sæl og blessaður Ragga, heyrir í mér?
1: Já, sættu
0: þessu Hefur til hamingju, já með árangurinn í gær
1: Já, takk fyrir, takk
0: Það kemur fram svona í allri umfjörlunum að þetta opna enska mót sé svona með þeim stærri á mótaröðinni, Let Access mótaröðinni. Geturðu sett þetta aðeins í samingi fyrir okkur sem erum ekki eins djúpið þessum málum? Hvað eru mörg mót í mótaröðinni og hvernig ákvarðar maður hvaða mót eru stærri en önnur?
1: Já, svona einfalt útskýringin að þetta er næstaðista peningaverðlun á þessum móti hjá okkur.
0: Já.
1: Það eru 90 mót tótólt yfir tíðanbili sem spanna svo á hvað byrjun apríl alveg inn í nóvember.
0: Já.
1: Og seinasta móti er stæst núna í ár og þá var það 100.000 evrur sem splittast á milli þegar sem náðu niðurskuri og í þessu móti voru 80.000 evrur.
0: Einmitt. Þannig að þú tókst ágætis seðil heim þannig að ég finna dag, eða ég ger.
1: Já, eitthvað svo leiðis, það sé nú að síðan borga maður skatt í Englandi og síðan borga maður skatt líka hérna heima og síðan tekur túrin smá prósentur líka, þannig að það sem stendur heima síðan er ekki að skila sig heim mokkandi mér.
0: Nei, en hérna, þú segir þetta eru 19 mót, síðasta móti það stærsta, hvar fyrir það fram?
1: Hefði það fer fram á Íslendinga nýlendinni Íslandía á Suðurspóni.
0: Einmitt. Og þetta er í nóvember, þannig að þið verðið að vera komin svolítið já. Sunnalega.
1: Já, þá við fyrirum svona að færa okkur til Suður-Evrópu í oktober og nóvember.
0: En þriðja sæti, það finnst mér hljóma bara frábælega og með þetta og með já. Því ertu í sérst áttunda sæti á mótaröðinni.
1: Já, sem það á stíðlistanum.
0: Já, og það eru efstu sjö sæti sem gefa þáttöku rétt í Ladies European Tour og það er stærri túr, ef það gefi rétt.
1: Já, það er sem sagt, við getum, ef við tökum bara smá svona fótbolstalingu og þá er það svona eins og maður sé að spila í lengideldinu nú.
0: Já.
1: Og það eru topp sjö leikmenn sem fá, hérna, maður komast yfir bestu deildina í raun og veru.
0: Já, mitt. Alltaf sterkur leikur að setja þetta svona í fótboltaramman, því að hérna, það er ekki allir sem þekkja formatið í hérna, öðrum íþróttum.
1: Ef maður kemur úr íþrótta fjölskyldu, það þekkir maður lítið annað, heldur að vera þetta saman við handbolta, fótbolta, eitthvað svo leið sem það.
0: Einmitt. En byrju, sem sagt, já, Ladies European Tour, ég meina, þú veist, það er að þetta er í Evrópu, PGA mótaröðinni, til þess, það er bara í Bandaríkjunum, eða ekki?
1: Já, þetta er raun orðið bara mjög alþjóðlegt. Evrópu mótaröðin, hún byrjar á ástralsku sveiflu, hann að koma þrjú eða fjögur mót bara í Ástralíu, sem í febrúar, síðan færi þetta sig yfir til Thailands og síðan til Suður Afríku það var móti í Máritríu sem dæmis núna í vor
0: Einmitt.
1: Og síðan hægt að róla færi þetta sig til Evrópu frá svona byrjun mæ og inn í september oktober þá er þetta í raun í Evrópu og síðan endar þetta aftur í Asju
0: Ok En ef við hérna förum aftur á mótunum helgina, Ragga, þú varst þar í efsta sæti fyrir loka ringin, hvernig spilaðist hann?
1: Hann spilaðist bara svona allt í lagi, skræmmið hellinga tækifærum til að hérna koma mér alveg bara til hérna loka ringin, en útirinn var ekki alveg hann heitur og deginum undan, sem var svona dagur sem að allt gekk upp og þá var maður ekki alveg beint vona því að gangi alveg nákvæmlega sama upp daginn eftir
0: Já,
1: en heilt yfir spilaði maður bara nánast alveg eins alla þrjá hringina nema maður setti niður bara lítið fleiri bútt á degi tvö sko
0: Einmitt. Ég var lasgamalt vitalið á kylfingur.is einhverju þannig síðu hérna í dag þar sem þú varst að tala að markmiði væri svona að vera hérna stöðari pútari
1: Já
0: Það varst að þetta er í vitalið hefur
1: Já, ég held að ég segja
0: náttúrulega einasta
1: viðtal.
0: Ok. en En þú ert núna búin að vera aðtunni kylingur síðan 2023 og á já, þessum, þessum túr, Let Access túrnum með mótaröðinni og ég meina þú vannst eitt fyrsta mót í Vastaras í Svíþjóði fyrra og ég meina núna ertu bara í bullandi séns og komast á næsta stig, komast í úrvalsdeildina, hvernig búst, hvernig hérna, meturðu mögulega þína á því?
1: Jú, bara mjög góða, sko, ég búin að vera nánum að þrjus og sinnum í topp 5 á þessum, hvað, 6 mótum með þessum ég búin að taka átt í.
0: Já.
1: Það er bara, veist, möguleikin eftir staðar alveg 100% og endaði svona í fyrra, hvað það sjá, svona súsætan hátt, veist, endaði í þessu 8. sæti.
0: Já,
1: á stíðaröfnum, þannig að kemur inn í þetta tímabil með smá svona reiði og meiri hungur til að ná í þessu topp 7 sama hvernig maður fer að því en ég sæðins ég held sagt í viðtali núna ég voru eitthvað tímann að ef það er sagt við mig í apríli fyrra hefði þú mútið hérna, vinnu mót og enda tvisu sinni með öðru seti og þá hefði tekið það og hlaupið burtu skilur í apríl en þegar maður enda sér í þessu blessa 8. sæti þá horfum maður svona aðeins öðrum augum og tíðanbili í smá tíma
0: Einmitt
1: Síðan sér maður sagt rólega hvað gekk vel
0: Einmitt, þú sagðir að hann uppbytið, það bara svona cirka kannski hvað, einn þriði búinn að þessari mótoröður, sex búinn mót af 19 Ertu ekki búin að taka þátt í öllum?
1: Nei, það eru átta mót búinn Ég skellti mér að maður þarf að finnst að hans að lifa lífinu líka með maður að þessu, þannig að ég skellti mér í brúkup til vingunum minnar í Bandaríkjanum síðan í Hákóla og ákveða að taka smá svona, smá breik frá svona keppniskólunni og þeirra bara að æfa mig og hvað það sagði, endur setja hausinu aðeins svona miðbygginu
0: og Einmitt.
1: Það skilaði þér í 5. seti núna í mótun og undan og 3. seti núna þannig
0: að Já, ég ætla að mynda að það er heldur betur búið að skilja sér.
1: Já, algjörlega. Ég vissi í raun ekki alveg hverju átti von á í mótum undan. Ég mæti bara á keppnistöð hvað 12 tíminn fyrir rástíða minn í raun að veru.
0: Já.
1: Því ég bara var að koma úr bandaríkjunum og millilendina heima, hendi þótt og hóttið aftur við vel í raun að veru.
0: Einmitt.
1: Þannig að maður bara svona vonaði að besta eitthvað með þessu fyrstu tóta og síðan var allir komin einhver smá sjensi að gera eitthvað í þvímúti, þannig að maður bara gaman.
0: Bara æðruleysið, tekið þannig?
1: Já, og ég raun að vera maður bara, það var oftast bestu mótin ef maður á engar væntningar fyrir það.
0: Nei, mitt.
1: Það var einhvern veginn að þessu róleri.
0: Já, en ég að þú stundar nám í Eastern Kentucky háskólanum hana í Suðuríkjum Bandaríkjana ferðið þangað á svona golfstyrk eða þú veist íþróttstyrk
1: Já, ég fór sem var þar sem sagt í 5 ár á íþróttstyrk ég segi mjög oft bara takk COVID, sko, því ég grætti eitt auka ár í háskólanum
0: Einmitt
1: og þannig að gerði mér bara mjög vel átti mitt besta ár hann að senast á ári mitt og undirbjóð mér miklu betur fyrir atvinnumann liðið, þjálfari minn vissi alveg í hvað ég myndi fara í en hún leiði mér svona aðeins meir og leiði mér aðeins meir frjálsræði eigi mínu háttu hvernig ég æfði og svo leiðis bara hún svo undirbúin breytis fyrir þetta líf
0: Já, ertu að útskrifast hann bara 2023 og ferð bara beint þá í atvinnumanna liðið?
1: Já, þú veist, ég útskrifast hérna úr golfliðinu 2022 þá voru ég búið með því 5 ár tek síðan það suma sem áhuga maður og klára hérna MBA gráðanu mína í fjarnámi 2023 samstími sem ég gerist aðtunum maður það vor
0: einmitt hvernig var maður séu svo margar heimildamyndir eitthvað svona NCAA háskóla íþróttir í Bandaríkjunum, hvernig var svona upplifaðan kultúr hann úti?
1: Þetta er Bandaríkin er eitt stór færi grötur sko þannig að maður en Suðuríkin í Bandaríkjunum er mjög vel við mig sko ég er svona ég sé svona falin Bandaríkjum maður í mér
0: Já
1: En kem burt með eskam sögur ekki reym og svona þjónustulundin með það og þúlum með hennar frá þeim
0: okay.
1: en þetta var ógsta gaman og kynnast fólki frá alls konar löndum og eða það sagt við mig hér, hún bara besta vinkonaðin verður hérna frá Spáni og síðan önnur góð vinkonaðin sem býr í sko, bara sveitinni í Kentucky, bara þú skilur allar orð sem hún segir, sko, hún mér að stelja hans heim en þú þann bara einhvern veginn náið úkslega vel saman, sko
0: Já.
1: Það svona, það tekur maður út úr þessu seinna með, þótt að maður hugsi á, þegar maður þarna bara á hvað þetta gaman við golfi og spila golf allan tíman og allt svoleiðis en síðan maður búin hefur ég á hvað ég kynntist mikið að frábæru fólki og fólk sem man, fylgir mann í gegnum ræfiskeiði sko.
0: Einmitt hvernig það, þú veist, þið eru þarna í Kentucky, þið, þú veist móta þannig, þú veist, það sem að fara að keppa, það oftast þannig bara á þú veist, svæðin, það bara innan þú veist, hérna fylkisins, skilur þið að fara alveg í gegnum landið
1: Ég fór hvað vestast fór ég til Colorado
0: Já
1: annars var svona flest, hvað að segja svona í 7 tíma akstursfjarlægð
0: Einmitt
1: og þannig að síðan við flugum nokkuð sem til Flórida annars vorum við svona í þessum 5-7 tíma akstri oftast
0: Já.
1: En það ekki svona einhver rúta eins og við þekkjum hérna heima það bara hægindastók með sjónvarpi og getur bara lagst aftur og nóti lífsins þannig aftur ég að meina þjálfarinn keri sko
0: Einmitt, briljónt hvernig hérna, hvernig varð Eastern Kentucky, þú veist, fyrir valinu svona stert, þú veist, golfprogram þar eða var eitthvað svona annað sem stóði til bóða þegar...
1: Já, það stóði alveg eitthvað smá til bóða, sko ég, hérna, ég ákvað að hugstu þannig að vera frekar svona stóri fiskurinn í litli tjörn, í staðan fyrir að vera yngur litli fiskur í einhverju hér stóri tjörn
0: Einmitt.
1: Það kunni svona aðeins betra við mig og bett bara flottan styrk frá þeim og leist vel á þjálfaran sem var þá og hann hætti síðan eftir fyrsta árum mitt og þjálfaran sem tekur við þetta er ennþá og við erum bara í þannig sambandi við heyrjumst bara nánast í hverju einstu viku og þannig að ég hefði raun ekki getið verið heknaði með stundar skóla og viðmóti sem ég fekk þar en þetta er langt prósess að komast komast að góðan styrk finna skóla sem hendar þér
0: Já.
1: Viltu vera í golfi allan ásins hring eða viltu fá smá breik það þarf hugsa út í þetta allt saman
0: og byrju hvort var þetta þar?
1: Ég svona fór svona millilega það var eða það var gott við þá var hægt að fór að spila
0: Já.
1: En þú gastarlega fengið 20 stiga frost sko, eða það kom einhver stormur
0: einmitt Okay.
1: En það gæti verið 20. frosti í febrúar en það gæti verið 30. hiti sko. Þetta var svona að fór eftir tíðinni hvernig það var
0: Einmitt. En hérna hvað tekur næst við á Let Access móturinn hjá þér?
1: Hæðu, ég í stuttu viku frí en að heima smá pásu frá 30 gráðum í Manchester í 12 gráður og hvað, 10 metra og sekundu eins og er í dag fer síðan aftur út til Englands næstu helgi það mót sem réttur út á London og þá tek eitt mót þar og það síðan beint yfir Írlands og það annar mót þar þannig að þetta bara svona hversu að hjólan halda að snúast þetta mann lifur svolítið í farðarsku kemur heim og endur í þótt og hittir fullskiptuna í smá tíma og
0: Einmitt.
1: Segir síðan bless og sjáast aftur þetta nokkra vikur
0: Já Er þetta svolítið mikið að fara fram hana á Brelandseim eða bara akkurat
1: Núna,
0: Já.
1: Það bara hittir akkurat þannig á, sko, þetta er reyna að halda sér svona nokkuð veginn í einhvernig rati og sér smá tíma
0: Já.
1: Þannig að það var Manchester og síðan London og síðan fyrir til Dublin síðan kemur móti í Danmörku og síðan fyrir að færa okkur svona yfir að meginlandi meira í ágúst, september, oktober
0: Það alveg nætt að hugsa við það að það eru svona styttri flug á næstunni.
1: Já, það eru ferðalega að geta farið til London og Dublin og Danmark og svona heldur með vera eins og fyrsta móti var í Marokko, það var svolítið langt ferðalega.
0: Já, ég ætla að spyrja þið lokin hver eru markmiðin, ég held að það sé nokkuð greinlegt, það eru bara lágmark top 7, þegar ekki?
1: Jú, það ég ætla að segja, svona top 5, þannig að maður hafi smá kúsin, það ég var að mitt að fó, hef slegið á því núna senstu mánu, það skrifaði neður markmið minna blaði fyrra og á blaðinu stóð top 8.
0: Já.
1: Og því að með höstum á mig það væri top 8 sem kemist inn á móðuröðina, því ég skrifaði neður markmiði. Það var svolítið endaði í top 8.
0: Já, já. En annan bara vera pottitt með þetta innan skekkjumarka núna.
1: Já, það bara eina sem er í búðirun eftir tíðanbili fyrra. Er að klára þetta núna og koma sér í hérna efstu deild.
0: Já, ég hlakka til að fylgjast með þér, Ragnhildur. Bara gangi allt í hæginn og takk fyrir að taka síman.
1: Bá, takk hérna fyrir.
0: Heyrumst.
1: Takk.
2: Bless. Super Seal steypugljáin sem gerir planið eins og nýtt. 15% afsláttur núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
3: Eitt mesta úrval landsins af garðhúsgögnum. Bauhaus.
4: Við getum fækka krabbameinum. Hjá okkur færðu traustar upplýsingar lífsvenjur sem draga úr krabbameins áhættu. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
5: Útsalan í fullum gangi. Sparið alltaf 50%. Jusk. Góð tilboð. Fyrst og fremst með þér.
6: Við.

Þetta er Máli Jökulsdóttir, heitir Mine. Við viljum næst að heyra í Rihönnu, lagað plöðunni Anti, sem síðast að blant sem hún gaf út, komið 28. janúar 2016, það rúmur áratugur sína Rihanna gaf síðast út plöðum sem hálf magna, en lagið sem umræðir, heitir Desperado.

0: Heyrðuðu þetta? Sumarið komið og garðurinn kallar.
1: Sumarsmellur. 20-50% afsláttur af öllum plöntum, gjafavöru og mörgu fleira. Garðheimar.
0: Heiti potturinn iljar og hugurinn róast í saltvatnspotti frá Master Spas, opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is.
1: Útihúsgögn sem fjúka ekki. Garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið. Handsmiðið gæðavara útihúsgögn.is.
0: Falleg blóm og harðger tré. Allt til að láta garðin dafna. Gróðrastuði mörk, stjörnugró átján.
2: Betra gengi allan heim með Indó. Indó, ekki banki, ekkert bull.
3: Dreymir þið heimabakaða ítalska pítsu? Þú finnur úrval pítsaopna í Elko og elko.is. Elko.
4: Olíur, olíur, olíur. Þegar vélinn skiptir máli, velurðu Júról olíur. AB varahluti.
5: Útsalan hafin í Ylva. 30-70% afsláttur af útsöluverum. Sjáumst í næstu Ylva verslun eða á ylva.is.
6: Sumar útsalan hafin. Íþrótta og útivistafatnaður á 25-70% afslætti. Já, 25-70% afsláttur. Sport 24.
7: It's oh so quiet.
8: En þá meiri afsláttur. Útsalan í fullum gangi. Kringlan af öllu hjarta.
9: Af litlum sólargeisla verður oft mikil matarveisla. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
10: Útsalan byrjuð í Bíkó.
11: Jóðvegur 1 á Rástfö.
12: Steinei, Hólmfríður og Jóhann Alfreð ferðast eftir Hljóðvegi 1 í sumar.
13: Þetta hljómar eins og þetta sé nú ekki fyrsti og síðasti leikur sem þið ætla að horfa á þessu hafum. Hvernig er þetta búið að vera?
14: Þetta ekki svo síðasti, sko. Við ætla nú að hittast inn á næsta laugardag, sko.
15: Þið þekkti dömuna sem var að dansa við ekki neitt.
16: Já, ok. Ég mjög forvitin að vita bara hvað fólk að koma með? Hvað þið að stoppa með?
17: Hún sér skólanda, hún feti vinn í 38 Marco, en tekur beina beint til hægri og fer í Frakklandsskóluna og Frakkland þangað stjörnu að fara á leiðinni í undanúrslitin.
16: Ég var nú að hlýða á leiðsögn þess að hella bara rétt á þann og mér skilst þeir séu aldrei enn formlega landnámi á Íslandi.
12: Hljóðvegur 1. Alla virka daga, milli 4 og 6.

0: Nýjasta nýtt frá Krumma Björgvins, en lagið þetta Hinterland. En ég minni á það að það að fara af stað þrír leikir í besteild Karla núna klukkan 6. Fyrir ykkur sem eru komið með fótbolta frákvörf, það sem það nú ekkert, við ekkert háum í dag. En ká að taka móti ía fyrir norðan. Framarar fá Þórsara frá Akureyri heimsókn á Lambhagavellinum í Úlfarsárdal og sömuleiðis taka káringar á móti eyjamönnum í Frosta skjóli. Þetta hefst allt saman klukkan 6 sem fyrir sagði og svo klárast þetta klárast besteldin í Kaplakrika í kvöld þar sem heimamenn í FH fá Valsari heimsókn 5 mínútur yfir 8. En höldum okkur bara í músikinni hennar sem eftirlifir þáttar og heyrjum næst neklu frá Mac Miller og Empire of the Sun sem heitir The Spins.
1: Dope shit like that, Jerome. Oh, hi. Welcome back to Kiss. Follow your dreams.

Tófi Lóa þannig með Habits remix að laginu Stay High en ég hérna í sportrásinni þriðatið sunnudaginn í röð ég hef hingað til alltaf spilað eitt lag af The Plötunni frábæri Soul Mining og ég held mig við það, því næsta lag komið í gang það að finna henni, þetta er This is the Day

This is the day. Komið að leiða lókum hjá mér í dag. Ég ætla að hafa síðasta lagið einsmellung með hljóðstinni The Primitives, lag sem heitir Crash. Hljómaði eftirminnilega í Dumb and Dumber þegar þeir félaginir Lloyd og Harry löða stað í ferðalagið allræmda frá Rhode Island til Aspen í Colorado fylki. Þetta eitt besta lagið til þess að spila á ferðalaginu og vonandi einhverjir þarna úti séu mitt á ferðalagi og muni hafa gaman af. Annars þakkar Kalli fyrir síða sinni. Þangu til næst.

0: Hvað veistu HM í fótbolta? Taktu þátt í laufléttum spurningaleik í Rúfstjörnum appinu og þú getur unnið glæsilega vinninga. Taktu þátt í Rúfstjörnum.
1: Hvað segirðu? Varstu bara aðeins að kíkja á TikTok? Það ekkert til sem heitir aðeins. Annarkvort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
2: Kondu og reynsluaktu nýjum Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
3: 26 staðir til að heimsækja, 26 hlutir til að gera, 26 lög fyrir rúntinn og auðvitað 26 króna afsláttur í sumar. Skoðaðu allt 26 sumarefnið á orkan.is. Orkan.
4: Komdu skoða allt úrvalið af grillum, pizzaofnum og aukanlutum. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
5: Viltu bjóða draum og hollinu þínu til Spánar? Sýndu þekking

0: 7 til 19 alla daga. Á Vesturlandsvegi opið allan sólarhringinn. Sjáumst í fróðu disk og þvotti. Löður.
1: Universal kynir The Odyssey.
2: Promise me you will come back.
3: What if I can't?
1: Nýjasta meistaraverk, Christopher Nolan.
4: Let's go!
1: The Odyssey, frumsýndi bíó 16. júli.
5: FIB aðstóðar félagsmenn allan sólarhringin, alla daga ársins. Félagsmenn njóta víðtækra afsláttakjara hjá fjölda fyrirtækja. FIB ávinningur í umferð.
6: Sumarmessa í Lágafellskirkju klukkan 20, Lágafellsó. Orgelsumar í Hallgrímskirkju, franski orgelsnillingurinn David Cassan flytur verk eftir Dalier, listur Fle og Cassan, Hallgrímskirkja.is, þinn tónleikastaður. Jarðböðin eru búin að opna nýja og glæsilega aðstöðu. Ertu búin að bóka Jarðböðin við Mývatn? Allt í steik á nautóli, dásanlegt kjöt sem hún steikir á teini nautóll Bæjarhátíðin Húnavaka hefst á miðvikudaginn Húnavaka fyrir alla fjölskylduna tengill og glaðheimar sumarhús allt árið velkomin á Blöndós Ný grilladur ísölskjúklingur og franskar melabúðin
7: Fréttastofa RÚV, klukkan 4. Þorgils Jónsson segir síðdegisfréttir. Lögreglan á Suðurlandi rannsakar 3 kynferðisbrot tengd hátíðarhöldum á kótilettinu á Selfossi í nótt. Skipulagjandi kótilettunar segir lögreglu hafa fengið aðgang að myndefni úr öryggismyndavélum hátíðarinnar.
8: Öll kynferðisbrotin tengjast hátíðarhöldum þó að þau hafi ekki öll átt sér stað innan hátíðarsvæðisins að sögn Bryndísar Jóhannesdóttur aðalvarðstjóra lögreglunar á Suðurlandi. Töluverður erill var á hátíðinni. Einar Björnsson, skipuleggjandi kótilettunar, segir svona lagað aldrei hafa komið upp áður í 16 ára sögu hátíðarinnar.
9: Ef allt rétt reynir þá að sjálfsögum mikil vonbrigði hefur byggt hefur gert. Við höfum ekki upplifað það ekki 16 ára sögu hátíðarinnar. Hér hefur allt ábyrdi verið fordæmt og passað upp á með ja, núna upplöfasta myndavélakerfi sem að nokkur hátíð á Íslandi getur státa sig á þér með 45 vélar virkar í upptöku í öllum hótum til þess að tryggja öryggi gesta.
8: Skipuleggjendur aðstóði lögreglu við rannsókn málana og hafi veitt henni aðgengi að myndefni úr öryggismyndavélum hátíðarinnar. Aðspurður segist hann ekki vita hvað kunni að hafa verið öðruvísu en árin á undan. Að hans mati hafi hátíðin raunar vist rólegri en mörg önnur ár.
9: Eins og segjum að því maður vantar meiri upplýsingar um þessar meintu atburði þannig að þú veist, þannig ég get kannski ekki alveg veist, fullir dunda. Mér var þetta reynda að fara bara ótrúlega fallega fram þáttu að það var svona smá suddi hérna hjá okkur og það voru allir ótrúlega miklu og mikill í gleði þráttir í það og skemmt þessu alveg konunglega þannig að þetta var mjög leiðilegt að heyra það að eitthvað svona hefur geta gert og hefur gert.
7: Sagði Einar Björnsson, Iðun Andrésdóttir tók saman. Einkabíllinn langvinsælasti ferðamáti Íslendinga og að meðaltari fara landsmenn 3,3 ferðir daglega. Ganga og hjólreiðar færast þó hægt en öruglega í aukana.
10: Í ferðavenjukönnun sem gerð var á vegum innviðaráðuneytisins fyrir árið 2025 kemur fram að 73% allra ferða Íslendinga séu farnar á einkabíl. Þá segir fólk hraða, þægindi og aðgengi helst stjórna för við val á ferðamóta. Ungir fara fleiri daglegar ferðir en gamlir. 18 til 24 ára einstaklingar eru með langflestar daglegar ferðir eða um það bil 5 á dag. Svo kallaðir virkir ferðramótar, ganga eða hjólreiðar, færast í aukana og þá sérstaklega á höfuðborgarsvæðinu. Notkun almenningssamgangna almennt lítil og þá sérstaklega utan höfuðborgarsvæðisins. Mikill munur á ferðavenjum eftir búsetu. Íbúar landsbyðinu reyða sig mun frekar á einkabílinn vegna lengri vegalengda og takmarkaðra almenningssamgangna. Flestir landsmenn velja einkabílinn þegar farið til vinnu eða skóla, en mun fleiri kjósa að hjóla eða ganga þegar skroppið í styttri ferðir innan heimakverfisins.
7: Ásrún Aldís Hreinsdóttir tók saman. Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins hefur dregið fjármögnun sína til Feneyja tvíæringsins til baka. Sambandið krafðist þess að rússar fengju ekki að taka þátt, en skipuleggjendur virtu það að vettugi.
8: Styrkurinn var upp á 2 miljónir evra eða tæpar 300 miljónir íslenskra króna. Henna Virkkunen, sem fer fyrir málefnum varða líðræði innan framkvæmdastjórnar ESB,

0: segir menningu í Evrópu eiga að standa vörðum lýðræðisleg gildi, enda sé fjárframlagið til tvíjaringsins greitt úr vösum evrópskra skattgreiðenda. Slík gildi séu ekki virt í Rússlandi. Rússar höfðu ekki sýnt á tvíjæringnum eftir að stríðið í Úkraínu hófst árið 2022 en snéru til baka í þjóðarskála sinni í ár. Ákvörðurinn mætti mikilli andstöði eins og við var að búast. Framkvæmdastjórn ESB tilkynnti að hún hygðist afturkalla styrkin í apríl eftir að stjórnandi Feneyja tvíjæringsins staðfesti að rússneski skálinn fengi að opna á ný. Framkvæmdastjórnin gaf skipuleggjendum tvíæringsins 30 daga frest til að draga ákvörðun sína þáttöku rússa til baka eða færa rök fyrir því að stöðva ætti afturköllunarferlið. Þá bað ESB formlegar skýringar á því hvers vegna rússum væri heimiluð þáttaka. Skipuleggjendur tvíæringsins létu engu að síður verða af opnun rússneska skálans. Þrátt fyrir að opnun hans gæti einungis verið takmörkuð þar sem rússnesku sendinefndinni láðist að tryggja nauðsynleg viðburðarleyfi.
1: Iðun Andrésdóttir tók saman og þá veður sunnan og suðvestan 13 til 20 metrar á sekundu en 5 til 13 sunnan og austanlands. Rigning vestan til en talsverð úrkoma þar í kvöld, skýjað úrkomi lítið í öðrum landslutum en bjartað mestu austanlands. Sunnan og suðvestan 5 til 13 á morgun heldur hvassari norðvestan til framöti degi. Rigning með köflum, einkum suðvestan og vestanlands, hiti 10 til 22 stig, hlýjast á austurlandi. Fréttalestir lokið.
2: Fyrir mér ekkert mikill munur af hreindýrið það fæðist úti og í fjallagróður allt árið og lambið eiginlega að sama sko. Þannig að bræðið bara þetta það bara eitthvað svo fest. Hreina íslenska vatnið, hreina íslensku gróðurinn, en þetta bara lamba sem klikkar ekki.
3: Fólkið bak við bræðið. Íslenskt lambakjöt.
4: Rás 2.
3: Fyrst og fremst helgar.
4: Rokkland.
3: Rás 2.

Komið sæl, ég heit Ólafur Páll og þetta Rokkland. James Taylor, bandaríski tónlistamaðurinn James Taylor sem spilar í Hörpu núna á föstudaginn í Eldborg allt umlykjandi í Rokklandi í dag. Ég ætla að rekja ferilans með hjálp hans sjálfs hérna eftir. Ég hringdi hann á föstudaginn og spjallaði við hann alveg heil lengi og hann var skemmtilegur og örlátur á tíma sinn. Meira og það hérna eftir alveg miklu meira en mér langar til að byrja á kveðju til mæðra landsins. Það mæðra dagurinn í dag og ég vil senda þess að kveðju mér sérstaka áherslu þetta á mömmu mína. Til hamingju með daginn, mamma og allar mæður. Merle Haggard syngur fyrsta lag þáttarins. Þetta kom út 1968 og þarna var Haggard búinn að vera í fangelsi. Þannig að syngja svona svolítið út frá eigin reynslu. Hún að valda móður sinni, vonbrigðum og hugarangri. Mama tried.

0: Já, hann var ekki 30 á sjónum eins og í útgáfunni hjá Bó og Kó, Brimkló þegar mamma grét, neða var Lonely Blue Boys, já, Lonely Blue Boys, þetta. Þetta er Merle Haggard 1968, Mama Tried, mamma reyndi allt hvað hún gat en samt endaði inn í jailinu. Í tilfni maðra dagsins, til hammingju með maðra daginn, mæður enn og aftur. Nú er tónlistar sumarið heldur betur á næsta leiti og þær eru á leiðinni hinga til landsins í lange banner, stór stjörnur ýmsar í eldri kantinum. En það er víst einhvern veginn þannig að það eina sem hægt er að selja miða á í dag, segja mér menn, þegar allt er tekið saman, miða verð og eftirspurn og allt það, þá er það þessir eldri listamenn. Mér er sagt að nýju böndin sem að einhver áhugi væri fyrir að sjá hérna á Íslandi, þau verðleggi sig einhvern veginn þannig að þetta bara dæmið gengur illa upp. Og það er líklega helst ástæð fyrir því að við erum að sjá svona mikið af, ef við segja bara, reyndum listamönnum hérna, mönnum með reynslu, fólki með reynslu. En það sem er framundan er Manfred Manns Earth Band næsta miðvikudag í Háskóla Bíói og hún Andrea Jónsdóttir sem að veit næstu því allt, hún mælir eindreiði með því. Og svo föstudaginn þar á eftir er það James Taylor sem að ég ætla að helga þáttinn í dag. Svo er Brian Ferry að koma líka, hann verður sunnudaginn 27. maí og mánudaginn 28. í Elborgi Hörpu. Jethro Tull verður 5. daginn 21. og 1. daginn 22. júní í Hörpu. Elvis Costello verður í Hörpu sunnudaginn 10. júní. Og allt eru þetta líkil personur í rock sögunni. Stór stjörnir sem hafa selt 2 miljónir platna og eru spilaðir í útvarpi allan heim, alla daga. En James Taylor er málmáluna hérna í dag. Ég sló á þráðum til hans á föstudaginn eftir að tónleikahaldarinn Einar Bárðarson hafði komið í kring.
1: Hey, Ollie.
0: Hello, Mr. Taylor. How are you?
1: How are you? I'm good, Ollie. Yeah, it's good. I'm in Munich. Are you in Reykjavik?
0: Yes.
1: What's it like there today? Is it raining on you?
0: No. It's a sunny day. It's a bit cold.
1: Cool. Yeah. That's good to me. That sounds good. It'll be hot enough soon enough, yeah, as far as I'm concerned.

0: Já, þetta er svona hluta því sem að James Taylor hlustaði á æsku heimilu sínu þegar hann var strákur. Þetta er Pete Seeger og áðan heyrðum við í Tom Lehrer. Þau eru fimm sískinin, þau fæddust á 6 ára tímabili, það var ekkert sjónvarp, það var mikið að plötum til á heimilinu og fólk sat í þá daga og hlustaði og gerði ekkert annað á meðan, var ekki í bílnum að keira, ekki að tala í síman, hvað það var að hlustaði á músík í símanu sínum, það sat bara og hlustaði og horfði kannski út gluggan. Og þess vegna segir James, eru tónleikar svona mikilvægir í dag og merkilegir, þar kemur fólk og það er búið að ákveða, að eyða 3-4 klukkutímum eingöngu bara í það fókusera á þetta, hlusta á músík og hann líkir þessu svona næstu tífið messu en segir þetta sé nú veit ekki að ég ekki takið alltaf alveglega þetta sé fyrst og fremst náttúrulega bara dagradvöl partí en það er allavega fókus á tónleikum svona yfirleitt og hjá honum sérstaklega en fyrsta hljóðfæri sem hann lærði að spila á þegar hann var strákur, hann var cello hann og sískinn hans voru öll kvött til að læra á ykkur hljóðfæri, en 12 ára gamall þá hafði hann meiri áhuga orðið á gítarnum og hann þróaði strax með sér svolítið sérstakan stíl, gítarstíl hann spilar svolítið sérstakan hátt og frábær gítarleikari og sumar eftir hann var 13 ára kynntist hann strák sem var aðeins eldri en hann og heitir Danny, kynntist honum á Martha's Vineyard. Og Danny þessi er Danny Kortsmar, hann var efnilegu gítarleikari frá New York, 2 árum eldri, en James, eins og ég segi. Og þeir fóru að spila saman á 2 gítara og James söng þar að ekki. Og James hafði þá strax þess að sérstöku afslöpuðu söngrödd og söngstíl sem alla tíð hefur engendan og hans músík. Og kom betur að þessum Danny Kortsmar eftir, en fyrsta lagi sem að James samdi á gítar samdan 14 ára gamall 1962.
1: Yeah, the first thing I wrote, I was in North Carolina. I was 14 years old. There were 2 songs. One never got finished, and the other one was a song about a river. And it was never recorded, and I hope it never will be. there was a little. I once did a documentary about the Colorado River and. We were. I was playing music because I took a guitar with me down the Colorado and in a waterproof bag and a little cheap guitar. And then I was playing a song, and somebody asked me that question, and I played a little bit of that song about the river. And I didn't know that it showed up in the, that it was going to show up in the film because someone was recording it. But that's the only time that it's ever. Seen the light of day, and mm-hmm. I'm never going to help anyone find out where it is because it really it's all right. It's just a very, it's just a sort of a very half baked attempt.
0: Þetta fyrsta lag sem James samdi, það hefur komið út. Hann spilaði einhverju heimildarmynd sem hann gerði fyrir einhverjum árum síðan. Svona hluta til og hann ekkert að flagga þínu segir þetta sé bara meira svona hálgerð æfing. Hálft lag eitthvað svo leis en þannig að fljótlega eftir að þeir kynntust hann og Danny Kortsmar voru þeir fannir að spila út allt á kaffihúsum og alls þar sem að þeir komust að á Martha's Vineyard sem að þeir voru þarna á sömurinn og kölluðu þessu Jamie og Coots eftir sömarið fór James og í Mento í Milton Academy heimavistaskóla skamtur á Boston en það hentaði honum ekki og hann bugaðist fljótlega undan álæginu sem hann fannst vera gert til hans og hann féll þráttur að vera í grunninn góðu námsmaður. Hann var viðkvæmur ungu maður og ekkert sérlega kappsamur, lét skólastjórinn síðar hafa eftir sér eftir að James var orðinn heimsfrægur maður. En hann fór sér satt heim hana úr skólanum til North Carolina og kláraði önnina þar í Chapel Hill High School og þar gekk honum aðeins betur og hann gekk líka til liðs við hljómsveit Alex, eldri bróður síns og spilaði þar á ramaskítar. En aðeins hérna af skólagöngunni og þunglindinu sem að hann dílaði við þegar hann var yngri, kannski sérstaklega en hugsanlega alla tíð.
1: Yeah, I mean I don't I was definitely I was a depressed teenager and I've come to see that you know as time goes by that it's really a pretty common thing. I think it happens to a lot of kids. You know, it's a very fragile time. You know, it's a very vulnerable time between when you're 13 and when you, and really when you're 23, 24, when you start to find, you know, that period of time when you're finding out who you are, what mm-hmm. kind of body, what kind of life you get, what kind of, you know, what your genes are doing, what your possible place is in the world. It's just a very, it's tough. Yeah. And I had a hard time with it. Yeah. There's a lot of depression in my family and a lot of addiction and a lot of depression. So it hit me pretty hard. But I don't think that it's by any means a unique experience. I think many, many people have it. And it's one of the reasons why people associated with some of the songs that I've written that come out of that play.

0: Svona byrjar hún fyrsta platan hans, James Taylor, kom betur á hennu eftir þetta lag heitir Don't Talk Now. Og þannig er hann að tala reynslu sína af þunglindi og hann var að segja hérna á hann að hann hafði verið þunglindur unglingur og hann hafði ekki vitað þá en vitið þetta að það sé algengt, það sé mikið eða algengt að ungt fólk sem að sé að finna sig í lífinu sé svona óörugt og þunglind og hann var þannig. Hann sem sagt fór hérna úr heimavistaskólanum, fór heim til foreldra sinna og í skólan þar, svo fór hann aftur þarna í þetta Milton Academy þegar hann var búinn að jafna sig og var það síðasta ári sitt í high school eða mentó. En svo þegar hann fór að sækja háskóla vist eins og stóð til, þá kom yfir hann heiftarlegt þunglindi sem að lagaði hann bara algjörlega flatan. Svaf í 20 tíma sólarhring og var allur ómögulegur, bara alvarlega þunglindur. Hann var á endanum lagður inn á spítala, geðu sjúkra húsar sem hann var meðhundlaður, með lyfjagjöf og því sem að þurfti. Og þarna var hann í 9 mánuði. Og kannski má segja að sem betur fer þá lenti hann í þessu þunglindi vegna þess að herinn hafnaði honum þarna skömmu seinna. Og hann var þess vegna ekki sendur til Víetnam eins og margir jafnaldrar hans á þeim tíma. Og gaman að segja frá því, ef það má orða þannig, að 2 sískinn hans voru lögð inn á þetta sama geðsjúkrahús vegna þunglindis. Þau voru svo 3 sískinn af 5 lögðin á geðsjúkrahús út af þunglindi, læknisbönnin. En eftir sjúkrahúsvistina, þá fór James til New York. Hann plataði 5 fjölskyldanir sína til þess að borga undir sig flug til New York og það var vinur hans, Danny Korsmar, sem togaðan þangað og þar stofnuði hljómsveit í kringum James og lögin hans. Danny vildi að hljómsveitin héti bara hljómsveit James Taylor en James sem var fullur efa semdag sjálfa sig og lífið á tilvöruna kærði sér ekki það og sveitin fekk nafnið The Flying Machine. Og James var hann í rauninni bara á unglingsaldri þegar hann kom til New York á 7. áratugnum.
1: Yeah, I was 18 when I signed my first contract. And when it was a publishing contract, I didn't really realize what it was. We just wanted to get into the recording studio. Yeah. And these guys pushed the contract at me and said, you know, you got to sign this first. And I was the person that was writing songs, so they wanted the rights to them. And as a result, it was a very costly mistake for me. But everybody's got a story like that, you know.
0: Mm-hmm.
1: Because I didn't get rid of them they still take their piece of all the songs I wrote up until 1973. So that was a lot of stuff. So I was 18 years old and right out of McLennan Hospital, where I'd been sent by people who were concerned for me, and which is a psychiatric hospital in the Boston area. The family was still down in North Carolina. That was one of the problems. I was so far away from my family for for all those years, and didn't know who to go to. But I left that place and went down to New York, and we formed a band, and that was with my friend Danny Korsmar, who I've written a number of songs with, and who's was in the band in New York, the Flying Machine, and also was with the when I went out on the road in the 70s and even in the early 80s he was in my band. So he was and we both got together when I was 13 and he was 15. He was, you know, if you look at my musical influences, I would say the family record collection was first. My brother Alex and local southern radio, country radio was my second, and my brother Alex who opened me up to soul music. And then my third influence was Danny Korsmar. It was Cooch.
0: Mm-hmm.
1: And over the years he really was, I suppose, my major musical influence, you know.

0: Þetta er James og loka lagið á fyrstu blöðunum The Blues is just a bad dream og svona megnið allavega góðu slatti af lögum þessar blöðu eins og til þess að þetta lag fjallar um sjúkrahúsvistina hjá James þess að hann var á geðsjúkrahúsinu þannig eftir menntaskóla kom að þessar fyrstu blöðunum sérna rétt á eftir en hann var að tala hérna á þannum vin sinn Danny Kortsmar sem að sé einn af sínum helstu áhrifavöldum og hann ásamt bróður sínum, Alex eldri bróður sínum og útvarpinu heima á æsku heimilinu þetta sé svona það sem að mótaði hann hvað mest sem tónlistamann og þetta er sér blúsin sem var það martröð og það var eða svolítið martraða blús líf James Taylor þarna, á þessum árum vegna að hann kemur þarna, ungu maður 18 ára gamall til New York og fer að spila á kaffihúsum í Greenwich Village og kynntist fljótlega dekstu hliðum stórborgarinnar innan útekjans fólk og dópista og fór að nota heroin og mikið af því og það enda nú frekar efilegt illa en hvernig gerðist það eiginlega að lækni sonurinn viðkvæmi fór að nota heroin
1: Well, you know, New York in the mid 60s was pretty wide open and it was easier to get you know, if you're 18 years old, it's easier to get heroin than it is to get a drink. So, I just the drummer in the band in our band was an addict, and it was just a matter of time before I got exposed to it, and I just got swept away for the better part of 20 years.
0: Wow.
1: I mean, it's not that I didn't do other things. I was a functional addict. I showed up for my gigs. I made a lot of records. I wrote a lot of songs, and I was on again, off again. But I was definitely addicted until you know, from the age of 18 till the age of 35.
0: Já, hann segir að á þessum tíma. 18 ára í New York þá hafði verið auðveldar að verða sér út heroin en brennivín, eitthvað að drekka og trommarinn í bandun hans var á heroinni og hann fór að fikta og sökti sér í þetta en hann var samt aktífur dópisti segir hann, hann var ekki, sat ekki bara aðgerðalaus og dópaði heldur var hann alltaf að vinna og gefa út blöður og semja lög og svona og bara frá 18 ára aldri og þar til hann var 35 ára var hann meira að minna á heroínu, hugsið ykkur það en þetta hefur sínar afleiðingar og síðla ás 1967 var staðan þannig á James að hljómsveitin var bara búin að vera James var auðra laus og alls laus búin að missa umboðsmannin sinn og allt ómögulegt og hvað gera með þá jú, ef þeir eru skynsamir þá kallaðar á hjálp og það var það sem hann gerði, hann hringdi í pappa sinn sem að kom 1, 2 og bingo til New York með flugi og svo legið hann bíl í New York og þeir keirðu saman samstundis heim til Norður Karolínu en ég spurði þarna þegar hann er þarna ungu maður í New York og er að byrja að nota heroin vissi hann ekki að þetta var hættulegt
1: Well no we didn't really realize you know the risks of it and a lot of people died and then 20 years later a lot of people got sick and died of AIDS and hepatitis C and I was just really lucky you know I just dodged that bullet I there were about five times I should have died and just had a strong enough constitution I guess to keep breathing but you know at the time it just seemed like it was a counterculture you know and they were it was a period of time when the established culture really offered very little to us, you know, and we wanted something else. And there was really no knowledge of how to get clean and how to beat an addiction, how to treat an addiction. So, you know, I just had to wait until that information became available. Some

James Taylor, okkar maður, gestur Rocklands í dag, var hérna á þannig að tala þegar hann var að byrja að fykta við heroin, 18 ára gamall í New York, langt frá fjölskyldur sinni og foreldrum. Jú, hann og vinnun hans og kunningjar sem voru að fykta við þetta, þeir vissi að þetta væri hættulegt, en ekki að þetta væri svona hættulegt, og það var ekkert, það var engin svona vitneskja segir hann hvernig menn losuðu sig við þetta, og margir vinnan stóu, bæði overdósuður og svo fenguðu þeir lifrarbólgu sé eða AIDS setna. En hann sér bara hafa biðið þangað til að það var komin svona almenn vitneskja um það hvernig menn færi nú að því að afeitra sig. Og pappas kom hann að læknirinn til New York að sækja strákinn. Þeir fóru heim, hann afeitraði sig og jafnaði sig og hann þurfti líka að fara í raddbanda skurðaðgerð. Það hafði ofgert röddinni sinni þarna á ógæfilegstinni í New York. En næsti viðkomustaður fyrir hinn unga James, sem þarna var 19 ára gamall, var London. Hann hafði erft einhverja smá peninga og ákvaða að skella sér bara til London, reyna fyrir sér í London, og þarna var auðvitað allt að gerast í London. Ástarsumari mikla, 1967, ný afstaðið, og hann kom hérna í lok árs.

Þetta er auðvitað ekki James Taylor, heldur er þetta Paul McCartney, bítlarnir af White Album. En sagan segir að James hafi kennt Paul McCartney að spila á þennan hátt. Og eins og sagði hérna, þá var hann að taka upp í Trident Sound Studios í London þessa fyrstu blötu sína sem Apple útgáfan gaf út á sama tíma og bítlarnir voru að taka upp White Album. Þeir voru á daginn, svo fóru þeir og þá kom hann inn með sitt lið og tók upp eins og oft var gert og er gert á nóttinni og svo komu þeir aftur og hann satt og fylgdist með og var alveg hugfangin að þessu. Og James var mikið bóhem á þessu tíma, hann bara bjó svona, skilst mér hér og þar hjá hinum ýmsu konum, ungur og myndalegur og rattfagur hæfileika maður frá Ameríku. En þetta lag sem við heyrum hérna næst, Carolina on my mind, hérna spilaði með honum Paul McCartney og George Harrison.

Já, við þessu lagi með James Taylor spilaðir Paul McCartney og George Harrison. Þetta er að finna á fyrstu blöðunans James sem Apple gaf út í Bretlandi. Caroline on my mind, hann er komin í huganum hinn til Norður Karolínu. En það er eitt lagu sem blöðu sem heitir Something in the way she moves og þar er komin upp á slínan í lag Harrison Something, sem að þetta miklu þekktara heldur en þetta lag með James Taylor og mikið snildar verk. En þannig upptökuferlinu hausti 1968 þegar hann var að taka upp þessa blödu, þá féll James aftur fyrir heroinu, fór að upptökum loknum til New York á sjúkrahús og þaðan heim til Norður Karolínu einhvers konar meðferð. Á meðan kom platan út, fékk fína dóma en seldi stíla, kannski vegna þess að James hafði ekki tækifæri til að fylgja eftir og kynna hana. En svo er það nú líka þannig að það eru reglulega að koma út fyrstu blötu listamanna sem að við bara missum af, heyrum ekki fyrir einhvern tímann setna og jafnvel miklu setna, þegar listamann er búin að gera kannski 2, 3, 4 blötur, jafnvel fleiri, og búin að skapa sinna app þannig að blötunarars eru fannar að seljast, en fyrsta platan seldist lítið sem ekkert. Og við þekkjum auðvitað svona dæmið þar sem að menn fara að skoða aftur í tímann og koma svo að því að fyrsta platan, hún er nú meistaraverki. En þetta var þessar draunin hjá James Taylor, hún náði ekki inn á breska listan þarna í desember 68 og þegar hún kom út í Ameríku í febrúar 1969 seldist hún líka frekar illa þar. Og hjá Apple útgáfu bílana var allt í upplausn strax 1969 og Alan Klein, sem hafði verið umboðsmaður Rolling Stones, var komin þarna yfir til bílana á Apple, harðu nagli. Og hann vildi bara losna við alla og fara svo í hart við James, rukkanu fullt af peninga og alla við hana. En bílarnir voru sammálum það að leifa James bara að fara ásamt nýja umboðsmannum sínum, Peter Asher. Og James fór þá til Ameríku, til Los Angeles, og í júli 69 var hann í heila viku aðalnúmerið á Trúbadorklubnum í LA, þar sem allt var að gerast. Platan hans hafði ju fengið góða dóma, músíkpressan vissi að þessu, svona hafði ekki selst vel og gæði seljast ekkert alltaf vel í fyrstu, en gæði eru alltaf í tísku og það er ekki hægt að fela þau. Og þess vegna lifi til dæmis þessi fyrsta plata James Taylor enn þann dag í dag ágæti lífi eftir 45 ár. Blue.

Þetta er að fyrstu plötunni frá James Taylor. Þetta heitir Sunshine, Sunshine, þetta lag. En eftir að hafa spilað þarna á Troubadour klubnum í júli 69 fór James á Newport Festival. Hún var búið að spila Newport Folk Festival. Og þar lét fólk sér hafa það standa lengi út í rigningunni bara til að fá að sjá hann og heyra. Hann var síðastur á sviða hátíðinu og var gríðarlega vel tekið. Frá Newport fór hann til Massachusetts á Martha's Vineyard og þar lenti hann í mótorhjólaslysi, alvöru mótorhjólaslysi og braut á sér báðar hendur, báða fætur. Og þannig á sér kominn hélt hann áfram að semja lög, svona þegar hann jafnaði sig pingulítið og í október þetta ár 69 gerði hann samning við Warner Brothers. Skömmu síðar kom svo önnur platan hans út, hún heitir Sweet Baby James og með henni sló hann í gegn.

svona hefst hún platan Sweet Baby James sem James Taylor sló í gegn með árið 1970. Hann flutti til Kaliforníu og setni hlut ársins 1969 eftir að hann gerði útgáfasamningin við Warner, tók plötun upp í desember og hún kom svo út í febrúar 70. Meira hérna á eftir, gefum James örstutt frí, en tökum ofan fyrir miklu meistara sem að fjall frá núna í nótt eða í morgun, lést í svefni, 70 að aldri, eftir að hafa spilað í gærkvöldi á Blue Note Nightclub í Tokyo. Ég er að tala bassaleikarinn og Booker T and the MGs, Donald Duck Dunn. Hann hefur spilað með næstu því öllum, einn mesta bassa hetja rocksögunar, spilar á fjölmörgum soulslögurum sem við tekjum. Hann var bassaleikarinn í Blues Brothers bandinu, hann var bassaleikarinn á 30 ára útgáfa afmælistónleikum Dylans í Madison Square Garden í New York 1992. Hann hefur túrað með Neil Young og spilaði með Otis Redding, Wilson Pickett og bara öllum sem nafni tekur að nefna. Heyrum kannski meira Donald Duck Dunn hérna á eftir, með tími minn til, eða í næsta þætti eða eitthvað. En við skulum heyra hérna gamla smell sem hann spilar inn á með Sam og Dave.

0: Það er einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
1: Sumar útsala. Pallaolía og viðarvörð 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr. Húsasmiðjan.
2: Flutningar ekki bara flutningar. Stundum þarf að flytja fólk, stundum vörur, farangur, verkfæri eða bústóðir. Toyota ProAce leysir þetta allt og þú velur hvaða útfærsla hentar þér. Toyota. Förum lengra.
3: Holtakjúklingur. Íslenskur grunnur að góðri máltíð. Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
4: Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Þorgils Jónsson segir fréttir. Miklar umferðartafir voru bæði á Hellisheiði og á Holtavörðuheiði þar sem að bílar með hjólísi eftir drægi hefðu farið út af óþverað veg. Hellisheiðin var lokuð til vestus á tímabili og þar sem tveir bílar lentu undan vegar á leiðinni til höfuðborgarsvæðinsins enginn er slasaður að sögn lögreglu en nú er unnið að því að koma hjólísinu aftur upp á veginn og umferði komin að stað aftur. Bílaröðin náði allt austur fyrir afleggjarna þrengslum að því er vegfarandi tjáði fréttastofu. Á Holtavörðuheiði var bíll með hjólísi eftir drægi og það fauk á hliðina og þveraði veginn á vef Vegagerðinnar segir að Holtavörðuheiði sé enn lokuð vegna umferð óhapsins en hjáleið Bröttubrekku og Laxárdalsheiði. En rétt að minna á að Veðurstofa Íslands gaf út gula viðvörun við Breiðafjörðu og Vestfjörðum og Ströndum, Norðurlandi vestra og á Miðhálendinu vegna hvassra vindstrengja. Viðvaraninnar tóku gildi í morgun og vara fram við miðnætti. Á vef Veðurstofunnar segir að búast megi við 13-20 metrum á sekundu og kviðum í kringum 30 metra á sekundu við fjöll. Vindurinn einkum talinn varasamur fyrir ökutæki sem taka á sig vind. Volodymyr Zelensky, Úkraínu forseti, tilkynnti í dag meiri háttar uppstökkun á ríkisstjórn sinni. Meðal annars var forsætisráðherrann Júlía Svíridenko leist frá embætti eftir aðeins eitt ár á stóli. Í tilkynningunni sem birtist á samfélagsmiðlunum X sagði Zelensky að tilstæði að endurskipuleggja utanríkisþjónustuna og skipta niður í málaflokka sem einstaklingu myndi hafa forráð yfir. Veigamestu hlutin eru samskipti við bandaríkjunum að hemja framleiðslu á eldflaugum í Patriot loftvarnakerfin. En kvöldfrétti verða sagðar klukkan 6, fréttalestri lokið.
5: Að bruna með fjölluna upp í bústað og fýr upp í grillinu, það grillgangur lífsins. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
6: Það ráður kannski 4 kílóum í 40 kíló. Þeimur þurfum mánuðum, það það sem gerist.
7: Fólkið bak við bræðið. Íslenskt lambakjöt.
2: Toyota Urban Cruiser 100% rafmagnað sportjeppi sem heldur þér í sambandi við allt sem skiptir máli. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
8: Rás 2.
9: Fyrst og fremst helgar.
8: Rockland.
10: Hi, this is Steve Earle, and you're listening to Rockland on Icelandic Radio 2.

Áfram höldum við hérna í Rocklandinu á Rás 2. Þetta er James Taylor sem er maður dagsins í dag. Þátturinn er helgaður honum að mestu leiti. Og við skildum við hann hérna, þetta er sama lagi og heyrðum við hann áðan, Sweet Baby James, fyrsta lagið á aðliðinni á plötunni Sweet Baby James sem kom út 1970 í febrúar nána tiltekið. Og þessi plata fékk gríðarlega góða dóma, hún seldi strax mjög vel, fór hæst í þriðja sæti Billboard vinsældalistans og seldist á fyrsta árinu í 1.5 milljón eintaka bara í Bandaríkjunum. Og á þessari plötu er til dæmis að finna eitt af

0: Ég hef vaðið eld og brennistein, ég hef staðið út í rigningunni, ég hef upplifað lengstu sólardaga, ég hef verið einmana og verið einn, en ég hélt alltaf að við myndum alltaf hittast. Fire and Rain, James Taylor, 1970, á plötunni Sweet Baby James, og hann var að segja okkur frá laginu hérna áðan. Hann samti þetta þegar hann var búin að skila af sér fyrstu plötunni, bara þegar hann var ný tilbúin, og vinir hans voru búin að halda í lindu fyrir honum að vinkonan frá Ameríku hefði frammi sjálfsmorð. Þau vildi ekki trubla hann meðan hann var að taka plötuna, vildi hann einbetti sér því, var ekki að fara að ruggla það, enda eins og fram hefur komið við hvemur ungu maður. En þessi vinkonans, Susan, hún fleygði sér fyrir lest. Hún átti foreldra sem hann voru afskaplega stjórnsamir, sagði James. Reynda stjórninni á allan mögulegan hátt, letu leggja hann inn á geðsjúkrahús og þar fekk hún raflost meðferð. Og endanum þá gafst hún bara upp á lífinu og henti sér fyrir lest. Fyrsta erindi fjallar það, og svo er það seinna erindi, hann er þarna eitthvað að reyna að halda sig frá heroínu sem hann segir að sé afskaplega erfitt, en hann var nú samt að segja frá því að þessi opium tengdu lyf væru í rauninni ekki svo hættuleg per se. Það er sé ekki efnið sjálft, það er ekki lífshættulegt, það drepur þið ekki. Það sem að drepur yfirleitt heroinsjúklinga, það er að þau taka of stóran skammt, fá annað efni heldur en þeir eru vanir sem er hreinna, þá deyja þeir stundum, og svo fá þeir líka sjúkdóma, eða þeir eiga þá hættu að fá alls konar svona sjúkdóma, lifrarbólgu, síe og AIDS og allt þetta þegar fólk er að skiptast á nálum. En sem sagt, það er afskaplega erfitt að losa sig við heroin. James hefur heldur betur reynsla því, hann segir að menni erfitt með að sofa í marga mánuði á eftir, og andleg vanlíðan hún umbreytist mjög auðveldlega í líkamlega einkenni og allt mögulegt. Og sem sagt, annað erindi í laginu, það fjallar það hann er svona að reyna að sefa sjálfa sig einhvern veginn. En þá var það þriðja erindið, James átti eftir að segja okkur frá því.
1: And then the third verse was a couple of months later. I headed back out on the road and took my guitar with me and started playing little clubs and stuff and just started to try to pick it up again. But most of the song is about, you know, the chorus is about, you know, it's about good times and bad times and missing somebody who you always thought you'd see again. That's really a very simple song. It's just the form of the song is A B A B A B, but for some reason it was the song that people picked up on, and it got a lot of attention. And I also think that you know, it sort of cast me as this sort of suffering, introspective singer-songwriter. That's not quite accurate. I mean, as a, you know, it was a moment, you know, and it was for a spell, a passage, you would say. It was a tough passage, but you know, there are celebratory songs, there are party songs, there are angry songs, there are political songs, and there are songs that are just trying to find a groove, you know. So. You know, it's not at all sort of representative of me in a general way, but it does sort of trace that particular time.

Fire and Rain. Samið á tíma í lífi James sem var erfiður og hann segir að þetta lag hafi svolítið svona marka stefnuna fyrir hann og margir sjáu fyrir sér þennan náunga þegar hugsa James Taylor, svona ungan, þunglindan, eitilöfa sjúkling. En þannig sé hann nú raunin ekki, þetta er bara svona hluti á honum. En þessi plata, Sweet Baby James, markaði upphafið af velgengnans. Hann hlaut nokkra grammi tilnefningar fyrir hana, þar á meðli flokknum plata ársins. Og þessi plata er á alls konar listum yfir bestu plötur allra tíma og Fire and Rain á sambærilegum listum yfir bestu lögin. Hann spilaði mjög víða 1970, tók þátt í stríðsmótmælum með öðrum listamönnum eins og Joni Mitchell og fleirum, studdi anti-nuclear baráttu Greenpeace og fleira, en svo í janúar 71 hófust upptökur á næstu plötu, þriðju plötunan, sem að heitir Mudslide Slim and the Blue Horizon og hana man ég að pappi á, eða átti að mistu gústi, ætli ég en ekki bara í dag. Þarna var James Taylor orðin talsvert nafn og til marsum það þá prýtti hann forsíðu Time Magazine í mars 71 og inn í blaðinu var langt og mikið viðtal við hann þar sem hann ræddi lífið og tilveruna á svolítið annan hátt en fólk átt að venjast á þann tíma hjá pop tónlistarmönnum. Mudslide Slim kom svo út í apríl og var gríðarlega vel tekið, hún seldist vel, náði öðru sæti Billboard listans, fekk frábæra dóma og fyrir lag á plötunni fekk James sín fyrstu Grammy velun í flokknum Best Pop Vocal Performance sem Adele fekk til dæmis núna í ár fyrir lagi Someone Like You en James fyrir þessum 40 árum rétt rúmum fyrir lagið You Got a Friend sem lagahöfundurinn Carole King samdi en þannig að sama ár sendi hún frá sér sína fyrstu plötu hafði fram að því einbeitt sér að því í brillbyggingunni í New York að semja fyrir aðra á kontornum en þannig að sendi hún frá sér plötuna Tapestry og þar er lagið að finna líka en svona hljómar það hjá James ef við alveg örglega heyrt þetta 100 sinnum að minnsta kosti

friend. Ótrúlega flott lag og frábær flutningur hérna hjá Carole King, höfundilagsins sem hafði, eins og James Taylor sagði hérna á þann, verið árum saman að semja fyrir hina og þessa og ekkert smá lið. Hún samdi fyrir Elvis og Beatlana og Monkees og Drifters og Beach Boys og bara allar stærstu stjörnur þess tíma. En hún tók líka alltaf upp demo og þau þóttu svo góð að fólk safnaði þeim. En hún gaf ekkert út. En svo ákvað hún á söðlum, flutti frá New York þar sem hún hafði verið og yfir í sólina til Los Angeles yfir á vesturströndina og þar var hún að vinna með gamla vinans James, Danny Korsmar, sem er svona líkil persóna í hans lífi. Hann kom James upphaflega í sambandi við Peter Asher þegar hann fór til London og kom hann þannig á samning hjá Apple Records og svo liðaðist Apple í sundur þegar Allen Klein gerðist þar forstjóri. Peter Asher hætti eins og framkom að hann, flutti til Los Angeles og hafði sambandi við James og bað hann endilum að koma þangað, þar var allt að gerast. Og hann myndi sjá hann, vera umboðsmaður og svona, og James ákvaði að kýla bara á þetta og flutti til LA. Og þar faraði þeir að vinna saman, sem sagt, Danny Korsmar og Peter Asher, og gegnum þá kynnist hann Carole King að James, og Danny, hann í rauninni leitiðu saman, hún spilaði á piano á plötunum hans, fyrstu plötunum hans í Ameríku, og hann á gítar á hennar plötum fyrstu. Og einn dag voru þau að fara að spila saman á Troubadour klubnum hérna í Los Angeles og það var soundcheck og hann heyrði hann að spila þetta lag You Got a Friend og hann ákvað að læra þetta eitthvað bingo og þau spiluðu þetta saman um kvöldið og það var svo úr að þetta fór á blöðun hans hérna Mudslide Slim and the Blue Horizon. En í november 1972 kom næsta plata út, fjórða platan hans ef Apple platan er tekin með. Hún heitir One Man Dog og hann tók James upp heima hjá sér. Kom þér upp hljóðveri sem var nú ekki algengt á þeim tíma heima hjá sér og þessi plata er allt öðruvísi en það sem hann hafði sendt frá sér fram að þessum tíma. Þarna voru 18 lítil lög, eins konar smásögur og

0: James Taylor, maður dagsins í dag, verður í Hörpu næsta föstudagskvöld í Eldborg. Þetta er af fjórðu plötuna hans, One Man Dog frá 1972, Don't Let Me Be Lonely Tonight. Og Linda Ronstadt kemur við sögu á þessari plötu. Þetta er skemmtilega saga vegna þess að við svipa leitið þarna. Þá er hún að smala saman strákum í hljómsveit sem að verða svo Eagles. Þetta er mikill suðupottur þarna. En Neil Young, Linda Ronstadt og James Taylor komu svo öll fram í sama sjónvastættinum árið áður í febrúar 1971 hjá engum öðrum en Johnny Cash.
1: It was not great, and then after the show was over, we went in and recorded for his album Harvest. We recorded Old Man and Heart of Gold.
0: Yeah,
1: and that was great. It was unbelievable. Yeah, we had a that was an unbelievable. Yeah. The period of time that you're talking about, that period of, I don't know, like 1968 to 70, I don't know, 77 or so, was just an amazingly rich and there was a community of people in music, East Coast, West Coast, all over the place, who were, you know, playing on each other's records and mm-hmm. and performing in tours with each other and writing songs together. And you know, Joni Mitchell and I were together for a year. It was just a remarkable, fertile stretch of American culture and particularly in music, American music. So mm-hmm. The Beach Boys were doing their most astounding work, and Crosby, Stills and Nash, and the list is endless. And the English were continuing to just send shockwaves over the Stones and the Beatles and the right. and the Who and the Faces and the, you know, and Van Morrison, and it seemed as though every single year you would get five albums that you get once every 5 years now, yeah. for some reason. But that was one of those instances when Johnny Cash got Neil and Linda and I together for that particular show, yeah. And then while we were down there, he just booked some studio time, and we cut those two great tracks, and geez, that was great.
0: Já, þetta voru magnaði tíma, segir James, og ég trúi honum alveg, hann að tala með hann tíma og fyrir 1970 árin þar á eftir, svona í hans lífi og músiklífinu þarna í Kaliforníu og bara út allan heim í rauninni. En þessi þáttur sem að við voru saman í, hann, Linda Ronstadt og Neil Young hjá Johnny Cash, hann var tekin upp í Nashville, og í Nashville var nýbúið að opna nýtt og glæsilegt hljóðverð, svo sem átti hljóðverið, Elliot Mazer. Hann bauð Neil Young í mat í hljóðverið og markmiðið var að fá hann til að vinna þar næstu plötu, og Neil beit á agnið og hjá honum gerast hlutinir annarkvort núna eða strax. Og þetta sama kvöld og þeir funduð Neil og stúdíóeigandinn, þá skrapp eigandinn aðeins út, hóaði saman nokkrum vönum önnum og tók upp grunna af nokkrum þekktustu lögum Neils, Old Man og Heart of Gold til dæmis. Og þessi strákar sem spiluðu þarna með honum í Nashville er orðnir kallar í dag fyrir löngu, og sömur með sér látnir eins og Ben Keith, sem Neil kallaði alla tíð bróður sinn, Brother Ben. Þeir kynntu sem sagt þarna, og þarna var líka bassaleikarinn Tim Drummond sem átti eftir að vera með Neil á flestum hans plötum allt þar til hann lést 2010, og trommarinn Kenny Buttry. En Linda Ronstadt og James Taylor syngja bakrættir í Heart of Gold sem er búið að hljóma hérna undir, og í læginu Old Man, og James Taylor spila líka á banjo í Old Man.

0: Já, þetta er lítill heimur. Neil Young með Lindu Ronstadt og James Taylor sér til aðstoðar á plötunni Harvest frá 1972. Þetta sama ár þá kvæntist James í fyrsta skipti. Carly Simon, sem var söngvarskáld eins og hann, söngkona og lagasmiður. Þau gjörðu yfir sér ástfangin og giftu sig heima hjá henni í íbúðinni hennar á Manhattan. Sama kvöld og James spilaði á tónleikum í Radio City Music Hall í New York. Og þar var veislunni Marty.
1: Carly and I met at Carnegie Hall after well I'd met her on Martha's Vineyard when I was young, a good deal younger, because our families, Martha's Vineyard is a small island off the coast of Massachusetts, and it's changed very much what it is now. My family, most of my family still live out there. My mother's there, my sister's there, my two brothers are there, my brother Alex, who's many years dead now, but his wife and his widow and kid and his grandchildren, they're out there. So you know, that was like a summer spot, and my mother used to haul us up from North Carolina every year to be there, and Carly was around in those days, and I would hear her perform. She used to play at local coffee houses and stuff, and she and her sister had a group. But we met again after I did a job in Carnegie Hall, and she just showed up at the after show party, and we sort of hit it off from there.
0: Þau kynntust þegar þau voru krakkar eða unglingar, James og Carly, á Martha's Vineyard, en fjölskyldan hennar átti hús þar eins og hans fólk. Í þessari sumar paradís ríka fólksins hérna í Massachusetts, og hann sá hann stundum spila á kaffihúsunum á Martha's Vineyard. Þá spilaði með systur sinni svolítið, og svo birtist hún hérna bara eitt kvöld í eftirpartíi eftir tónleika í Carnegie Hall sem hann var að spila, og þá gerðist eitthvað. Og Carly Simon var búin að geta sér gott orð sjálf sem tónlistamaður á þessu tíma þegar þau kynntust, og þriðja platan hennar, No Secrets, var rétt óútkomin þegar þau giftu sig. Og þar er þetta lag til dæmis að finna.

Carly Simon og You're So Vain kom út skömmu eftir að þau giftust, hún og James Taylor 1972 og þannig sungiðum einhvern sem er svo hégómlegur að nota hvert tækifæri sem býst til þess að skoða spegilmynd sína og hann er viss um að lagið sé um hann og fólk er enn að velta fyrir sér hvernig hann er að syngja um hann fyrir um eiginmaðurinnar sem hún var gift áður og giftist James, hann segir að lagið fjalli um sig sumir hafa vilja meina að það fjalli um Mick Jagger sem var ástóngin af henni þarna tíma segir sagan, en hann syngur bakrættir í laginu en það kemur í leikti greina og leikarinn Warren Beatty hefur sagt come on, látum ekki svona hún samtidig þetta við um mig hún hefur aldrei sagt að berum orðum um hvert lagið fjallar sjálf en kannski er það vegna þess að það fjallar ekki um neitt sérstakan heldur bara, jafnvel, nokkra eða marga en hjónabandið þeirra James og Carly vakti talsverða athygli á sínum tíma, þau voru stjörnupar svona eins og Angelina Jolie og Brad Pitt í dag kannski og þau eignuðu saman tvö börn Söru Maríu eða Sally fætti 7. janúar 1974 og svo er það Ben eða Benjamin Simon Taylor janúar 1977 en aðeins aftur í tíman árið 1973 var að mestu helgað ástinni og hjónabandsælunni hjá hjónunum ungu en í janúar 74 var komið að taka upp næstu plötu hún kom út 1. júni 74 og fekk slæmar viðtökur vonda dóma og salan var ekki svipur hjá sjón meðan við það sem hann hefði mátt venjast árin á undan og þarna voru með honum á plötunum meðal gesta til dæmis Paul og Linda McCartney titillagið var gefið út á smá skífu en það náði ekki eins og niður á topp 100 á vinsældalistanum bandaríska þannig að þarna var komið svona bara hrap þarna hrapaðan í vinsældum en í dag þykir aðdáendum James Óskup gaman að heyra þetta lag á tónleikum ég sá til dæmis að hann hefur spilað þetta núna í Belgíu til dæmis annan maí

Ef maður brennir af einni vítaspyrnu þá má maður ekki gefast upp, það gengur ekki og strax árið eftir að þetta kom út 1975 sendi James frá sér enn innan plötuna. Gorilla heitir hún og hún gekk mjög vel, náði sjötta sæti vinsællalistans og aðal smellur þar er þetta lag hérna sem allir þekkja, coverlag sem Marvin Gaye gerir frá 1964.

0: And thank you, baby, yes I do.
1: How sweet it is to be loved by you.
2: How sweet it is to be loved by you. Frú Taylor, Callie Simon í bakgröndum af Gorilla plötunni frá 1975, eitt allra þekktasta lag James Taylor. En þetta er eins og ég sagði á hann, gamalt lag sem að Marvin Gaye geti frægt áratug á undan. Lagið er eftir þá Holland Dozier Holland sem sömdu heilan haug af Motown smellum á sunnum tíma. I Can't Help Myself fyrir Four Tops, Stop in the Name of Love sem Supremes gaf út og svo síðar Bang Gang og Baby Love og Heat Wave sem Martha and the Vandellas gaf út og síðar Sprengjuhöllin. Svona og dæmis hefur tekin. En James var búin að gefa út plötu okkur einast ári þarna frá 1970, 70, 71, 72, 73, 74 og 5 og svo var komið 1976 og þá komið þetta platan líka. Hún heitir In The Pocket og það er stjörnu liði saman komið, til dæmis Art Garfunkel, Stevie Wonder, David Crosby og Bonnie Raitt. En hún gekk ekki alveg eins vel og plötu eða platan hana á undan, en það er samt til dæmis eitt lag sem hefur náði að lifa ágætis lífi og heitir Show Are The People. En þessi plata, In The Pocket, þetta var síðasta platan sem að James Taylor gerði fyrir Warner Brothers eða sem að Warner Brothers gáfu út. Það er sem er nýju efni, en þeir gáfu út eina plötu til viðbúta sem var subplata, ráku þannig endan útinn á samstarfið Greatest Hits og sú plata hefur í dag selst í meira en 20 milljónum eintaka og er mest selda plata þjóðlaga listamanns eða folk listamanns í heiminum. Og ef hann er flokkaður einhvers staðar, þá var hann svona folk artist. James gerði samning við Columbia útgáfuna, annan reisa, 1977 og í apríl og mars stað ár þá tók hann upp næstu plötu sem heitir JT. Hún fekk glimrandi dóma og seldist eins og heita lumur og dómaðir voru þeir jákvæðustu síðan Sweet Baby James kom út. Hún náði fjórðasæti bandaríska vinsældalistans og seldist í meira en 3 milljónum eintaka, bara 1, 2 og 3. Og þeirri plötu er lög eins og Your Smiling Face sem margir þekkja og svo þetta hérna sem fleiri þekkja rúlega.

Handyman James Taylor á blöðinni JT frá 1977. Ekki eftir hann sjálfan, heldur eftir Otis Blackwell, þannig sama og samt til dæmis Great Balls of Fire fyrir Jerry Lee Lewis, Return to Sender, Don't Be Cruel og All Shook Up fyrir Elvis, bara svo dæmi séu tekin. En það næsta sem kom frá James þarna eftir var útgáfa af gamla Sam Cooke laginu Wonderful World, þar sem að voru með honum Simon og Garfunkel eða hann með þeim. Og það lag var svolítið vinsalt snemma ás 1978. James hefur gert svolítið að því að leika bæði í kvikmyndum og sjónvarsþáttum og sviði og líka koma fram í eigin persónu í sjónvarsþáttum og til dæmis í West Wing þáttunum fyrir nokkrum árum sem hann sjálfur, sem er önnur saga. En áfram með tónlistina, hann sendi frá sér plötu 1979 sem að heitir Flag. Og helsti smöllunum sem að hún hefur að geyma er lag sem upphaflega kom út með Drifters ára 1962 og eftir þau Carole King vinkonans og Jerry Goffin sem var eiginmaður hennar á sínu tíma. Lagið heitir Up on the Roof.

Þann 7. desember 1980 lenti James í hans undarlegri uppákomu skammt frá heimili sínu þar sem hann bjó í New York. Hann var úti að ganga þegar maður veitist að honum, þvingaði hann einhvern veginn upp að vegg og hélt honum föngnum og sagði honum alls konar óhugulega og skrýtna hluti og mestmegnis snerist tal mannsins um vinans, gamla vinans John Lennon. Og maðurinn þessi sem að réðist þarna á hann var Mark David Chapman sem cirka sólarhring síðar skaut Lennon til bana fyrir utan heimilans Dakota bygginguna við Central Park í New York og James bjóð þarna skammt frá og heyrði skotkvellina, fimm kvelli. 1981 senda frá sér blödu sem að heitir Dad Loves His Work og það er reyla svona síðasti smellurinn hans það sem að heitir Her Town 2. Og James var hann að komin í dálítið að klemmu, hjónabandi var löngu farið að ganga illa, eiginkonunni Carly Simon líkaði ekki hvað hann var mikið að heiman, að spila og vinna almennt og sett honum úrslitakosti. Þú slakar á í vinnunni, verður meira heima og sinni mér á börnunum betur, annars er þetta bara búið og ég er farin. Og hann var nú ennþá þarna, eins og hann sagði hann sjálfur, hann var á heroinni þangað til hann var 35 ára, ég átti á náróknu að vera á heroinni í rauninni alla tíð, en hún setti hann sem sagt úrslita kosti og svarið kom á plötunni, Dad Loves His Work og Kalli sótt skilnað.

0: Það liðu 4 ár þar til næsta plata kom út, That's Why I'm Here, sem þetta lag er að finna á, þetta er gammalt lag eftir Buddy Holly, Every Day heitir þetta. Og þarna voru þau skilin, James og Carly Simon, skilinari gegn formlega gegn árið 1983. Og James var ennþá þarna að díla við gamla dope draugin, hann var á methadonni, sem er einhvern veginn skömminni skára heldur en heroin kannski, en ekki mikið meira það, skils mér. En svo ákvað hann að býta á jaxlinn og losa sig út úr þessu eitt skipti fyrir öll eða hægt að gera svoleiðis. En málið var að 2 vinir hans létu lífið eftir krappan dans við eitur lifja djöfurinn hana, leikarinn skemmtilegi John Belushi og Dennis Wilson og Beach Boys og það í bland við þrá hans til þess að verða börnunum sínum aðeins betri faðir, gera það verkum að hann losnaði og það endanlega skils mér. James hefði á þessu tíma verið að spá ég að hætta í músikinu, snúa sér að einhver öðru, þegar hann var beðin að koma fram á Rock in Rio tónlistarhátíðinni í Rio í Brasilíu 1985 og hann hefur síðan sagt að sú reynsla hafi hreinlega breytt lífi sínu, bjargað sér. Það var allt í steik, kona farið frá honum, hann var djúft sokkinn fíkill, þunglindur og leiður á lífinu, að nálgast fertugt, en svo kemur að þarna til Rio og spila fyrir 300.000 manns og fólki söng með allan tíman og þessa reynslu svona samdan lagið sem að hljómar hérna undir og heitir Only a Dream in Rio kom út á plötunni That's Why I'm Here ár 1985 og hann hefur sagt að þessi ferð í Brasilíu hafi vakið hann aftur til lífsins bara, hann var heillaður á landi og þjóð og brasilísku músikinni og bara öllu. Og þetta sama ár, þann 14. desember 85, kvæntist hann í annað sinn og þetta skiptið leikonni Catherine Walker og þau voru gift í 10 ár. Hann sendi frá sér eina plötu ári frá 1970 til 77 en svo fór bilið að aukast milli platna og frá 85 hefur hann gefið út 5 stúdíoplötur og svo eina jólaplötu og svo eitthvað tónleikaplötum og DFD diskum eins og gengur. En hann slapp eiginlega svolítið við svona 80s soundið sem mörgum finnst gott en öðrum vont.
1: Well, there was one album of mine that when I listened back to it seems very computer heavy. It's called That's Why I'm Here. But there are some great songs on that, but yeah. But you know, it does very much sound like the mid 80s to me, or at least my version of it. Yeah.
0: Yeah.
1: I know what you mean though, that the electronic music thing really did, it was like a virus. It was everywhere.
0: Yeah.
1: But thank God we got back to playing real instruments.
0: Yeah. Hann samþyngir þetta alveg, hann hafði svona mestuleiti sloppi við 80s soundið, hann segir að sé þó ein plata sem að heitir That's Why I'm Here sem að sé soldið 80s, en hann er ánægður með hvernig hann soundar í dag, þetta er mjög lífrænt hjá honum, þetta band sem kemur til hans, það er bara gítar, bassi, píano og drómur, svona akústist og lífrænt. Stundum í gegnum árun þá hefur hann orðið leiður á þessu öllu saman og longað að hætta, en yfirleitt ekki lengi einu.
1: Yeah, I often think that, you know, it comes and goes. Periodically, I do think that but you know, as long as the audiences show up and as long as you know my chops are in good shape, as long as I can still sing and play and love the performing life, I'll continue with it.
0: Já, meðan hann er ennþá í góðu standi og fólk heldur áfram að mæta á tónleika, þá heldur hann þessu áfram, heldur hann áfram að spila. James Taylor sem verður í hörpu núna á föstudaginn næsta. Síðustu 2 plötur sem hann sendi frá sér innihalda eingöngu coverlog, hann er heiti Covers og hinn Other Covers og hann hefur raunni átt ótrúlega farsælum ferli að fagna, hann hefur raunni aldrei gert bömmerplötu, hann á nokkur grammi velun, hann var tekin inn í fræðarhöll Roxins fyrir rúmum áratug og í fræðarhöll lagasmiða líka, Songwriters Hall of Fame, og hann var svo heiðraður af Grammy Akademíunni fyrir 6 árum á því sem maður kalla Music Cares Person of the Year. Þá var einn listamaður heiðraður sérstaklega með tónleikum þar sem aðri listamenn flytja lög þess heiðraða og svið stigu listamenn eins og Carole King, Bruce Springsteen, Sting, Dr. John, Bonnie Raitt, Jackson Browne, David Crosby, Sheryl Crow, Dixie Chicks, Alison Krauss og Paul Simon.
1: Yeah, it was a real surprise. You know, that's the kind of thing that they put together without asking me. They sort of, you know, my manager at the time, Gary Borman, and my wife really were the main and main people that put that evening together, and it was amazing who showed up.
0: Já, hann vissi ekkert að þessu, að hann er heiðraður svona á þessari Music Cares samkomu þarna fyrir nokkrum árum. Það var konan hann sem stóð að þessu og eitthvað annað fólk svona úr bransanum. En konan hans í dag heitir Kim Swetwick og hún var eða kynningarstjóri symfóníuhljómsveitarinnar í Boston og hann á með henni tvíburana Rufus og Henry. Og það fyrir löngu komið að í hans lífi að það endalaust verið að hengja á hann alls konar viðurkenningar og hann ferðast heimshornan á milli og treður upp með heimsliðinu í músík. Hann söng þegar Barack Obama var vígðurinn í embætti forseta og hann bara einn af stærstu artistum rocksögunar. Og hingað kemur hann með tríó, Larry Golding, spilar á piano með honum, hann hefur spilað með John Scofield og Norah Jones og alls konar liði. Trommarinn Steve Gadd sem þekktast í session trommar í heimi, hefur spilað hann á margar plötur með Paul Simon, Paul McCartney, Kate Bush, Chet Baker, James Brown, Eric Clapton, George Benson og bara með hinum og þessum. Og hann ætlar að nota tíman vel hérna og verði með fyrirlestur fyrir áhuga sama, trommara og aðra áhuga sama í Austurbæ, núna 19. maí á laugardaginn, daginn eftir tónleikana sem sagt, klukkan 4. Og það er hljóðfarahúsi Tónabúðin í samstarfi Yamaha, Sildjan og Remo, trommuframleðendurnar sem standa þessar upp á komu hjá Steve Gadd, flott hjá þeim. En hann aldrei komið hingað til Íslands, hefur reynt að koma hingað fjórun sinnum, undanfötum fjórun túrum, en það hefur ekki gengið fyrir en núna, fyrir en Einar Bárðarson fekk hann til að koma. Og hann spenntur, hann á íslenska vini og ég auðvitað að tala okkar mann, James, og ég trúi því að þetta verði gott bara þarna á föstudaginn í Hörpu. En í lok november 2007 hélt hann 6 tónleika á 6 dögum á samt Carol King, gamlu vinkonu sinni á gamla Trúbadórklubnum í LA, þar sem hann byrjaði þegar hann kom frá Englandi á sinni tíma ár 1969. Og tónleikandi voru liður í 50 ára afmæli þessar rótgrunastaðar, þar sem að hann og Tom Waits og Neil Young og Neil Diamond og Elton John og margir fleiri stigu sín fyrstu alvöru skref inn í undraveröld tónlistarinnar og ágóðin rann til góðgerðamála. Tónleikandi voru teknir upp og það best að gefið út á CD og DFD fyrir tveimur árum. Og á lagi þessari plötu ætla ég að enda þetta í dag. Þetta var svolítið Rockland, ég heiti Ólafur Páll, takk fyrir að hlusta. Hér Carol King og James Taylor live at the Troubadour. Endum þetta bara eins og við byrjuðum á You Got a Friend.

Sumarmessa í Útskálakirkju klukkan 20, Njarðvíkur sók. Verið öll velkomin á Skálholtshátíð, hátíðardagskrá 18. og 19. júlí, hátíðartónleika.

0: Prentsala, útsala, herradeild Jóðum Jóð og Djós, tískuverslun Akureyri.
1: Holtakjúklingur, grunnur að góðri máltíð. Útsalan er byrjuð í Bíkó.

0: Útvarp Reykjavík, kvöldfréttir.
1: Gott kvöld. Miklar tafir voru á umferðum Holtavörðu heiði og Hellis heiði síðdegis þar sem hjólhýsi fuku á hlíðina og þveruðu vegi. Gular viðvaranir eru í gildi fram yfir miðnætti vegna hvassviðri sem landið vestanvert. Bandaríkjaforseta á Írönum ber ekki saman hvort Hormúsund sé opið eða lokað. Bandaríkja herhóf árásir á Íran á ný í gær. Íranar hafa gert árásir á móti á nágrannalönd sín við Persaflóa í hefndarskyni. Heildar tilkynningum til barnaverndar fyrstu þrjá mánuði ársins fækkaði á milli ára en tilkynningum líkamlegt og kynferðislegt ofbeldi fer fjölgandi. Landsmóti hestamanna lauk í gærkvöldi á Hólum í Hjaltadal eftir viku úthald fjölmörg met fjallu bæði hjá kynbótahrossum og keppnishrossum. Þorgils Jónsson segir kvöldfréttir. Miklar umferðartafir mynduðust á Hellisheiði og Holtavörðuheiði þegar bílar með hjólhýsi eftir drægi sem tóku á sig vind lentu utanvegar á leið til höfuðborgarsvæðisins.
2: Holtavörðuheiði var lokað tíma á meðan bíll með hjólhýsi eftir drægi þveraði veginn. Hún hefur verið opnuð aftur og vegfarandi segir umferðfarna mjakast áfram í átt að Reykjavík. Á annað 100 bílar hafi verið í röð á heiðinni. Jón Þór Karlsson, lögreglufulltrúi, segir búið að leysa úr vandanum á Suðurlandsvegi þar sem bíll með hjólhýsi eftirdrægi lenti utan vegar. Umferð inn í Reykjavík gangi vel.
3: Staðan ágætt. Þetta mjakast allt saman og engar tilkynningar fyrir utan þessar tilkynningar sem kom áðan varðandi þetta bíl sem að lenti þessum á Suðurlandsvegi skammt frá litlu kaffistofunni með hjólhýsi og hjólhýsi fór á hliðina. Myndaðist smá umferðar umferði í kringum það, en það hefði búið að greiðu því og umferði gengur vel núna.
2: Fólk hafi hagað sér með sóma í umferðinni í dag.
3: Það hafði engar tilkynningar borist til lögregluvarandi einhvers konar klæfralegt aksturslag eða háskalegan framúrakstur. Þannig að það verist bara að vera mikill sómi að hægun ökumanna núna, eins og staðan er núna.
1: Sagði Jón Þór Karlsson, Malín Eyfjörð Ægisdóttir talaði við hann. Rétt að minna á að Veðurstofa Íslands gaf út gula viðvörun fyrir Breiðafjörð og Vestfjörðum og Ströndum, Norðurlandi vestra og Miðhálendinu vegna hvassra vindstrengja. Viðvaranirnar tóku gildi í morgun og vara fram yfir miðnætti og Veðurstofunnar segir að búast megi við 13 til 20 metrum á sekundu og kviðum í kringum 30 metrum á sekundu við fjöll. Vindurinn er einkum varasamur fyrir ökutæki sem taka á sig vind. Bandaríkjaforseti heldur því fast fram að Hormúsund sé opið fyrir skipaumferð, en Íranar segjast aftur móti hafa lokað sundinu eftir að Bandaríkin hófu árásir á landið á ný í gær.
2: Talsmaður Bandaríkjahers sagði herinn hafa gert árásir á minnst 140 skotmörk í Íran í gær. Árásirnar hafi verið í hefndarskyni vegna árása Írana á flutningaskip í Hormúsundi. Sundið afar mikilvægt fyrir flutning hráolíu úr Persaflóa og Íranar hafa haldið því meira og minna lokuðu síðan stríðið þar hófst í febrúar. Bandaríkjamenn segjast meðal annars hafa gert árásir á eldflauga og drónasvæði, skotfarageymslur, fjarskiptanet og strandeftirlitstöðar í landinu. Minnst einn lést og tveir særðust í árásunum í suðurhluta Írans samkvæmt íranska ríkismiðlinum. Íran skaut eldflaugum og drónum á nágrannaríki sín við Persaflóa til að hefna fyrir loftárásir Bandaríkjanna. Jórdanía, Bahrein, Katar, Óman og Sameinuðu arabísku furstadæmin urðu öll fyrir árásum. Snemma í morgun tilkynnti þeir að sundið yrði lokað þar til annað yrði ákveðið. Donald Trump Bandaríkjaforseti var aftur á móti á allt öðrum buxum og sagði sundið opið.
4: Which is it, Mr. President, and how are you going to respond?
5: And I don't want to talk about it because I want to honor the life of Lindsey Graham, so I don't want to talk about it. I told you that before the call.
4: Yeah.
5: It's open. We bombed the hell out of them last night. They're very, very evil and sick people.
2: Spurður hvort væri hér

0: Rétta í viðtali við bandaríska miðlin NBC sagðist forsetinn ekki vilja ræða Hormuzsund frekar af virðingu við minningu vinar síns Lindsey Graham, öldungardeildar þingmanns sem lést skyndilega í gær. Sundið væri opið og bandaríkjamenn hefðu sprengt Írana sem væru viðurstyggilegt fólk til fjandans.
1: Iðun Andrésdóttir tók saman. Heildar tilkynningum til barnaverndar fyrstu þrjá mánuði ársins fækkaði á milli ára en tilkynningum líkamlegt og kynferðislegt ofbeldi fer fjölgandi.
2: Þetta kemur fram í nýrri samantekt barna og fjölskyldustofu. Alls bárust 4812 tilkynningar til barnaverndar á fyrstu þremur mánuðum ársins og tilkynningum fækkar því 4,1% frá sama tímabili árið 2025. 38% þeirra tilkynninga sem bárust til barnaverndar á tímabilinu voru vegna vanrækslu á börnum. Næst flestar tilkynningar bárust vegna áhættuhegðunar barns eða 35%. Tilkynningum líkamlegt ofbeldi fjölgar en alls bárust 60 fleiri tilkynningar á fyrstu mánuðum ársins í ár en á sama tíma 2025. Sömuleiðis fjölgar tilkynningum kynferðislegt ofbeldi úr 194 í 214 milli ára. Þetta sýnir að jafnvel þó heildar tilkynningum fækki fjölgar tilkynningum kynferðisofbeldi. 74,9% allra tilkynninga koma frá opinberum aðilum. Lögregla tilkynir oftast eins og áður en 37,8% allra tilkynninga bárust frá lögreglu. Næst flestar tilkynningar bárust frá skólaþjónustu eða 20% og tilkynir heilbrigðisþjónustan í 10% tilfella. Álíka margar tilkynningar það bil 6% bárust frá annars vegar foreldrum barna og hins vegar nágrönnum.
1: Ásrún Aldís Hreinsdóttir tók saman. Landsmóti hestamanna lauk í gærkvöldi á Hólum í Hjaltadal eftir viku úthald.
3: Þar var keppt í öllum flokkum í gæðingakeppni og kynbótarhoss sýndi í öllum aldursflokkum líka. Móti gekk heilt yfir mjög vel og sett voru fjöldamörg met í einkunum bæði á kynbótarhossum og keppnishossum. Og þessu var öllu, já, mokað saman í eitt stóran hápunkt í gær þegar úrslit fóru fram í öllum greinum. Og það bar einna helsti tíðinda, Jakob Svavar Sigurðsson vann eitt af stóru afrekum mótsins með því að vinna B-flokkgæðinga á kór frá Skálakoti og sína líka hæst dæmda hest í heimi sem Safír frá Laugardælum. En stóru tölurnar komu í töltinu, þar var það Ásmundur Ernir Snorrason sem setti heimsmet í töltengunum bæði í forkeppnu úrslutum en hann sýndi hrissuna hlökk frá strandarhöði í 9,78 hvorki meirinni minna í töltúrslutunum. Og svo var það loka hnykkurinn í gærkvöld síðasta atriði landsmóts eru úrslit í A-flokki og þar kom Hans Þór Hilmarsson aðeins á óvart og tryggði sér sigur á Sindra frá Hjarðatúni í mikilli skeiðkeppni þegar skeiði var sýnt í lokin. Það var bálkvast á meðan á þessum úrslitum stóð og menn þurfti að skeiða á móti vindi og aðspurður segir Hans að þetta hafi verið svolítið eins og að vera eil í tómarúmi og vissi hvort þú væri að fara að eða rætt. Nú við ætlum að fara yfir allt það helsta frá landsmóti hestamanna í samantektarþætti á Rúvi kvöld. Hann á dagskrá strax að loknum fréttum íþróttum og veðri eða klukkan 19.45.
1: Hulda Gerstóttir sagði frá. Volodymyr Zelenský Úkraínuforseti tilkynnti í dag meiri háttar uppstokkun á ríkisstjórninni, meðal annars verður forsetisráðherrann Júlía Svívitenko leyst frá embætti eftir aðeins eitt ár á stóli og en í tilkynningunni sem birtist á samfélagsmiðlunum X sagði Zelenský ekki hver kemi til með að taka við embætti forsetisráðherra. Hann sagði þó að til stæði að endur skipuleggja utanríkisþjónustuna og skipta þar niður í málaflokka sem hver einn einstaklingur myndi hafa forráð yfir. Veigamesti hlutin eru samskipti við Bandaríkinum að hefja framleiðslu á eldflögum í Patriot loftvarnarkerfin en auk þess verður sérstakur fulltrúi sem sér tvíliða samskipti við ýmsar bandalagsþjóðir sem og ESB varðandi aðildarviðræðnar sem hófust nýverið. Zelenský lagði einnig til breytingar í forystu og löggæslu landsins á þess að fara nánar út í þá sálma en hann þakkaði Svíritenko fyrir störf hennar og sagði að henni hefur verið boðin staða í nýja kerfinu. En veðurhorfur, sunnan og suðvestan 13 til 20 metrar á sekundu, 5 til 13 sunnan og austanlands, rigningu vestan til en talsverð úrkoma þar í kvöld, skýjað úrkomu lítið í öðrum landshlutum en bjarta mestu austanlands. Sunnan og suðvestan 5 til 13 á morgun en heldur hvassari norðvestan til fram eftir degi, rigning með köflum, einkum suðvestan og vestanlands, hiti 10 til 22 stig, hlýjast á austurlandi. Umsjónarmaður kvöldfrétta var Þorgils Jónsson, tæknimaður Markus Hjaldason, útsendingu stjórnaði Hildur Sigurbergsdóttir, fréttalestri lokið.
4: Í loftinu allan sólarhringin fyrir öll.
5: Í rúf spilaranum, í símanum, í útvarpinu, í sjónvarpinu og á netinu.
4: Við erum Rás 2.
5: Fyrst og fremst.

0: fyrri heimstyröldinni til fráveitukerfis Reykjavíkur frá kapitalismanum til kindarinnar.
1: Í þessu liggja ræturnar að fyrri og í raun og veru þar með seinni heimstyröld.
0: Þú veist betur komið til baka með nýja seríu, 10 þætti hluti sem þú heyrir á hverjum degi, en hefur kannski ekki pælt í til enda.
2: Það þetta breyttist eiginlega úr því að vera mótstöðuatriði hjá fólki, yfir í að verða kappseimi að fá þetta.
0: Nýjir þættir á laugardagsmorgnum klukkan 8 á Rás 2 og svo auðvitað í Rúf spilaranum og það sem þú hlustar á hlaðvörp.
3: Fyrst og fremst með þér.
4: Við erum Rás 2.

0: Steinei, Hólmfríður og Jóhann Alfreð ferðast eftir hljóðvegi 1 í sumar.
1: Þetta hljómar eins og þetta sé nú ekki fyrsti og síðasti leikur sem þið ætla að horfa á þessu hafum. Hvernig er þetta búið að vera?
2: Ekki svo síðasti, sko. Við ætlum nú að hittast inn á næsta laugardag, sko.
3: Þetta þekkti dömuna sem ég var að dansa við ekki neitt.
4: Já, ok. Ég mjög forvitin að vita bara hvað fólk að koma með? Hvað þið að stoppa þau með?
5: Hún sér skálega þetta. Hún feti vinn í 38 morgu en tekur beina beint til hægri og fer í Frakklandsskóluna og Frakklandsþangar stjörnu að fara á leiðinni í undanúrslitin.
4: Ég var nú að hlýða á leiðsögn þess að hella bara rétt á þann og mér skilti síðu eldri en formlega landnámi á Íslandi.
0: Hljóðvegur 1. Alla virka daga, milli 4 og 6.

0: Sumarmessa í Útskálakirkju klukkan 20, Njarðvíkur sók. Verið öll velkomin á Skálholtshátíð, hátíðardagskrá 18. og 19. júlí, hátíðartónleikar og tíðagjörð, Skálholtshátíð í 70 ár. Nauthólsvíkin er dásamleg, freyðandi síðdegiseðill Nauthóll. Húnavaka hefst á miðvikudaginn, fjölskylda skemmti sér saman á Blönduósi, Kjarnafæði og Hótel Blöndós í gamla bænum. Jarðböðin eru búin að opna nýja og glæsilega aðstöðu, ertu búin að bóka Jarðböðin við Mývatn. Sérfræðingar í marskettum glerjum, sjónlínan Glerugnaverslun Strandgötu Hafnarfirði. Útsala, útsala, herradeild jóðum jóð og djós, tískuverslun Akureyri.
1: Frá kaffihúsum til tónleikahalla. Sérfræðingar okkar hjálpa þér að finna hljóðkerfi fyrir þína starfsemi. Ofar, þjónusta í efsta stigi.
2: Komdu við og fáðu ráðgjöf sérfræðinga í glerlausnum. Við erum á Smiðjuvegi 2 í Kópavogi. Glerverksmiðan Samverk.
3: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is
4: Útsala, alltaf 40% afsláttur af umgjörðum og sólglerugum. Augað gleraugnaverslun Kringlunni.
5: Veldu fallegt gólfefni sem endist og endist. Epoxy er slitsterkasta gólfefni sem völ er á. Kynntu þér málið. Epoxygolf.is
6: Sumarsprengja Parka. 40-50% afsláttur af völdum vörum.

0: Komið sæl. Átök Bandaríkjanna og Írans hafa stigmagnast og hættir við að allsherja stríð hefjist að nýju. Bandaríkin hafa gert á annað 100 árásir á Írans síðasta sólarhringin og Íranar svöruðu með árásum á bandarísk skotmörk í nágrannaríkjum. Donald Trump, Bandaríkjaforseti, segir Hormúsund opið fyrir skipaumferð þrátt fyrir að írönsk stjórnvöld hafi lýst yfir seint í gær að sundinu yrði lokað óákveðin tíma. Ólöf Ragnarsdóttir, þetta ekki fyrsta sinn sem að síður upp úr í þessum átökum. Af hverju gerist það núna?
1: Það sem við vitum að í gær þá skutu Íranar á gámaskip sem var á Hormúsundi og sögðu það að vera sigla þarna í leyfisleysi og lokuðu svo sundinu. Tilkynntu að það yrði lokað óákveðin tíma. Sem eru auðvitað þeirra helsta vopn í þessu stríði. Þetta hefur áhrif allan heim. Við höfum fundið fyrir hérna á Íslandi hækkandi olíuverð sem hefur áhrif á verðbólgu. En það reyndar áhöld þessa lokun. Trump segir að sé bara víst opið en það verður nú að teljast ólíklegt að margir hætti sér þann á meðan ástandi svona.
0: Akkurat. Hvaða lönd eru þetta sem að Íranar hafa svarað síðan með árásum á?
1: Þessi ríki sem hefur ráðist á í dag, þetta eru 5 nágrannaríki. Það eru Katar, Kuveit, Bahrein, Óman og Jórdanía. Þetta er hitt stóra vopnið. Það að ráðast á nágrannaríki, yfirleitt á bandarísk skotmörk, en það hefur auðvitað mikil áhrif á þessi ríki og bara öll ríkin í Mið-Austurlöndum. Það eru drónar og eldflugur að fljúga þannig og það eru mörg þessar ríki að sum þeirra mesta kosti sem eiga mikið undir í ferðaþjónustu til dæmis.
0: Já, það sé örugt að vera þannig.
1: Akkurat.
0: Hvað heldur að gerist núna í framhaldinu?
1: Við vonum auðvitað, vonandi bara taka Bandaríkin og Íran upp þráðinn frá 17. júní þegar þeir skrifuðu undir vilja yfirlýsingu frið. Það erfitt að sjá hvað Bandaríkin græða á því að halda áfram þessum árásum. Það verður kannski að teljast líklegt að bæði Trump-stjórnin og klerkastjórnin í Íran vilja koma út sem eitthvað skona sigurvegari í þessu stríð, finna eitthvað neina endalok sem að henda þeim. Hann hefur til dæmis Mojtaba Khamini sem ekki klerkur, hann hefur lýst yfir ítrekkað síðustu daga að hann ætla hefna fyrir dauða föður sín sem var drepinn hann í upp að þessar átaka. En það að minnsta kosti einn maður sem ánægður með þetta, með að sérst að árásir haldi áfram á Íran og það forsætisráðherra Ísraels Benjamin Netanyahu sem að sagt að hafi svona fengið Trump út í þetta til að byrja með.
0: Talandi Ísrael einmitt, Gaza, það hefur ekki svona kannski mikið heyrst frá Gaza síðustu vikur og mánuði. Samt verið að gera þar linnulausar loftárásir þótt að það eigi að vera vopnahlý í gildi. Hver er staðan á Gaza núna?
1: Hún er ekki mikið breytt, ekki fyrir fólkið sem að þarna til dæmis. Bara í dag voru 4 drepin í árás á Gazaborg og þetta eins og þú segir, þó þetta sé ekki til umfjöllunar á hverjum degi, þá hafa verið daglegar árásir og það Ísraelar hefur drepið yfir 1000 manns síðan þetta vopnahlé tók gildi í október. Og það ennþá í gangi mikið svona rústa að vera að reyna að hreinsa rústir og bara hreinlega að finna líkamsleifar undir rústunum.
2: Talið að 44 sé saknað úr þessari byggingu. Hingað til hafa aðeins 13 fundist.
1: Það eru meira en 2 ár frá því að Ísraels her sprengdi þessa byggingu.
2: Nokkur lík fundust meðal annars af syni mínum, frænda mínum og konu hans. Að þessi sár séu opnað á ný er ótrúlega erfitt. Við lifum á milli þess að endurupplifa missin og þeirra byrði að þurfa að grafa ástvinni okkar.
1: En stærstur hluti þeirra 2 milljóna sem búa á Gaza á vergangi og flestir hafa misst einhvern sér nákomin.
2: Ég ákvað að fara með börn mín og eiginkonuna á öruggan stað og senda þau til suður Gaza. Ég fór að sækja bíl til að geta keyrt þau þangað. Þegar ég var rétt ókomin heim, sá ég húsið sprengt. Fyrir var að laust.
1: Einu og hálfu ári áður hafði Hussein misst móður sína og 3 bræður í loftárás. Eiginkonans lifði af árásina og heimili þeirra

0: en særðist illa.
1: Ég almennur borgari og íþróttamaður, hef engin tengst við neitt stjórnmálaflokk eða samtök. Ég hélt að þau hefðu möguleika á að komast burt, en öll börnin mín fjögur voru drepin.
0: Á meistakosti fjögur voru drepin í árás á Gasaborg í dag, þrátt fyrir vopnahlé. Það tók gildi í október í fyrra og síðan þá hefur Ísraelsher drepið meira en 1000 manns á Gaza.
2: Inga heim, þrjú kynferðisbrot voru tilkynnt til lögreglunar á Suðurlandi eftir nóttina sem öll tengjast bæjarhátíðinu Kótilettunni á Selfossi. Ekki fengust upplýsingar hvers eðlis tilkynningarnar voru. Einar Björnsson, skipuleggjandi hátíðarinnar, segir þetta mikil vonbrigði reynist tilkynningarnar á rökum reistar. Skipuleggjendur hafi veitt lögreglu aðgang að myndefni úr öryggismyndavélum hátíðarinnar sem séu 45 talsins. Þá var eitt kynferðisbrot tilkynnt til lögreglunar á Norðurlandi vestra eftir föstudagskvöldið á landsmóti hestamanna á Hólum í Hjaltadal. Yfir annað ábendingum til slökkviliðsins íbúðarhúsnæði þar sem brunavörnum ábótavant hefur fjölgað. Slökkviliðið hvetur almenning til að halda áfram að vekja athygli á hættulegu íbúðarhúsnæði.
3: Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins hefur undanfarið kynnt nýtt verklag varðandi hættulegt íbúðarhúsnæði. Því var veittur aðgangur að íbúðarhúsnæði í fyrsta skipti með dómsúrskurði vorið 2025.
4: Og við höfum semst að þá núna skýrari heimildir til þess að skoða íbúðarhúsnæði ef það rökstuddur grunur að öryggi fólks sé ekki tryggt.
3: Slökkvilið hefur haft heimild til að athuga brunavarnir í atvinnuhúsnæðum án dómsúrskurðar. Fyrir úrskurðin hafði slökkviliðið litla getu til þess að bregðast við ábendingum íbúðarhúsnæði. Athuganir snúa helst að leiguhúsnæði.
4: Við erum ekki að fara íbúðarhúsnæði þar sem þú býrð með þínu fólki og hvort að þú, hvernig þú hefur það heima hjá þér. En þegar þú ert farin að leigja fólki, þú ert farin að bera ábyrgð á öðrum, þú ert farin að fá tekjur, þá átt þú samkvæmt öllum lögum og reglum að tryggja að brunavarnir séu í lagi hjá þeim sem þú leigir.
3: Slíkum ábendingum hefur fjölgað undanfarið.
4: Það koma fréttir bruna, það koma fréttir að við höfum auknar heimildir til að skoða íbúðarhúsnæði, að við það þá koma fleiri ábendingar og þær voru eitthvað 25-30 í fyrra sem við unnum áfram með og þær eru þegar komnar upp í þá tölu á þessu ári.
5: Birgir segir að bruninn á Bræðraborgarstíg 2020, þar sem þrír létust, sé meðal þess sem olli viðhorfsbreytingum. Húsnæðið var skráð sem íbúðarhúsnæði, en brunavarnir voru í ólestri. Fyrir lagabreytinguna hafði slökkulið litla möguleika á að bregðast við ábendingum það.
3: Slökkuliðið hefur meðal annars heimild til þess að fara fram á að lagfæringar séu gerðar á húsnæði, ef leyfi fyrir lagfæringum. Það getur einnig bannað notkun á hluta hússins og að fólk verði að hætta búsetu. Hort til nokkur að þátt við mat á því hvort íbúðarhúsnæði sé hættulegt eða ekki.
4: Í fyrsta lagi og það sem kannski svona alvarlegast þegar að vera að taka hluta hús eða herbergiða rými sem að bara á engan veginn voru ættu til búsetu. Tökum bara geymslugang í fjölbýlishúsi. Þar sem þú ferðin á gangir, þetta mjór gangur, þetta þunnar, hurðir, bara engar brunavarnir á milli geymslana og svo allt innu komin búseta í geymsluna. Gluggar oft litlir, bara gluggarönd einhver og jafnvel ekki opnanleg. Þetta náttúrulega bara óásættalegt að fólk sér búa við þær aðstæður.
2: Skógarkerfillinn komin til að vera. Þótt þessi planta sé kannski engin aufús og gestur meðal borgarbúa, veldur hún þó ekki ama hjá skógrættarfólki í Esjunni, því eitt og annað forvitnilegt leynist undir kerfilsbreiðunni.
6: Skógarkerfillinn dreifir sér hratt landið og hafa sveitafélög gripið til ýmissa aðgera til að sporna við útbreiðslu hans. Það hægara sagt en gert, enda harðger og ágeng planta sem áða til að taka yfir annan gróður. Hún sómir sér vel innan annan gróður. Til að mynda lúpínu sem klífur þjóðuna í tvær fylkingar, ekkert síður en Evrópusambandsaðild. Í Reykjavík hefur verið lagt til atlögu við kerfilinn.
7: Við höfum svona slegið á völdum stöðum, einbýtt okkur á friðlýstu svæðunum í borginni, en skógarkerfill komið til að vera og við munum ekki ná að ráða niðurlögum hans.
6: Engin algild lausn til að losna við kerfilinn, sem jafnvel farin að skjóta rótum í engi.
7: Það sem maður nú verið mælt með að slá hann oft á sumri helst svona þrisvar og síðan fylgiði eftir að hann sé að ná ekki að mynda hérna fræ en hann með mjög öflugt rótakerfi sem getur verið svolítið erfitt að ráða við.
6: Þá hefur komið til tals að beita sauðfé eða geitum sem eru sólgnar í skógarkerfilinn. Fyrir 7 árum gripu bolvíkingar til þess ráðs að beita grísum á kerfilinn. Tilraunaverkefnið fór vel af stað og tóku grísirnir vel til matasíns. Bæjarbúar tóku ástfóstri við grísina, kannski of, því þeir áttu það til að gauka snúðum og öðru góðgæti að þeim, þannig að þegar áttu að fara að vinna á plöntunni var matalistin engin. Ekki fylgi sögunni hvað varð grísina. Esjan líklega augljósasta dæmið útbreiðslu skógarkerfils, eins og sést á þessum myndum sem teknar eru með 14 ára millibili. Þar sem áður var auðn breyttist í bláa lúpínubreiðu, en nú hvíti litur skógarkerfilsins orðin alls ráðandi. Þótt plantan sé alls ekki velkomin innan borgamarkana, gildi það ekki Esjuna, því undir yfirborðinu leynist ýmislegt forvitnilegt.
8: Ég, þetta eru bara jarðaberjablóm hérna út allt. Þið sjáum bara þekjurnar hérna undan, undir hérna öllu og þetta líka bara meira að minna upp undir öllum kerlinum hérna. Og svo þetta hindber sem að eru sem að vaxa hérna og það enginn sem að gróðusetti þetta. Þetta kemur bara vilt með fuglunum.
6: Þegar Skógræktarfélag Reykjavíkur tók við jörðunum aldamótin voru Esjuhlíðar lítið annað en illa rofnir melar. Svo kom lúpínan og síðar kerfellin sem hefur gjörbreytt lífríkinu.
8: Þetta notað í krabbmeinslyf, það hægt að borða hérna nánast alla hluta plöntunar. Við höfum ekki mikinn áhyggjur af gróðuri en við höfum áhyggjur af gróðuleysi frekar.
9: Og eru, ég er að bera plöntur og koma að bera á þetta
8: setjum þeir það? Já, nú veist þú að þessum stað getur komið hérna með fjölskyldin í haust og farið að tína að jarðaber.
9: Það verður jarðaber til slésunni svona þegar
8: það farum við segir.
9: Og hindber.
8: Já, ég held að fjölskyldin meðlum við verða ánægð með það.
2: Samfélag gýðinga á Íslandi hefur nú opnað menningarmiðstöð í varanlegu húsnæði í fyrsta sinn. Húsið mun gegna margþættu hlutverki og rabbínin segir tímabært að hafa fastan stað fyrir samfélag gýðinga sem hefur búið á Íslandi í meira en 100 ár.
10: Ný menningarmiðstöð gýðinga hefur verið opnuð í gamla framsóknarhúsinu við Hverfisgötu 33 í Reykjavík. Fram að þessu hafa gyðingar ekki haft fasta aðstöðu á Íslandi.
11: So this is a Jewish culture house.
12: Þetta menningarhús gyðinga og okkar framtíðarsýn fyrir húsið að það skuli vera fjölnota hús þar sem við getum iðkað hvers kyns hátíðarhöld gyðinga, haldið upp á menningu gyðinga, mat og helgidaga á stað þar sem fólk getur upplifað þetta allt. Stað þar sem fólk getur lært gildi og sögu gyðinga.
10: Húsið var keypt sumari 2024 af félaginu LG50 sem í eigu Feldmanns. Það var byggt árið 1965 og hýsti framsóknarflokkin árum saman. Mikil vinna var lögði að gera húsið upp, innblásið af íslenskri hönnun og þann 7. júlí opnaði samfélag gyðinga það við formlega athöfn.
11: Með
12: íslenskum steini og timbri skynja maður náttúruna. Mér finnst þetta glæsilegt og með íslenskum brag, þannig að þessi miðstöð gyðinga íslensk miðstöð gyðinga.
10: Feldmann segir nokkur hundru manns tilheyra samfélagi gyðinga á Íslandi. Hann segir húsið öryggisvaktað en að öll séu velkomin að koma í heimsókn og kynnast menningu gyðinga á Íslandi.
12: Næði og öryggi skipta fólkið miklu máli. Þannig að gæsla verður kannski aðeins meira en í venjulegu húsi til að passa að við vitum hverju koma inn. Allir eru velkomnir, það verður einhver leið til að útvega sér miða og bóka tíma. Þannig að það verður skipulagt en allir geta komið og séð húsið.
10: Húsið rúmlega 1000 fermetrar og kaupverðið var 325 milljónir. Feldmann segir það fjármagnað með einkaframlögum.
12: Þetta fjármagnað með framlögum einstaklinga, mörgum á Íslandi og einnig fólks sem heimsótti Ísland og vildi taka þátt í verkefninu að stofna menningar miðstöð gyðinga á Íslandi.
2: Yfir í annað, kafarar rannsaka þessar myndin hafsbotnin í Siglufirði til að finna og skrásetja skipsflök. Leiðangurinn hefur leitt ýmislegt í ljós.
13: Þessi.
14: Leitin samstarf rannsóknarseturs Háskóla Íslands á Vestfjörðum, Síldarminjasafnsins á Siglufirði og Erlends Guðmundssonar kafara.
15: Verkefni snýst svona í grófum dráttum að kortleggja allan fjörðin, kortleggja Siglufjörð og reyna að fá svona yfirlit yfir þær minjar sem liggja hér á hafsbotninum Það voru þannig bæði skipsflug og annað sem tengist sögu Siglufjörðar.
13: Nú erum við að skanna botnin og skrásetja flug sem eru hérna og fleirin hafa fundist, þannig að þetta spennandi. Já, við erum búin að finna trúleitt 90 viðbót.
14: Erlendur var búinn að finna 9 skipsflug á botni Siglufjörðar og það 10. Fannst í vikunni. Þá hefur fundist brak úr byggingum sem talið að stórt snjóflóð hafi sópað á haf út árið 1919. Átta fórust í snjóflóðunum og stærsta fiskmjölsverksmiðja landsins eyðilagðist. Miklar fornleifar finnast í og við Siglufjörð sem var eitt stærsti kaupstaður landsins á síldarárunum og þar var mikið líf.
16: Og hvernig varðveitast skipsflug svona hafsbotni eftir svona mörg ár?
15: Það náttúrulega bara missið. Það fer alltaf aðlega eftir í hvað þau lenda. Skipsflug sem lenda náttúrulega í byrjum svona... Við þess að byrjum áttir strönd, þau eru náttúrulega splundarast fljótlega og hverfa, en skip sem lenda djúft þau varvitast vel, þannig að þau varvitast og menn elsta skipsflug sem hefur rannsakað á Íslandi frá 17. Öld, þannig að fem erlendur guðum svo fann á sínu tíma.
13: Þetta bara, hvað var að segja, spennað að finna eitthvað nýtt og lífið í sjónum og þetta aldrei eins. Mjög fjölblöðurlegt.
16: Verkefnið að skrásetja þessi flug sem það fundið. Hver svona endapunkturinn? Einhvern tíma búið að kanna þetta að það myndi lítar að þú stoppar bara?
13: Nei, held ég ekki. Held ég ekki.
16: Þannig að þetta endalaust verkefni?
13: Já. Alltaf, já. Og nóg að taka.
2: Gullregn hafa sjaldan eða aldrei verið eins falleg víða á Suðurlandi eins og í sumar. Eitt af trjánum á Selfossi við þjóðveg nummer 1 og það mjög vinsælt, enda stór glæsilegt.
17: Já, gullregni og Sölvu Ósk hárgreiðslumeistar og Gísla Þór manni hennar glæslegt í alla staði og hefur aldrei blómstrað eins mikið og í sumar.
18: Og þetta gullregn hérna við Austurveginn á Selfossi, vá, hvað það fallegt.
19: Þetta bara tré sem við settum niður kringu 2006 og það hefur bara aldrei verið svona fallegt eins og núna. Algjört augna konfekt.
18: Hefur aldrei blómstrað svona mikið eins og núna?
19: Ekki svona, en það hefur einu sinni verið alveg svakalega fallegt. Þetta bara rosalega gaman þegar þetta svona fallegt.
17: Sólveig segir gullregni vekja mikla athygli enda sér það mikið myndað enda búa þau Gísli Þór við aðalgötuna sem Austurvegur í gegnum bæinn.
18: Já, það rosa mikið gullregn núna blómstrandi.
19: Já, það eru ekstra falleg í ár. Ég veit ekki af hverju það
18: Allur rakin og rigningin?
19: Ég hugsa, einhver sagði mér að vera því að vorið var svo gott í fyrra. En ég veit ekki hvort það rétt.
17: Það má víða sjá mjög falleg gullregn á Selfossi eins og þetta við Laxabakka, ungt og falleg trési blómstra svona fallega og svo þetta gullregn við götuna Sigtún sem líka mjög fallegt. En ekki blómin eitruð á gullregninu?
19: Ekki á þessu, ekki eins eitruð eins og á fjallagullregni. Þetta garðagullregn. Það öðru sig.
18: Með ég að bara allir koma og kíkja á gullregni þegar?
19: Já. Það alveg velkomið, bara spyrum leiði.
18: Og þú ert með græna fingur?
19: Já, þeir eru allan ekki drósagrænir.
18: En hárgreyslu fingur?
19: Já, ég hef gaman að þessu. Það það sem skiptir máli.
2: Það var við að spáin. Suðvestan 8-15 metrar á sekundu á morgun en hægar í seinnipartinn. Rigning eða súld í flestum landshlutum, einkum sunnan og vestan til. Hiti á bilinu 10-22 stig hlýjast austast á landinu. Nánar það eftir íþróttafréttir.
20: Kvennalið Aþenu í körfubolta hyggist ætla afþakka sæti sitt í bónusdeildinni. Þjálfari liðsins gagnrýnir borgaryfirvöld. Bikarkeppni frjálsíþróttasambandsins lauk í dag, meðal keppanda voru nokkur sem á leið á EM í Birmingham í ágúst. Fjögur lið standa eftir á HM Karla í fótbolta, síðari tveir leikirnir í áttaleiða úrslitum voru í gær og í nótt. Loks lítum við á Evian risamótið í gólfi þar sem met voru slegin og í Garðabæ þar sem rugbymót var í gær. Íþróttir hér eftir fréttir.
2: Rifjum upp helstu fréttir. Hættir við allsherjar stríði á ný milli Bandaríkjanna og Írans. Bandaríki her hefur gert á annað 100 árásir síðasta sólarhringin og Íranar svöruðu með árásum á bandarísk skotmörk í nágrannaríkjum. Ábendingum ófullnægjandi brunavarnir í íbúðarhúsum fjölgar. Slökkvilið fékk nýverið auknar heimildir til að bregðast við. Skógarkerfill hefur gjörbreytt ásýnd og lífríki Esjunar á aðeins örfáum árum. Þótt þessi ágenga planta eigi sér fáa fylgismenn eitt og annað forvitnilegt sem leynist undir henni. Og nýtt menningarhús gýðinga hefur verið opnað í gamla framsóknarhúsinu við Hverfisgötu. Rabbínin segir tímabært að samfélag gýðinga sem eigi 100 ára sögu á Íslandi eignist samastað. Og þá er komið að lokum hjá okkur. Fréttir verða næst lesnar í útvarpi klukkan 10 í kvöld, en við kveðjum að þessu sinni með myndum frá glæsilegri sýningu Sirkus Íslands sem Bragi Valgeirsson myndatökumaður tók fyrir dag. Takk fyrir samfylgdina helgina. Verið sæl.

Karún Birna Eyfjörð og leiddu mig. En þeir eru að hlusta á Suðupottin, ég heiti Rósa Birgit Ísveld og verð hérna með eitthvað til tíu. Ég ætla að bregða örlítið svona út af vana í kvöld, af því ég var nú reyndan búin að kynna það eitthvað. Ég ætla að vera bara í eitthvað svona léttleika kannski aðeins meira í sumar, þó að sé nógu mikið af nýri tónlist. Þá hlæði samt að þess að renna yfir, af því ég var í brúðkaupi gæri og hugsa Já, það verður svolítið gaman að fara yfir eitthvað svona nokkur kannski brúðkaupslög og þetta minni á þá þáttin hennar Margrét Ellu Mokk sem í spilarunum. Ég fór einmitt í viðtal þetta fyrirbæri brúðkaupslög og þó ég ætla ekki að kafa svo mikið í þessum þætti sem sagt. Ég er bara á léttu nótunum, hvað það að segja? Á léttu nótunum, brúðkaupslög, bílalög, svona rúndlög. Og það verður svona gegnum gangandi þema í bland við það sem þetta í huga að spila fyrir ykkur. En að því sögðu, horf ég samt að byrja á plötu þáttarins. Þessi tónlistakona, Sparkle Mammy, hún fætt í Texas, býr núna í Chicago. En þú mundir eitthvað þeim halda hún ólst upp eitthvað star, kannski í Suður-Ameríku, kannski þú veist, í Brasilíu eitthvað, að því hún svo, þú veist, hún með svo mikið, sko, þennan aðeins hennar gamla tíma í röddinu og svo leis og áhrifin í hennar jazz heimi, en algjörlega bara svona, algjör negla inn í jazz heimin og það svo mikið í gangi og þessi þú veist, þetta fersk rödd þarna inn. Þessi plata In This Body kom út núna bara á dögunum, ég ekki alveg með það á hreinu, hvernig hún kom út nákvæmlega en ég efna renninni gegn og hún byrjar vel, þetta lag númer 2 á plötunni og ég mun örugglega spila eitthvað meira, þetta Fias með Sparkle Mammy

0: Það er smá álag á okkur. En það samt ennþá betra gengi í Indó en í gömlu bönkunum. Indó, ekki banki, ekkert bull.
1: Hjá Gilbert Úrsmíð sérum við okkur í úrsmíði, hönnun og framleiðslu úra. Áratugar einsla, metnaður og fagmennska. Kynntu þér úrvalið á gilbert.is. Gilbert Úrsmíður, Laugavegi 62.
2: Góðir landsmenn, þegar veðurspáin allskonar, þá gott að muna að grillvilji allt sem þarf. Farðu á krónan.is og sagtu þér innblástur fyrir helgina. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
3: Sumar á rá.

Karin Ray og lagið Worth It. Hún alveg geggjuð. Hún kom einmitt fram á Montru hátíðinni núna og hérna Alicia Keys kom fram með henni og eitthvað. Þetta var algjör gess og ég alveg vilja sjá þetta. Og auðvitað hefði ég náttúrulega geta hana að því að ég ætla að vera með einhver bílalög og brúkaupslög. Þetta ekki sko fast þetta verða hérna. Það verður svona lög hérna á stangli að því að auðvitað ætla ég að spila eitthvað svona smá jazz og þetta byrjar rólega hjá mér. En já, það sem ég ætla að segja auðvitað hefði geta spila Where's My Husband. Það hlýtur að vera svona einhver brúkaupsnegla í dag. En skemmtilegt þannig að skemmtilegt lag þar sem hún þú veist í raun verið bara hún sagði að einhvern veginn að allar vinkonurnar voru einhvern veginn farnar að giftast og eitthvað og þú veist where's my husband bara spyrja hvar hann þú veist einhver hefur spurt sig að því örugglega einhvern tímann í gegnum tímann en já konur eru í stóru hlutverki kannski núna og mikil útgáfa í gangi en ég ætla samt að spila hérna nýtt lag með honum Haraldi Ara Stefánssyni hann alltaf var í Retro Stefson og hérna og svo hefur hann verið með sóloferil en hann auðvitað líka leikari og greinlega getur flest allt held ég og hér lag sem heitir Heimsfrægur og fjallar það einhverja heimsfrægur sem í nándi eða eitthvað en það allavega mjög góður textin hér

Winehouse og Tears Dry on Their Own. Ég hana var að hlusta á þessa söngunu, hana Brynju Rán, hún nú, nú að gefa út nýtt efni, en ég fór svona að hlusta á nokkur lög og fann hérna einhver upptöku í hljóður í dag með þetta svo geggja lag, þannig að ég svona einhvern veginn alveg viss að hún hafi einhvern tímann hlusta á Amy Winehouse lögin mögulega raula með, hér Bastard.

Magna Cardigans og Carnival. Þetta nú algjör gleði popsveit. Þetta svolítið, ég ætla að segja þetta sem sé smá svona rúnt lag. Maður syngur eiginlega alltaf með, eða ekki? Og hann, já, einmitt. Og talandi rúntin, fariði nú varlega. Holtavörðu heiðin lokaði í dag út á hversu vindum, þannig að þú veist, þeir sem eru með eitthvað aftan einhverja kerrur eða eru á stórum, þú veist, þeir eru með hjólísi eða eitthvað svolis. Það bara, þeir verða að fara varlega að fylgjast með hvað að fara að gerast. Það þýðir ekki að elta hitan ef að, þú veist, verður bara eitthvað stórið í vegakanti, sko. En að því sögðu, þá vonaði ég farið öll varlega og vona einhver lög hérna hitti í hjarta stað. Það nóg eftir á rúntinu, sko, ég verði til tíu. Rúntur og brúðkaupslög, já, eða ekki, bílalög og brúðkaupslög, B.A.B. Mest að hljóma vel. En hann að... Ég má til með að minnast á viðburð næsta helgi á höfuðborgarsvæðinu. Það eru það Jazzar Jómfrúni sem alltaf á lögutum. Og hérna, þetta svo ótrúlega notalegt að setja hana úti, sérstaklega, eða náttúrulega ef það gott viður, þá notalegt að setja úti. Byrja alltaf klukka 3 og þetta 5 og bara aðgangur ókeypis og það æðislegt program næsta lögða sem ég sá einmitt á jazzvarpinu. Sextakt Ara Bragasonar, trompetleikara Miles Davis 100 ára og þetta náttúrulega platan Kind of Blue sem bara taka alla plötuna og þetta ég var eins og í leiðslu því ég horfði á þetta í jazzvarpinu í Garðabæ sko. Hann að ég mæli með að kíkja á þessar snilt og að því sögðu þá bara vermum við okkur við fyrsta lagið á plötunni þetta auðvitað Miles Davis og hans félagar, þannig eru með honum John Coltrane og Cannonball Adderley og Bill Evans stór nöfn í þessu þetta So What

0: Kafli 1.
1: Uppgötvaðu sögur sem fara með þig í ferðalag. Sögur sem fá þig til að gleyma stað og stund. Hreyfa við þér og fá þig til að hlæja upphátt. Sumarið betra með sögu. Prófaðu Storytel í dag.
2: Kynntu þér frábær sumartilboð á Bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
3: Viltu bjóða draum og hollinu þínu til Spánar? Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og draum og hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is. Vörður. Krabbamein reynir líka.

meira. Þetta Þormóður, titillagið af plötunni hans sem kom út núna og þar alls konar samstarf og það heilmikið af liði hérna sem kemur fram á þessar plötu en þannig var það Huginn og Úlfur Úlfur í þessu lagi. Það myndi mig bara beint í svona eina uppáhaldsneglu hér Subtract og fá hérna Little Dragon Yukimi með sér hér

Þetta er alltaf svo ljúft. Daft Punk, Something About Us. Geðveikt lag, sko. Ég komin í plötu þáttarins aftur. Það hún Sparkle Mammy. Fætt í Texas, býr í Chicago núna, maður skilur það. Þú veist, hún tónlistakona og myndlistamaður og hún svolítið svona, hún blandar öllu, það allt í gangi og er með mjög mikla svona presens á sviði og ofbúslega mikil bara svona, ég ætla að segja bara svona innspýting inn í jazzheimin, rosalega fersk rödd, myndi ég segja. Og það komust tvær smá skifur, held ég. Ég vona ég sé ekki að segja eitthvað vitlaust en ég held að hún hafi gefið tvær smáskifur af þessari plötu sem ég búin að bíða heilmikið eftir, þetta platan In This Body og ég ætla að spila núna lag sem heitir Running og það bara

Lucy Pearl og Don't Mess With My Man. Er þetta mögulega brúkupslag frekar en bílalag? Ég held sig bara bæði. En þetta algjörlega geggjuð grúpa. Ég var til að fara á eitthvað svona sjóa með þeim. Mér fundist að mættu bara taka eitthvað svona comeback. En voru stopnuðu 99. Það hann Rafael Sadik sem fór í Tony. Það þrý ekki í vonið kannist þetta Tony. Þetta sko endurinn Uslan og svo í. Eða ekki geggjuð sveit. En já, 90s verður kannski eitthvað það lítur að vera hluti af svona einmitt bílalögum og brúkupslögum það svolítið mikið 90s kannski fer ég svona öðruvísi 90s og eftir kannski meira klúbba 90s en ég ætla að spila næst Lenny Kravitz og kannski svona texta þema eitthvað í þessum lögum, hér It Ain't Over Till It's Over

She Can Love You, þetta er Shemmies. Það er aldrei gott partí nema að sé smá disco. Og ég ekkert að grínast með þú veist textana í þessum seinstu þrimlum. She Can Love You, It Ain't Over Till It's Over, Don't Mess With My Man. Túlkist að vild frá því yfir í smá jazz. Ég að bíða eftir einnig plötu. Þetta ekki plata þáttarins og því það Sparkle Mammy. Ég að bíða eftir plötu með duettinum Domi and J.D. Beck. Hún heitir Who Asked, kemur út 31. júli út á Blue Note og leiflunu hjá Anderson Paak sem kemur fram í þessu lagi en einnig Snoop Dogg og Busta Rhymes. Þetta alveg jazzy lagi.

0: Sumar útsala. Öll sumarblómin og garðplönturnar á 30-50% afslætti og garðurinn blómstrar. Húsasmiðan og Blómavall.
1: Hljóðvegur 1 á Rás 2.
2: Steinei, Hólmfríður og Jóhann Alfreð ferðast eftir Hljóðvegi 1 í sumar.
3: Þetta hljómar eins og þetta sé nú ekki fyrsti og síðasti leikur sem þið ætla að horfa á þessu hafum. Hvernig er þetta búið að vera?
4: Þetta ekki svo síðasti, sko. Við ætlum nú að hittast einn á næsta lögadag, sko.
5: Þetta þekkti dömuna sem ég var að dansa við ekki neitt.
6: Já, ok. Ég er mjög forvitin að vita bara hvað er fólk að koma með? Hvað eru þið að stoppa þið með?
7: Hún sér skólanda, hún feti vinistri átt á morgun en tekur beina beint til hægri og fer í Frakklandsskóluna og Frakkland þangað stjörnu er að fara á leiðinni í undanúrslitin.
6: Ég var nú að hlýða á leiðsögn þess að hella bara rétt á þann og mér skilst þeir séu eldri en formlega landnámi á Íslandi.
2: Hljóðvegur 1. Alla virka daga milli 4 og 6.
1: Sumardagar eru betri en aðrir.
2: Rás 2.
8: We're going to dance and have some fun.

Groove is in the Heart. Þetta er eitt mesta stuðlag sem ég veit og einhvern veginn fer maður alltaf stað með þessu geggja brassi í þessu lagi og öll svona, þú veist, þetta alveg upp á tíu. Hvort þetta sé eiginlega eina lagi hjá D-Light, þau ekki alveg kannski von hit wonder. En þetta lag allavega trónir á topnum 100% og það alls konar svona, svona stereodæmi í gangi eða til dæmis með headphone og þá heyrir svona sikkur megin og alls konar mæli með en yfir í bara einn góðan hiphop smell þetta hérna Madcon og hérna já, Beggin hefur við gjöld, heyrstu það norski hiphop duettin Madcon Og ég held að hennar Móneskin kemur eitthvað að þessu á einhverjum tímupunkti en hér bara þessi útgáfa.

Family Affair lag frá 2001 á No More Drama næst það já, þið kannski sem tóku eftir í að þetta sem hlusti kannski reglulega á suðubóti þetta aðeins, það þessi tónlist hérna í gangi núna en hérna þetta eru bíla og brúkaupslög svona að mestu og hér hérna og þið gíski bara hvort hérna flokknum þetta til hér í vanalega en hér ein sem syngur hvað, 5/8 held ég hún Mariah Carey og mér þetta nú eitt af hennar aðra bestu lögum frá 95

Declan O'Fa Alvin and the Chipmunks. They are honey. PYT stendur fyrir Pretty Young Thing og ekki eina skamstöfun sem hana, heldur líka TLC sem Tender Loving Care. Bílalög og brúkupslög. Bob Marley spyr hér spurninguna, could you be loved?

0: Það er meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
1: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is
2: Sumar útsala. Pallaolía á viðarvörð 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr. Húsasmiðjan.
3: Frá fyrri heimstyröldinni til fráveitukerfis Reykjavíkur, frá kapitalismanum til kindarinnar.
4: Í þessu liggja ræturnar að fyrri og í raunavöru þar með seinni heimstyröld.
3: Þú veist betur er komið til baka með nýja seríu, 10 þætti hluti sem þú heyrir á hverjum degi, en hefur kannski ekki pælt í til enda.
5: Það þetta breyttist eiginlega úr því að vera sko mótstöðuatriði hjá fólki, yfir í að verða sko kappseimi að fá þetta.
3: Nýjir þættir á laugardagsmorgnum klukkan 8 á Rás 2 og svo auðvitað í Rúf spilaranum og þar sem þú hlustar á hlaðvörp.
6: Svona er sumarið.
7: Á Rás 2.

Frábær hún Anja Shaddock, ég segi eina af okkar fremstu tónlistakonum. Hún gaf út þessa plötu nýverið syndir og þetta lagi ég sver sem heldur svona sé kannski svo smáskífa sem að hefur náð sem lengst. En, ég skil að flott lag. En ég ætla að halda áfram með þessi bíla brúkaupslög. Þetta eitthvað, þetta held ég eitthvað svona á rúndunum en þetta geti vel gengið upp í brúkaupherdi. Þeir hún Cici Peniston með lag frá 91, Finally.

0: danska sveitin Medina og Kun for Mai. Þetta já og þetta fór hátt á lista allavega í Danmörku árið 2008. En yfir í kannski mjög annað, hér Fogdead sem var í byrjun held ég Fogdead. Þetta náttúrulega svona hip-hop house frá Sagat, okkar allra besta manni, lag frá 93. Ég þekki þetta.
1: Question. Why is it that every time I'm walking down the street, somebody wants to stop me just to give me a flyer? Come on, man!

Crazy in Love, Beyoncé og Jay-Z. Hefur ekki verið nokkuð vissum að þetta falli í brúkups flokki frekar en svona rúfla eða ekki næsta heila líka en kannski bæði en það fer eftir hvað útgátt að hlusta hér hérna Holy Rap með sína ábreiðu af Prins Pólo læginu Niður á strand

Ég fæ eitthvað einn ekki ná að þessu lægi New York in Soul og Runaway Það stærði hann Rosin Murphy af plötunni sinni Rosin Machine Það fyllt af góðum svona, svona frekar svona danslögum Þetta Something More

ítalska gala og hérna Freed from Desire þið þekki þetta nú þetta alveg svona, fólk fer alveg hoppu dans gýrin með þetta og auðvitað að syngja með na na na na na na en það ekki hér Baby D, bara, höldum okkur bara við 90s hérna Let Me Be Your Fantasy Let Me Be Your Fantasy

kraftur í þessu Naya Archives og Cheetah Get Loose. Yfir í smá ábreiðu með Má Pí kom út í fyrra eins og þetta nýja Archives-læg. Já, emitt, ok. Hér ábreiða af lagi Tame Impala, The Less I Know The Better.

0: ég vann ekki
1: tónlistakonan Jandri ólst upp á milli dóminíska og ítalska og tekur svona alls konar áhrif hérna og þann, þetta lagið Kiki þetta bara negla sko. En alltaf þegar góð partí það þarf alltaf að vera svona einhver svona stemming þar sem að allir geta farið í tjáning svona tjáningadans hreift sæðislega mikið stappað og klappað og þetta lag hefur öll þessi element þetta Florence and the Machine á fyrstu plötunni þeirra sem kom út 2009 held ég þetta Dog Days Are Over

Þetta verður vist ekki lengra hjá mér í kvöld. Ég vonaði að við notið þess að hlusta á, já, þetta blanda af alls konar. Þetta var ekkit allt bara einhver bílalög og brúkupslög þó að það hafi verið svona gangandi þema í gegnum þáttin. Ég ætla að skreppa norður næstu helgi og mögulega senda bara þáttin það beint út og gera eitthvað skemmtilega tilraun. Ætla að verði einhver áhrif þaðan, ég held það ég ætla alltaf að skreppa á mannfólki breytist í slím, ég auðvitað mæli með að allir leggja sér leið þangað við endum þetta á Gus Gus og Call of the Wild takk hella fyrir hafið það sem allra best

0: Fréttastofa RÚV, Björgvin Brynjarsson segir fréttir. Einkabíllinn langvinsælasti ferðamáti Íslendinga og að meðaltali fara landsmenn 3,3 ferðir daglega. Ganga og hjólreiðar færast þó hægt en öruglega í aukana.
1: Í ferðavenjukönnun sem gerð var á vegum innviðaráðuneytisins fyrir árið 2025 kemur fram að 73% allra ferða Íslendinga séu farnar á einkabíl. Þá segir fólk hraða, þægindi og aðkengi helst stjórna för við val á ferðamóta. Ungir fara fleiri daglegar ferðir en gamlir. 18 til 24 ára einstaklingar eru með langflestar daglegar ferðir eða það bil 5 á dag. Svo kallaðir virkir ferðramótar, ganga eða hjólreiðar, færast í aukana og þá sérstaklega á höfuðborgarsvæðinu. Notkun almenningssamgangna almennt lítil og þá sérstaklega utan höfuðborgarsvæðisins. Mikill munur á ferðavenjum eftir búsetu. Íbúar landsbyggðinni reiða sig mun frekar á einkabílinn vegna lengri vegalengda og takmarkaðra almenningssamgangna. Flestir landsmenn vilja einkabílinn þegar farið til vinnu eða skóla, en mun fleiri kjósa að hjóla eða ganga þegar skroppið í styttri ferðir innan heimakverfisins.
0: Ásrún Aldís Hreinsdóttir tók saman. Búist við miklum töfum við landamæra eftirlit við Ermasundið milli Bretlands og Frakklands næstu daga. Nýlega voru teknir í notkun fingrafaraskannar auk andlitsgreiningartækni við landamæra eftirlit af kröfu Evrópusambandsins. Bretar munu flykkjast í stórum straumum yfir Ermasundið næstu daga nú þegar sumarleyfis tímabilið að hefjast og hafa þingmenn vara við ringulreið og löngum biðröðum, slaki Evrópusambandið ekki á kröfum sínum. Evrópusambandið segir það þó ekki vera á dagskrá. Bæði frönsk og bresk yfirvöld hafa samþykkt að fjölga starfsmönnum við landamæraeftirlit tímabundið. Og þá íþróttir, bikarmóti Frjálsíþróttasambands Íslands lauk á IR-svæðinu í Breiðholti í dag. Meðal þeirra í heildarkeppninni voru 6 lið skráð til leiks. FH leiddi stigakeppnina eftir gærdaginn og hélt forystu

0: tveimur settum gegn einum. Náskova þar með yngsti Wimbledon-meistarinn í 15 ár en hún 21 árs gömul. Frétti verða næst sagar í útvarpi á miðnætti, fréttalestri lokið.
1: Rás 2 Þetta Rás 2 Þú ert að hlusta á vinsaldarlista Rásar 2 Ragga Hólm og Vilborg fara yfir vinsalustu tónlistina á Rás 2 alla laugardaga.
2: Já, komið sæl, kæru hlustendur. Þið eru að hlusta á vinsaldarlista Rásar 2. Ég heiti Vilborg og enginn situr á móti mér. Enginn Ragga í dag. Ég saknaði strax Ragga, en Ragga Hólm núna bara að keyra hringin í kringum landið. Held hún sé fyrir austan eða á leiðin ánga og vonandi ertu bara skemmtaði vel. En það þýðir að ég bara ein í dag sem að vonandi verður ekki svo slæmt. En í dag ætlum við að sjálfsögðu eins og vanlega að fara yfir svona stikla á stóru, eins og Ragga segir, yfir 30 vinsælustu lög Rásar 2 þessa vikuna og svo kíki ég nú í baksinspeilin og spái lag á lista í spákúlunni. En á þessum tímapunkti myndi Ragga líklegast spyrja mig hvernig vika mín var, en ég ætla að halda í þá hef. Og veistu það, Ragga og hlustendur, hún var bara góð og mjög góð. Franklin hundur minn sem að nýjórum 15 vikna, hann var að útskrifast úr, hvað segir maður, svona grunnnámskeiði og bara með hæstu einhvern þó ég segi sjálf frá, ég myndi segja það hann ég með frekar kláran hund sem svolítið skemmtilegt og gaman að fylgjast með honum verða af einhverjum þú veist, fá persónleika en hann ekkert óslega dulur í að sofa það svolítið vesinn þannig að við ykkur erum ráð hann til það en annars blottur og svo ég líka verið brúkaup í sumar í lok júli og ég í vandræðum með hérna að finna föt veist það rosalega erfitt ég vissi ekki að það væri svona erfitt en það kannski líka það langt sem að ég fari í brúkaup held ég eða allavega smá tími sumar brúkaup það ekkit skemmtilega en brúkaup en að finna föt en ég áreindar eitthvað fötum ég þarf bara að líta eins í fataskápnin er það ekki það reyna að kaupa notað og það ekki að kaupa eitthvað nýtt fyrir hvert tilefni eða þannig Það svo að HM, sko ég ekkit bilaslega mikið fyrir fótbolta, en ég hef gaman að því þegar það eitthvað, ef að leikurinn spennandi. Ég vil helst hafa það þannig og ég held ég sé ekki að byggja mikið að það sé alltaf að verða að reyna að skora eða mark á svona 5-7 mínútna fresti. Annars bara, ef það 10 mínútur og svo kallar þeir hlaupandum í miðjunni, ég bara komin í síman að fara að gera eitthvað annað. Það svo má ekki gleyma því að það mjög spennandi leikur í kvöld klukkan 9. Það Noregur England. Ég vil bara að Noregur taki allt saman. Ég held með þeim. Mér veist líka svo skemmtilegt lið. En það gerum við ekki samlega því. En nóg af blaður, ég getur nú talað við sjálfum mig endalaust en ég ætla nú ekki að gera ykkur það. Við ætlum að byrja á 2009. Sæti og þar endurkomulag. Þetta lag sem að koma aftur, þetta hljómsveitin flott með lagið 21. Þetta titillag sjónvarpsþáttarins 21 sem voru sýningu á RÚ og hætt að nálgast að sjálfsögðu þættina í spilaranum og lagið var síðast á listanum núna 7. júní, þannig ekki langt síðan en skemmtilegt að sé að koma aftur inn, kannski því það svo sumarlegt. Mögulega, velkomin aftur, hér flott í 2009. Sæti með lagið 21. Hvenær?

Þetta var hljómsveitin flott með lagið 20 og eitthvað hér í 2009. Sæti. Þegar við kíkjum á annað endurkomulag, þetta er 2007. Sæti. Þetta eru þau Hreimur og Dyljá með lagið Svona var lífið. Þau komu inn á lista 25. apríl og voru það beint í fyrsta sætið sem sturlað en það getur gerst. En þau tóku sér smá pásu en eru að koma aftur og aftur. Og þetta fallegt lag, fallegu duett og ég sá á samfélagsmiðlum að hann Hreimur og konan hans Þorbjörg fögnu 19 ára brúðkaupsafmæli núna 1. júlí. Þannig að til hamingju með það og ég ákvað að fletta upp með þessu brúðkaupsafmæli og hvað 19 ár eru og það bara ekki neitt. Því miður, það bara talið frá 1. ári upp í 15 síðan að næst 20 og eftir 20 það bara 5 ára frestu, 25, 30, 35 en þau geta þá beðið spennt eftir postulins brúkabunu sem á næsta ári en hér Hreimur og Dyljá í 2007. Sæti með lagið Svona var lífið

Svona var lífið hjá Hreini og Dyljá hér í 2007. sæti. Virkilega fallegt lag hjá þeim tveimur. En við erum nú komin í 2003. Tökum smá stökk frá 2007. í 2003. Þetta lag var í síðustu viku í 2007. sæti og önnur vika á lista. Þetta að sjálfsögðu þeir Páll Óskar og Benny Hemhem með lagið Eitt af blómunum. Þetta lag kom út í september 2005 og plötinni alveg og bara mjög viðjandi að lagið komi aftur yfir sumarið. Þeir unnu svo verlun fyrir lag og texta ársins á íslensku tónlistaverlunum og þetta sjálfsögðu Páll Óskar sem að syngur og Benny Hemhem, hann á bassa, gítar, gítar, hljómborð og syngur á sjálfsögðu. Svo það Ólafur Björn Ólafsson á trommum, Bergrún Snæbjörnsdóttir á frönsku horni, já. Svo það Una Sveinbjarnardóttir á fiðlu, Júlía Móhensen á selló, þetta já, þetta lag getur ekki klikkað. Þetta svo krúttlegt lag. Ég segi krúttlegt út í að búin að sjá svo mikið að börnum syngi þetta lag á alls konar svona skóla viðburum. Þannig að, já, þetta er bara krúttlegt lag, fallegt lag. Þannig að við skulum hlusta. Hér eru þeir, Páll Óskar og Benny Hemhem í 2003. Sæti með lagið Eitt af blómunum.

Gullfallegt lag hjá Pál Óskari og Benna Hem Hem eitt af blómunum hér í 23. sæti. Og þá kíkjum við í 21. sæti. Þetta lag búin að vera 6 vikur lista. Í síðustu viku í 18. sæti, nokkur stökk, segir maður það? Nei, nokkur skref niður, já. En þetta lagið Chuck the Money. Það Ragga myndi örugglega öskra þennan titil og það sem að þetta allt í hástöfum, Chuck the Money, en ég ætla nú ekki að gera eyrunum eitthvað það. En hann Steven, hann 23-ra, hálfur Mexikanu og Bandaríkjamaður. Það enda, já, það skellur, Mexiko og Bandaríkin dottin út AHM. Nei, hann lítur að finna eitthvað til þess að halda hann. En hann fættur í Eldorado Hills, Kalifornía. Ég veit ekki mikið hennan mann nema það að hann gaf út lagið Until I Found You árið 2023 sem á plötunni Angel Face. Við þekkjum það nú öll. Þetta hérna lagið I will never fall in love again. Bara sturla lag. En það lag með yfir 1,5 miljardar hlustana á Spotify. Sem bara, ég veit bara ekki hvernig það hægt. En það nú skiljanlegt, þetta þetta rosalegt lag. En svo ekki augun í lagið No One Knows, sem á sömu plötu og duett með okkar allra bestu laug. Og þetta þetta komir ekki óvart, en bara, ég vissi ekki af þessu lagi. Virkilega fallegt lag, menn okkar leiði ykkur að heyra bara örstu brot, hérna það.

Er það að heyri þetta? Ég bara endilega kíkja inn á Spotify eða einhverju streymisveitu og hlustið á þetta. Og þessa plötu, þetta ótrúlega flott plata. Gullfallegt lag og við ætlum að spila annað, já, kannski gullfallegt, þetta bara gullfallegt lag líka. Hér hann, Steven Sanchez, með lagið Chuck the Money hér í 21. sæti.

Þetta var Steven Sanchez með lagið Chuck the Money hér í 21. sæti. Þá ætlum við að taka smá stökk og við ætlum að fara í 17. sæti og það nýtt lag á lista. Þetta lag Venus in the Cynia með Aldous eða hvað? Aldous Harding og H. Hawkline eða H. Hawkline. Það Hanna Siam Topp sem ber listamannnafni Aldous Harding fætt árið 1990 og frá Nýja Sjálandi. Þetta lag á plötunni Train on the Island sem kom út í byrjun maí og þetta fimmta platan hennar. Með henni á laginu H. Hawkline eða Hugh Evans sem velskur söngvari, lagahöfundur og útvarps og sjómasmaður í Cardiff. Þetta mjög fallegt og frekar djúft lag. Það sko Venus, pláneta ástar og fegurðar, falin inn í sinnju blómi sem táknar varanlega ást og minningu þá sem okkur þykir væntum. Sumir myndi kannski tengja betur við orðið fagurfífill en sinja. En lagið ferðast á milli viðkvæmni og þess að gefa af sér á milli sömu manneskju sem efast og þeirra sem lætur loks undan. Úf, þið tilbúin í smá ferðaleg? Hér 17. sæti nýttarista Aldous Harding Feet eða H. Hawkline

Já, þið eru að hlusta á vinsældalista Rásar 2 og við vorum að klára hér lag í 16. sæti sem nýtt á lista. Þetta Sycamore Tree með lagið All Tangled Up. Lagið kom út núna 19. júni og ekki lengi að lenda á vinsældalistanum. Lagið fjallar það sem saga svo margra. Að vera á stað þar sem stöðugt verið að leita, berjast, klifra upp veggi og eltast við eitthvað meira sem oft ekki vita hvað í raun. En síðan kemur einhver inn í límans og breytir sjónarhorninu. Ekki með dramatík eða ástríðufullri óreiðu heldur með ró. Já. Lag og texti saman af Gunna Hilmars og Ágústu Evu. Ágústa Eva syngur, Gunni spilar á gítar og Arnar Guðjónsson á gítar, bassa, trommur, strengi, hljómborð og bakrættir. Virkilega flott lag, ég ánægð með þetta. Bara velkomin á listan. En þá komið að baksýnispeglinum. Þetta eru alltaf skemmtilegu hluti þáttarins það sem við kíkjum aðeins í baksýnispeilin og rifjum upp gamla tíma og lög sem að sátu efst á lista á þessum degi. Í dag 11. júli og árið 1997. Af hverju valdi ég árið 1997? Það vegna þess að hérna, eini bróðuminn á ammali í dag, Guðmundur Ljó, til náungi með daginn. En hann, það var nú ekki það eina sem gerist þetta ára að hann fættist. En Men in Black var nýkomin í kvikmyndahús og var fljótt ein stærsta mynd sumarsins. Aðeins viku áður, 4. júli 1997, lenti NASA-geimfarið Mars Pathfinder á Mars og heimurinn var enn að fylgjast með fyrstu myndunum frá rauðu plánetinu. Seinfeld var að mala gull, þá var það í fyrsta skipti sem auglýsendur greiddu meira en 1 milljón bandaríkjadala sem gerir 70 milljónir íslenska króna á þessum tíma fyrir mínútu auglýsingu í kringum þáttinn. Það alveg upphæð. En svo var að Nokia 6110 var mest seldi sími ársins og annar hver maður klæddist Tommy Hilfiger eða Adidas sköllum. Veðri hérna heima var ekkert spes, það var allskýjað og helli demba allt land. En það nú ekki nýtt. En ástæðan okkur ég að rifja upp 11. júli ár 1997 vegna þess að mig langar að spila fyrir ykkur lag sem heitir I'll Be Missing You með Puff Daddy, Faith Evans og 112 eða 112. Lagið kom út 27. maí 1997 á plötunni No Way Out og var minningalag rapparan The Notorious B.I.G. sem var myrtur í mars sama ár. Faith Evans sem syngur við lagið var ekki hans. En þetta lag fór í fyrsta sæti í Bandaríkjunum í 11 vikur og var líka í 6 vikur á toppnum í Bretlandi. Í laginu notað Every Breath You Take með The Police en Puff Daddy fekk ekki leyfi fyrir samplinu áður að lagi kom út og Sting fekk síðar höfundaréttar tekjurnar af laginu. En þeir komu þá fram saman með lagið á MTV Video Music Awards setna sama ár, þannig að það er greinlega engin, það er engin fúll þarna. En já, það er ekkert mikið að segja meira þetta lag. Þetta bara ótrúlega fallegt lag, gott lag. Þannig að mér langar að spila það fyrir ykkur. Þetta baksýnisspegillinn minn þessa vikuna, 11. júli 1997, I'll be

Já, gott lag. Þetta var I'll Be Missing You með Puff Daddy, Faith Evans og 112 hér í baksýnisspeglinum í dag. En þá höldum við áfram með listan. Við erum komin í 15. sæti. Þetta lag er búin að vera í 3 vikur lista, síðustu viku í 24. sæti. En þetta er lagið Go með Chemical Brothers og Q-Tip. Þetta lag hefur fengið svona, já, óvænta endurkomu þetta ár. Þetta lag kom út 2015 og er af plötunni Born in the Echoes. En The Chemical Brothers voru stofnaðir á 1989 og Q-Tip sló í gegn með hip-hop sveitinni A Tribe Called Quest árið 1990 og hefur verið einn áhrifamesti rappari sinna kynslóðar. En einmitt ástæðan af hverju lagið að springa út núna og upp á síkasti er líklega vegna myndarinnar Apex sem kom út á Netflix fyrir á árinu. Og Apex er, já, þetta er spennumynd og hún er eftir Jeremy Robbins og leikstýrð af okkar allra besta, Baltasar Kormáki. Og í aðalhlutverku eru bara bombur. Þetta er Charlize Theron og Taron Egerton. Svo er engin annar en Högni Egilson sem sér um tólestina. Og ég sjálf horfði á þessa mynd bara rétt eftir að hún kom út og já, ég myndi segja það að tónlistin stendur upp úr. Svo er þetta bara rosalega góð mynd. Þetta er bara klassísk spennumynd, smá svona thriller. Maður er samt ekkert rosalega hrættur, þannig að þetta er ekki hryllingsmynd þeir sem eru. Ég er algjör gunga þegar ég kemur að þeim, þannig að þess er alveg örugg. Er það ekki? Hér er Go í 15. sæti með Chemical Brothers og The Q-Tip.

Þetta var Go með Chemical Brothers og Q-Tip hér í 15. sæti og þá komið að 14. sæti nýtt á lista. Ég er ána með þetta. Hér erum við með hljónsveitina endur komu ársins jafnvel Quarasi. Þetta er lagið Do It Again. Og þetta lag kom út núna 24. júní sem bara bókstæla fyrir korteri og beint í 14. sæti. Og það nú kemur ekki óvart ef við sjáum þetta lag lenda í toppi með jafnvel bara fyrsta sæti eftir að bara næstu vikum. En þetta fyrsta lag frá hljónsveitinni í yfir 10 ár. Og Quarasi að fagna 30 ára afmæli með tónleikum í Laugardalshöll, laugardaginn 19. september. Og það miðasala á tix.is en það ekki mikið eftir. Þið þurfum að fara að drífa ykkur eða ætlar að skella ykkur. Því maður veit aldrei hversu lengi þessi endurkoma endist. Þannig að að gera að drífa sig að nægja sér í miða, skella ykkur á tónleika, þetta verður mjög líklega rosaleg upplifin. Maður kannski skella sér bara sjálfur. Gerið þú þetta genn með Quarasi hér í 14. sæti.

Quarasi hér í 14. sæti með lagi Do It Again hér nýtt á lista. Þetta rosalegt. Ég vona að þið fara nú að gefa út fleiri lög. Þeir eru samsveg með tónleika bara hérna í september, þannig að að gera næla sér í miða sem fyrst. En við höldum áfram með listan og við kíkjum á 13. sæti og það líka nýtt íslenskt. Þetta Steinunn Jones og Gnúsi Jones með Kraftgala og Teiti Magnúsinni með lagi Spóla til baka. Og Spóla til baka fjórða smáskífan sem Steinunn sendi frá sér af sinni fyrstu sóloplötu. Lagið unnið af Gnúsa Jones eins og þau fyrri og fenguð þau að þessu sinni til liðs við sig félaga sína úr plötusnúshópnum Reykjavík eða RFK Sound System. Og góða vini þeirra hjóna Arnljót Kraftgala og Teit Magnússon. Lagið einmitt óður til rómaðra kvölda sem hópurinn hélt á skemmtistanum Hemma og Valda fyrir einhverjum árum. Þar var stemningin engur lík og fjalirnar dúuðu undan dansandi fólki sem naut þess að láta skankið, bassan og hi-hatin leiða sig áfram. Þarna urðu flytendur lagsins ástfangnir af reggeinu og hefur það tengt við síðan. Og út frá þessum kvöldum spruttir síðan hljómsveitirnar Amaba Dam og Oibarasta. Ég fíla þetta. Ég fíla smá reggeina inn á listan. Erum við ekki til í þetta? Hér 13. sæti Steinunn Jones, Gnúsi Jones, Kraftgali og Teitur Magnússon með lagið Spóla.

spóla til baka hér í 13. sæti nýtt á lista þegar við kíkjum í 12. sæti. Þar hann Ásgeir Trausti með lagið Skýjaborg. Var í síðustu viku í 7. sæti, 3 vikur lista. Og það var þetta okkar allra besta rakka sem að spáðu þessu lagi í spákúlunu fyrir ekki svo lengu. Örugglega lag nr. 6 eða 7 eða eitthvað sem að kemst á listan, ég er hætt að telja. En hann Ásgeir segir lagi fjalla sögupersónu sem í einhverju krísu og að leita sér leið úr einhverju brasi. Við könnumst allir það. En lagi kom út núna 4. júní og ég sá á að YouTube, hann setti inn svona lifandi flutning í kirkjunni í Flatey. Og í fyrsta lagi Flatey guðfalleg og þessi kirkja stórkostleg. Og maður fer ekki nóg oft á það, allavega. En hann Ásgeir bara... Hann ætti nú að taka þessum sem hrósi en það bara engin munur á lifandi flutning og upptöku. Bara engin. Þannig að það ekki hægt að segja neitt annað en bara til hamingju Ásgeir og aldrei hægt að syngja og gefa tónlist. Please. Hér Ásgeir í 12. sæti með lagi Skýjaborg.

0: Númer 10.
1: Kannski er ég hasshaus, kannski er ég svín.

um landið, taka hringin og vonandi bara fjör. En Örn Elías Guðmundsson, sem að betur þekktur sem Múkisson, sendi frá sér þetta lag í apríl, ég trú kúrikinn, ég trú á lígina og með fyndu vikuna sína á lista. Og í textanum lýsir hann veipandi hlandhaus og sniffandi fríki. Og þegar hann var með spurður hvern ræðir, þá svarar hann að þetta sjálfsagt ég sjálfur. Maður á alls konar tímabil. og það alveg rétt. Og hann talar að hafa fengið áskorun frá Bríeti að semja lag til að svara vinsala laginu hennar Rólu Kúriki. Tókst honum það? Ég held það. En það var alltaf að halda að vera með listan og kíkja í níunda sæti. Það Hjálmar með lagið Hvað gera fjöllin. Þeir voru í fyrsta sæti núna 20. júní þar sem við heyrðum í Þorsteini Einarssyni sem var kampakátur með árangurinn. Og lagið kom út 22. maí og já, bara hljómsveitinn að velta því fyrir sér hvað fjöllin að hugsa. Af hverju þeir eru ekkert að kippa sig upp við allar þessar breytingar í kringuði. En hljómsveitin verður með tvenna tónleika hér 23. og 24. oktober á Ægir 220. Það verður í fyrsta sinn sem strákarnir slá upp búðum í gamla íshúsinu í Hafnarfirði. Og það hægt að nálgast miða á tix.is. Það er svo rosalega mikið að tónleikum í haust, þannig að skellið ykkur. Hér Hjálmar í níunda sæti með lagið Hvað gera fjöllin?

I knew it, I knew you hér í sjötta sæti Taylor Swift og þá komið að fimmta sæti við kíkjum aftur á Íslands Þetta Kaktus Einarsson með lagið Glycerin fjóra vikur lista og já, þá það staðfest það nýtt lag í fyrsta sæti þessa vikura það náttúrulega Kaktus sat í fyrsta sæti í síðustu viku en hann sat tvær vikur á topnum Og við hringdum í hann fyrir tveim vikum og þar sem hann sagði okkur stutt frá laginu og svo komið ljós og hann átti ammæl. Og ég geri sterklega ráð fyrir því að hann hafi fagnað þessu öllu. Mjög vel. En hann að gefa út plötuna Factoid Happiness 18. September og nú þegar búin að gefa út tvö lög á plötunni, það þetta lag sem á listanum okkar Glycerin og svo Borrowed Dreams. Já, lánaðir draumar. Það hlýtur að kíkja á listan okkar brálega. En hér Kaktus Einarsson í fimmta sæti með lagið Glycerin.

Glycerin Kaktus Einarsson hér í fimmta sæti sem þýðir að það komið nýtt lag í fyrsta sæti. En við ætlum að halda áfram og fara í fjórða sæti áður en við kíkjum nú að fyrsta. Herðu, herðu, en skemmtilegt. Þetta lagi þúsund fleiri ár með MC Gauta og KK. Fjóra vikur lista, síðustu viku í fjóra sæti og þessa vikuna í fjóra sæti. En þetta lag kom út 8. júní og á plötunni 1000 fleiri ár. Höfundarnir eru 5, það MC,

0: Halldór Gunnar, Klara Elías, Hákon Guðni og KK. Og KK búin að vera með nokkra tónleika í sumar og heldur áfram núna 31. júli á Laugavatni og fer svo á Stykkishólm, til Keflavíkur, í Kjós, Selfoss og endar á Ægir 220 íshúsinu í Hafnarfirði. Ægrinlega vinsælt staður. En MC Gauti setti myndaðum félögum saman á Instagrami sitt þegar lagi kom út og kallaði þetta bucket lista samstarf. Ég skil það fullkomlega. Og kannski var MC bucket lista samstarf fyrir KK. Hver veit? Hér MC Gauti og KK með lagið 1000 fleiri ár í fjórða sæti.
1: Eins og sólin, hún sest, muni kveðja fyrir rest, með fólk sem ég dýst.

Þúsund fleiri ár, MC Gauti og KK í fjórða sæti. Og áður en við höldum áfram með listan, þá förum við vanlega í spákúluna. Og síðan förum við í topp þrjá. En sko, ég aðeins, hún Ragga nefnilega, ég skil ekki hvernig hann að fara að þessu. Mér finnst það finnir ruglingslegt og mér finnst þetta grunnsalegt og mér finnst það skríti en mér finnst það líka skemmtilegt. að hún búin að spá 6, 7, 8 lögum á lista og ég enn í núna. En núna, og ég veit ég segi þetta ykkur einustu viku, núna mun ég ná þessu. Hver man ekki eftir laginu TikTok skinka? Það eru örglega margir að núti. Já, ég man. En mér langar að spá nýju lagi eftir hana Molly Jökulsdóttir sem að söng einmitt TikTok skingu lagið. En hún kemur undir listamannanafninu Molly og hún búsett í Danmörku og flutti þangað 2014. Hún tók sér smá pásu og byrjaði að gefa aftur út tónlist núna 2004 og bara eins gott. Ég held að við munum heyra meira frá henni Molly í framtíðinni og ég vona innilega að þetta lag lendi á lista. Þetta er Molly í spákúlunum minni þessa vikuna með lagið Mine.

Þetta var lagið Mine eftir Molly í spákúlunni minni. Veistu? Ég held að ég sé loksins kom með þetta. Ég vona að rakka sér sammála. Hún reyndar alltaf búin að vera sammála mér en svo gerist ekki nei. Þannig að það grannlega skiptir ekki máli hvort við séum sammála eða ósammála. En áfram gakk, þá erum við komin í topp 3. Í þriða seti lag er lag sem var í 13. sæti í síðustu viku, 5. vikuna sín á lista. Þetta að sjálfsögðu Madonna og Sabrina Carpenter með lagið Bring Your Love. Og lagið kom út núna 30. apríl og strax komi yfir 31 milljónir hlustana á Spotify. En þetta fyrsta smáskifan af væntanlegri plötu Madonnu, Confessions 2. Myndbandið rosalegt. Ég hef með talað það í síðustu viku. Það rosalega mikið að gerast. Það byrjar á dansgólfi, það massa í gæjar, allir byrjar ofan, myndalegt fólk að dansa. Það eitthvað svona manneskjur í kattarkonum búningum svífandum lofti með myndavélar og Sabrina og Madonna að rúla sér á gólfinu og eitthvað svona skemmtilegt. En virkilega, ég horfði á þetta myndband. Þetta rosalega velgert og þetta hljómar því ég segi þetta svona upphátt. Það hljómar ekki skemmtilegt eða þetta bara skrítið en þetta er að Madonna og meita alveg hvað hún að gera og svo að brýna líka og þetta stemningslag þannig að hækki í græjunum eða er að bara gera vel við ykkur í kvöld í mat og drykk hækki í þessu og komið ykkur í stuð hér eru þær Madonna og Sabrina Carpenter í þriðja sæti með lagið Bring Your Love

0: talk about.
1: Þetta er svo styrla lag. Ég elska þetta kvísl í byrjun. Madonna, Sabrina. Ég alltaf komin í stuð. En við höldum áfram í listan og erum þá komin í annað sæti. Það styttist í fyrsta sætið. En í öðru sæti Ariana Grande með lagið Hate That I Made You Love Me. Þetta önnur vika á lista og í síðustu viku í 11. sæti. En þetta fyrsta smáskífan af væntanlegri plötu Arianu, Petal, sem kemur út síður árinu. Og Ariana segir þetta vera eitt af hennar uppáhaldslögum sem hún hefur samið. Það svolítið skemmtilegt. Þetta gerir á fyrir því að þetta sé bara svolítið persónulegt lag fyrir hana. En þetta líka fyrsta útgáfan undir hennar eigin útgáfumerki, Baby Doll Music. En tónlistamyndbandið hefur vakið mikla athygli en í aðalhlutverki hann Justin Long. Og ég vissi strax hver það var, en mér datt ekki til hug hvaðan. Hann hefur leikið í mörgum þáttum og myndum, en einmitt, svo fyrsta sem mér datt í hug var að hann leikandi kærasta Jessie úr New Girl á tímabili. Og svo leikandi líka í hryllingsmyndinni Drag Me to Hell, sem að, já, ég ekki mikið fyrir hryllingsmyndir og þessi var erfið. En ef þau ekki að tengja, fletta honum upp og endilega kíkja á myndbandi í leiðinni. Og hann Justin, hann leikur eins og mann sem greinilega heltekin af henni Arianu sem leikur einnig í myndbandinu og hann að birtast út allt og hann að lenda í alls konar, já, brasi, vesinni. Hann til dæmis að keyra og sér hann allt í hún út á götu og veltir bílnum. Hann eitthvað að fara í gegnum dót, eitthvað svona sameiginlega hluti sem að minna hann og hana og hann allt innu kveikir í sér og fleira og fleira og fleira. Þetta algjört kaos, þetta myndband, en mjög flott. En hér Ariana Grande í öðru sæti með lagið Hate That I Made You Love Me.

Ariana Grande hér í öðru sæti, Hater and Made You Love Me. Ég er að elska þetta lag, ég var ekki alveg viss fyrst, en svo er það bara, þetta er bara gott lag, mjög gott. En þá er loksus komið að því, við erum komin í fyrsta sætið. Og kannski er ykkur að nóti sem að veit nákvæmlega hvað lag er í fyrsta sæti, en þetta er Kristmundur Axel og Friðrik Dór með lagið 1800 mílur. Þetta er þriðja vikan á lista og í síðustu viku voru þær í sjötta sæti. Þetta er virkilega vel gert og þetta lag er eitt af mjög mörgum góðum lögum á plötunans Kristmunds, Íslenski draumurinn. Og þetta lag kom út hérna 25. febrúar á þessu ári. En þetta er að sjálfsögðu Kristmundur Axel Kristmundsson. Síðan er það Þormóður Eiríksson á bassagítar, forritun, taktsmiður, hljóðgervil, kassagítar, rafgítar, á, svo Þormóður getur allt. Það er Friðrik Dór sem syngur og svo er það Ísak Emanuel á trommum. En þetta er afskaplega fallegt lag og fallegu dúett og þessi plata, hún á klárlega róskilið og þetta lag og þessi dúett á klárlega heima í fyrsta sæti, þannig til að hafa mikið strákar. En þá komið að lokum hjá mér í dag, alein, hún Ragga kemur nú í næstu viku og bara eins gott, þetta er búið að vera erfitt. En þetta er búið að vera skemmtilegt, þetta er ákveðin upplifun, en ég sakna Raggu. En því að sjálfsögur getið kíkt á listan í heildsinni inn á roof.is, en hér annars bara þakka ég fyrir samfylgdin í dag. Njóti kvöldsins, dagsins, helgarinnar, sumarsins. Hér er fyrsta sætið, Kristmundur Axel og Friðrik Dór með lagið 1800 mílur.

Fréttastofa RÚV, Grétar Þór Sigurðsson, segir miðnættur fréttir. Írönsk stjórnvöld fordæma árásir Bandaríkjanna á Íran síðustu daga og segja að þær hafa gert að engu þann árangur sem náðst hafi í viðræðum síðustu mánaða. Átök Bandaríkjanna á Írans hafa stigmagnast og þar hætt við að allsherjastríð hefjist að nýju. Yfirlýsing íranskra stjórnvalda var birt skömmu eftir að Bandaríkja her greindi frá því að hann hefði hafið árásir á Írana að nýju í kvöld. Þeim sé ætlað að draga úr getu Írana til að ráðast á skip í Hormúsundi. Árásir Bandaríkjanna í kvöld og í gærkvöld eru svar við árásum Írana á flutningaskip í Hormúsundi að því er segir í tilkynningu frá stjórnstöð bandaríska hersins. Árásirnar eru sagðar gerðar að beðinni Donalds Trumps bandaríkjaforseta. Í dag kvatti Antonio Guterres, framkvæmdastjóri Sameinuðu þjóðanna, Bandaríkin og Íran til að leggja niður vopn sín. Þeir minnst að 27 létu lífið þegar eldur braust út á bar í norðurhluta Bangkok í Tælandi fyrir dag. Viðbragðsaðilar fengu tilkynningu um brunanum miðnætti að staðartíma. Sjónarvottar lýsa því að reykur hafi stigið upp frá lekaliða nálagt tónleikasviði staðarins. Þá hafi rafmagninu slegið út og sprenging orðið í kjölfarið. Búðir hann á tökum á eldinum. Ábendingum til slökkulisins á höfuborgarsvæðinu um íbúðarhúsnæði þar sem brunavörnum er ábótavant hefur fjölga.